Vokst opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by.

vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forvente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for min

0: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
1: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
2: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la.

0: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. For rekord, tre busser rulls. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
1: Det din morgen på 102.
2: Ja, god morgen. Da det på tide å ta en liten sveip over nyhetsbildet. Klokka halv sju på morgenkvisten. Vi kan begynne med brannen i Ølensvåg i går. Politiet opplyste at det var hverken folk eller dyr i bygningen da det brøt ut brann i går ettermiddag i en låve der. De fikk melding om brann litt over klokka ett. To bolighus i nærheten ble evakuert. Og litt over klokka to i går ettermiddag meldte brannvesenet om brann i en bygning i VEA-området. Alle beboerne var gjort rede for og var ute av boligen, opplyste operasjonsleder Ole Bjørnsen. Litt før klokka halv tre i går ettermiddag, 10:30, meldte politiet at brannen var slukket. Politiet rykket ut til en parkeringsplass i Haugesund sentrum i går kveld etter å ha fått melding om ordensforstørrelse der. Operasjonsleder Steinar Knudsen opplyste at det sannsynligvis dreide seg om en krangel om en parkeringsplass og blokkering av denne plassen, en konflikt som endte i håndgemeng. Senere kunne politiet opplyse at bakgrunnen for krangelen visstnok skal være et mobilspill som handler om å kjøre til forskjellige områder. Og fetteren til Birgitte Tengs skrøt av innsatsen til Arvid Sjødin da han vitnet for Sjødin via videolink i ankesaken i Borgarting lagmannsrett i forrige uke. På slutten av forklaringen appellerte han til dommerne om å tilkjenne Sjødin erstatning, skriver Nettavisen. Sjødin krever 16,1 millioner kroner av staten for arbeidet med å reinvaske fetteren.

So Easy to Fall in Love fra Olivia Dean på en mandag på en tirsdag. Du får nyte av forvirringen, for nå må vi se langt etter neste røde dag. Men dagen I dag byr I hvert fall på stort sett skya oppholdsvær, men litt sprettere innbygger. Fra ettermiddagen av det meldt litt mer trøkk I vinden og vestlig frisk bris på kysten, så det meldt vestlig bris stort sett før det. Og sprettere innbygger kan vi også få utøve ettermiddagen. Når det gjelder temperaturen I dag, så ligger det på rundt 11 grader. Det skal ikke bli så veldig mye varmere, for det meldt rundt 12 grader på det varmeste ute på dagen I dag. Så ser det ut for at det kan bli litt gløtt av sol de nærmeste dagene. Ikke særlig nedbør I horisonten foreløpig for morgendagen eller torsdagen, men heller gløtt av sol og 12 grader på det varmeste I morgen opp mot 14 grader på torsdag. Hvis du har noe melder frem I trafikken, må du bare komme med deg. Da vet du kanskje hvordan du gjør det, men I tilfelle ikke. Du får skrive til oss på Messenger eller slå på tråden på 52 720 102. Hvis du har noe melder frem I trafikken ute ved morgenkvisten, så skal vi følge med så godt vi kan og holde deg oppdatert. Så får vi med deg feeling her nå til My Little World.

0: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
2: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen Stabæk FKH på Radio 102 tirsdag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: FKH er på tredje plass på tabellen i Obos etter 3-1-seieren mot Moss på stadion i går. Lars Remmen skårer 1, Saridiera skårer 2, og han står nå med 13 skåringer så langt i år. Sportssjef i FKH, Kristoffer Haraldseid, sier til Haugesunds Avis at de ikke har gitt opp å forlenge kontrakten med Diera, og innrømmer samtidig at han kan være tapt for FKH allerede i sommer. Det spørs hva tilbud som kommer. Det må veies opp mot den sportslige verdien Sari har for oss. Nå er vi i en fin posisjon og har mulighet til å rykke opp med toppskåreren i Obos-ligaen på laget. Vi håper han blir her ut sesongen, sier Haraldseid. FK-damene er på 9. plass på toppserietabellen. De spiller borte mot Stabæk på Nye Nadderud stadion i kveld. Stabæk som ligger på 7. plass på tabellen. Der er det avspark klokka 6 i kveld, og du kan høre kampen her på Radio 102. Landslagssjef Gemma Granger tar troppen til VM-kvalifiseringskampene mot Tyskland og Østerrike i dag. Troppen presenteres på en pressekonferanse klokka 11 i formiddag. Det melder NFF i en pressemelding. Norge avslutter VM-kvalifiseringen med bortekamp mot Tyskland den 5. juni og hjemmekamp mot Østerrike på Ullevål 9. juni. Og i tillegg skal U23-landslagstrener Per Inge Jakobsen presentere sin tropp til privatlandskamper mot Sverige og Meksiko henholdsvis 3. og 5. juni.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi med der det skjer.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: V-fyring! Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
3: Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
4: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autopluss, Haugesund og Sunday.
6: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin best i testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
7: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I helga kom nyheten om at dronning Sonja var blitt sykemeldt i en uke, og at hun ikke vil delta på fylkesturen sammen med kong Harald. Fylkesturen som starter i Etne i dag. Etne kommune inviterer til folkefest i Skakkeringen i forbindelse med kongebesøket. Skakkeringen åpner for publikum klokka 10. Etter planen skal kongen da legge til kaien like ved båthavna i Etne sentrum klokka 11. Og etter en intim seremoni i Stødle kirke, som blir streamet, skal kongen videre til Skakkeringen.
2: Noe av det som kanskje jeg gleder meg til alt. Jeg gleder meg jo til alt, jeg gjør det, men jeg tror det blir en fantastisk opplevelse når alle eleverne i 1. til 7. klasse pluss de største barnehageungene skal synge Vårmorgon på jorda. Ja, det er jo Ingvar Mo, vår lokale poet, som har skrevet. Det tror jeg blir en fantastisk oppleving. Vi har jo nå hele programmet fokus på barn og unge.
1: Det sier ordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekrem. Politiet opplyser at det hverken var folk eller dyr i bygningen da det brøt ut brann i går ettermiddag i en låve i Ølensvåg. De fikk melding om brannen litt over klokka 1. To bolighus i nærheten ble evakuert. For meg er det aller viktigst at ingen er skadet, så får vi ta de andre sorgene når den tid kommer, sa Oddvar Oppstvedt til Haugesunds Avis. Han er eier av Ask Bobilparkering og Ask Fjosen, og det var Ask Fjosen som brant. Litt over klokka 2 i går ettermiddag meldte brannvesenet om brann i en bygning i VEA-området. Operasjonsleder Ole Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt opplyste klokka 2:50 at alle beboerne var gjort rede for, og at de var ute av boligen. 20 minutter senere meldte operasjonslederen at brannen var slukket. Brannen skal starte i en komfyr i forbindelse med matlaging. Beboer forklarte å ha sovnet fra matlaging, opplyste operasjonsleder Steinar Knudsen. Og politiet rykket ut til en parkeringsplass i Haugesund sentrum i går kveld etter å ha fått melding om ordensforstyrrelse der. Operasjonsleder Knudsen opplyste at det sannsynligvis dreide seg om en krangel om en parkeringsplass og blokkering av plassen, en konflikt som endte i håndgemeng. Senere kunne vaktsjef Britt Jorunn Løvreide på Haugesund politistasjon opplyse at bakgrunnen for krangelen hvis nok skal være et mobilspill som handler om å kjøre til forskjellige områder. Og fetteren til Birgitte Tengs skrøyt av innsatsen til Arvid Sjødin da han vitnet for Sjødin via videolink i ankesaken i Borgarting i lagmannsrett i forrige uke. På slutten av forklaringen appellerte han til dommerne om å tilkjenne Sjødin erstatning, skriver Nettavisen. Sjødin krever 16,1 millioner kroner av staten for arbeidet med å reinvaske fetteren. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler er sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport i Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag er enige om å halvere månedskortet i hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen I Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som delt på nett sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte hengt ut og flere får hets og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer straffbart. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør I formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper I fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
4: Nå vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
1: Det litt regn I horisonten, ikke samlet sett I store nedbørsmengdene, men spredt regnbyger det muligheter for stort sett hele dagen, ellers skyet oppholdsvær, og ellers når det gjelder vinden, vestlig bris, liten til stiv kuling utsatte steder til fjells utover dagen, og frittmiddagen av nordvestlig frisk bris på kysten.
6: Autoutvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
8: Dette din morgen.

0: Chapel Roan og The Subway på Radio 102, 11 minutter over 7. Og god morgen du på en mandag på en tirsdag.
1: Ja, det jeg har tatt meg I det flere ganger allerede, at det faktisk ikke mandag,
0: Nei.
1: Men tirsdag, som du sier. Men nå slipper vi å forholde oss til sånne fjasuker før første juledag.
0: Ja, tenkte jeg. Det I stund til neste røde dag, ja.
1: Ja, det faktisk det. Men I alle fall, så vi kommet til tirsdag, vi kommet til 26. mai. Enn så lenge så har ikke meg akkurat overbevist med grillvær og sånn.
0: Det fordi du valgte deg april, da.
1: Ja, det var jo akkurat det da. Men ja, april var jo faktisk mye bedre, men denne uka her, I alle fall starten av denne uka, ser ikke så verst ut da.
0: Nei da, men det fordi... Vi har senket
1: forventningene. Ja, ja. Hvis du legger liste og lavt nok, så blir du på en måte aldri skuffet. Men en, er det 12, 13, 14 grader I dag, onsdag og torsdag, og så kommer det selvfølgelig regn til helgen, men det får vi heller la være å snakke om.
0: Ja, snakker vi ikke om juni?
1: Nei, nei, nei. Det ser så langt som langtidsvarsel for å strekke seg I juni, så det ingenting som oser sommer av.
0: Nei.
1: På noen som helst måte.
0: God morgen.
1: ja. Det vi kan ta med oss on the positive note. Mm. En fin artist, Stevie Nicks, har bursdag I dag.
0: Ja.
1: Stemmen bak noen av de største låtene til Fleetwood Mac. Og ja, Still Going Strong, 78 år.
0: Mm.
1: Ja. Romanen Dracula publiseres på denne dato I 1897, boka som har sørget for at folk I over 100 år har vært noe skeptiske til både flaggermus og...
0: Hjernetenner.
1: ja, hjernetenner og dårlig opplyste slott.
0: Ja, ikke minst.
1: men ja, og vi kan også ta med oss at på dagens dato, tilbake I 1977, det britiske med bandet Sex Pistols slipper singelen God Save the Queen. Perfekte timing, midt under dronning Elisabeths sølvjubileum, og så litt diplomatisk som bare punk kan få det til. Og når det gjelder God Save the Queen, så kan jo det være en liten trøst. Altså, nå har vi jo serien vår lista hjemme, som handler litt om å bli playlister på radio. Den ble naturligvis nekta spilt på mange radiostasjoner, og som selvfølgelig gjorde den bare enda mer populær. Så det jo en vei å gå det også.
0: Det jo det. Bli boykottet.
1: ja. Så hvis du ikke blir spilt, så lager noe som blir nekta, så kan det være at det løsner likevel.
0: Mm-mm.
1: Det har vi litt om dagen.
0: Ja, må hun nevne Lenny Kravitz og Lauryn Hill. De jo har børsdag I dag.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm, men de må nok vike for Fleetwood Mac-legenden som skal feire.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdig.

0: Manhattan Hotel har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.
1: Din morgen på Radio 102.

0: Vesteramp på Radio 102.
1: Ja, ellers må vi jo ta med oss at det blir kongebesøk i dag.
0: Ja, det blir kongebesøk.
1: Ja, fordi at det var jo håp om at det skulle bli kongeparebesøk, men sånt blir det ikke.
0: Nei.
1: Kongen har sånn reiser alene skilt på seg, fordi at han, ja, det var vel dronning Sonja som
0: ble sykemeldt.
1: Ja, ja, så hun kan ikke være med, men jeg har sett bilder ifra plassen der kongen skal komme. Der har de rigget opp med scenen og storskjerm og benker, og der ser alt ut til å være klart. Og vi pratet vel med ordføreren i Etne på fredag.
0: Ja, tenkte vi skulle komme litt tilbake til det som handler om selve programmet fra intervjuet med ordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekrem, men det skal vi finne fram litt senere, så får du litt mer detaljer om det som skal skje i Etne i dag.
1: Ja, og når kongen da har vært på besøk på Vestlandet nå, Etne, Samnanger, Vaksdal og Askvoll, så har han vært på offisielt besøk i alle kommunene i Vestland fylke, og så skal han besøke Beiarn kommune i juni, og da har kongen besøkt alle kommunene i Nord-Norge, og da er det 4 kommuner igjen i hele landet som venter på kongen: Nissedal, Siljan i Telemarker og Rindal og Høyland i Trøndelag.
0: Ja, litt spredd altså.
1: Ja, rett og slett, så blir det en litt sånn rotete sommerferie for kongen.
0: Det blir det fort da.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 7:58.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjelper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Vinn 2 billetter til Skuddenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjerde! Kjæreste
5: på gjerde! Nei, men, sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
6: Hei, Karina her fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller vennegjengen? Vi i Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss i Smøresundene eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post@govikingadventure.com eller ring 5280 43 98. 5280 43 98.
7: Det er din morgen på 102.
1: Dette er noen av de lokale nyhetssakene på morgenkvisten. 7:58. I helga kom nyheten om at dronning Sonja var blitt sykemeldt, og at hun derfor ikke vil delta på fylkesturen sammen med kong Harald, turen som starter i Etne i dag. Etne kommune inviterer til folkefest i Skakkeringen. Der åpner det for publikum 10:00, og etter planen skal kongen da legge til kai, like ved båthavna i Etne sentrum 11:00. Politiet opplyser at det var hverken folk eller dyr i bygningen da det brøt ut brann i går ettermiddag i en låve i Ølensvåg. De fikk melding om brann litt over 1:00. Og litt over 2:00 i går ettermiddag meldte brannvesen om brann i en bygning i VEA-området. Operasjonsleder Ole Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt opplyste 10:30 at alle beboerne var gjort rede for og var ute av boligen. 20 minutter senere meldte de at brannen var slukket. Fetteren til Birgitte Tengs skrøt av innsatsen til Arvid Sjødin da han vitnet for Sjødin via videolink i ankesaken i Borgarting lagmannsrett i forrige uke. Sjødin krever 16,1 millioner kroner av staten for å arbeide med å reinvaske fetteren. Og politiet rykket ut en parkeringsplass i Haugesund sentrum i går kveld etter å ha fått melding om ordensforstyrrelse. Operasjonslederen opplyste at det sannsynligvis dreide seg om krangel om en parkeringsplass og blokkering av plassen. En konflikt som endte i håndgemeng. Og senere kunne vaktsjefen opplyse at bakgrunnen for krangelen visst nok skal være et mobilspill som handler om å kjøre til forskjellige områder.

0: Toto og Hold the Line på morgenkvisten, 6 minutter over 7:30, og det jo tirsdag på en mandag, eller mandag på en tirsdag, alt etter som. Mm. Og tirsdag jo liste himmerdag.
1: Ja, en ny episode er klar.
0: Mm-hmm. En liten smakebit kommer her. Så la meg få drømme
2: i fred. Det är det jag hörte på eller Alexander som hörte på radion. Och blev tänt I bonn och ringte till Ivar Dyre då. Så då var det liksom kris för jag hade ju bara egentligen den låten så jag måste skriva väldigt massa låtar på kort tid.
0: Han blev uppdagad av Ivar Dyre och Åge Alexandersen I 1988 tacket vare en kassett som han spilt in på Folkehögskolan. Siden debutalbumet kom I 1989 har han blitt mye spilt her på Radio 102. Han fra Husnes og bor I Haugesund. Tidligere I år fulgte han 60 år. Denne uka I Liste Hima på Radio 102 hører du Matti Røsland. Du fremdeles en vakker jenta
2: når båten ligger I ro. Når jeg ga ut første platen min, så kom det kanskje en norsk plate I uka. Og nå kommer det vel 15 000 låter på Spotify I døgnet. Sant? Altså det så mye som kom ut. Så det skal mye mer til for å bryte ut av lydbildet på en måte. Drikk opp slanten og rasker på. Og snart går ferja ifra Valevåg. Den ble lagt på Papas I Haugesund. Det var en plass vi spilte da, helt I starten og begynte å bli en gjeng. Ja, men nådde ikke ferja. Det var det også. La oss si det så enkelt.
0: Ja.
2: Og da fikk vi lov oss solfri som drev. Og så ligge på uteplassen på natt og der. For vi hadde jo ikke bestilt noen hotell eller noe sånt. Jeg har lært meg at jeg må regulere privatliv, spilling og jobb. Da hadde jeg ikke på 90-tallet. Da jobbet jeg minst 100% vanlig, og så spilte jeg hver helg. Neon junkies are decibel helter. Og så stod det et stort stykke I VG, hele siden I VG, og det ganske mye verd, sånn PR-messig. Men den ble ikke trykt på Vestlandet. Det gikk vekk I trykken på Vestlandet.
0: Nei, tuller du?
2: Så det var helt stille. Det mange som ikke vet hva jeg gir ut en gang.
3: Serien lagt med støtte fra Medietilsynet.
1: Ja, det altså klokka 12 I dag at du blir litt bedre kjent med Matti Røsland, og på lørdag blir du enda bedre kjent med Matti Røsland.
0: Sånn det. I dag kan du nørde litt, på lørdag kan du nørde mye.
1: Yes.
0: Men så det jo litt annet sendetidspunkt på lørdag, bare så det sagt. Ja. Vi sender jo toppseriekampen til FK på lørdag. Det vel Røa, det spiller mot år. Oi, nå tenker han. Men da det altså på grunn av FKH-kampen, så det litt senere på lørdag. Da går vi I gang med sendingen fra klokka 5, så det ikke verre enn det. Men I dag det vanlig tid, altså. Da kan du høre en litt kortere versjon av episoden mellom klokka 12 og 1. Bøttevis med musikk og Matti Røsland I fokus, så du skal få litt musikk her også. Så det snart tid på en liten runde på sporten, men ta med deg lyseblå hagestoler her nå.

0: Hei Haugesund, selger dere fortsatt på magefølelsen?
1: Å gjette hva kunden vil ha kan være ganske så dyrt.
0: Nå kan du slutte å gjette. Vi kommer til salgsdagen for å vise deg hvordan.
1: Vi skal lære deg trikset med å treffe kunden i det rette øyeblikket.
0: Da går du fra magefølelse til målbar effekt. Vi ses i Haugesund på salgsdagen.
2: Mer info enforeningen.no.
3: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel. Raglamørs største brukbilforhandler.
4: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Hei, dette Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BA-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Høyt og Lav! Hvor du blant annet får vite hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show! Billetter får du på festiviteten.no. Høyt og Lav!
6: Din morgen på Radio 102.
7: Sporten presenteres av
8: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
9: FKH nå på tredje plass på tabellen i Obos-ligaen etter 3-1 seieren mot Moss på stadion i går. Lars Remmen skårer 1, Sari Diarra skårer 2 og står nå med 13 skåringer så langt i år. Sportssjef i FKH, Kristoffer Haraldseid, sier til Haugesunds Avis at de ikke har gitt opp å forlenge kontrakten med Diarra, men innrømmer samtidig at Diarra kan være tapt for FKH allerede i sommer. Det spørs hva tilbud som kommer. Det må veies opp mot den sportslige verdien Sari har for oss. Nå er vi i en fin posisjon og har mulighet til å rykke opp med toppskåreren i Obos-ligan på laget. Vi håper han blir her ut sesongen, og noe av det har altså det fortelle. FKH damene er på 9. plass på toppserietabellen. De spiller bort mot Stabæk på nye Nadderud stadion i kveld. Stabæk som ligger på 7. plass på tabellen. Der er det avspark klokka 6, og du kan høre kampen her på Radio 102. Og landslagssjef Gemma Granger tar ut troppen til VM-kvalifiseringskampene mot Tyskland og Østerrike i dag. Troppen presenteres på en pressekonferanse i formiddag klokka 11. Det melder NFF i en pressmelding. Norge avslutter da VM-kvalifiseringen med bortekamp mot Tyskland den 5. juni og hjemmekamp mot Østerrike på Ullevål 9. juni. I tillegg skal U23-landslagstrener Per Inge Jakobsen også presentere sin tropp, og det er til private landskamper mot Sverige og Meksiko, som spilles 3. og 5. juni.
7: Sporten ble presentert av
8: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
10: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
11: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
10: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
11: Og du får nå opp til 130 000 kronor i kundefördel. Sikra deg den superpopulära familjesuven EX40 nå.
10: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
11: Vi ses!

0: Alex Warren og Fever Dream på Radio 102.
1: Ja, hva var det du skulle si? Jo, det nærmer seg fotball-VM. Det tror du er klar over, men det har gjort en undersøkelse som viser at til tross for at en kanskje får inntrykk av at hele Norge er opptatt av fotball-VM, så er det faktisk sånn at over halvparten oppgir at de er overhovedet ikke interessert.
0: Over halvparten?
1: Ja. Fordi at det er VM-feber i Norge, men det er altså ikke alle som bryr seg om at dette landslaget skal delta for første gang på nesten 30 år. Det har gjort en undersøkelse. Opinion har spurt et representativt antall nordmenn, og 54% av folket sier at de er rett og slett ikke interessert i VM, viser undersøkelsen. Det overrasker meg, sier en som er godt over gjennomsnittet interessert, nemlig Viaplays fotballkommentator Kasper Wikestad. Han skal jo selv kommentere VM-kamper på NRK i sommer, og undersøkelsen som opinionen har gjort viser altså at 32% eller 1,5 millioner nordmenn er interessert. 14% sier litt sånn verken eller, men 54% sier altså at dette er ikke noe de er veldig opptatt av. Men Wikestad sier at jeg tror nok fort dette snur etter hvert som mesterskapet nærmer seg, og ikke minst når mesterskapet kommer i gang. Da blir nok flere dratt med i VM-boblen, og særlig hvis Norge gjør det bra. Jeg husker selv når Norge slo Brasil i VM i 98, da kokte det og egentlig det over hele landet, sånn at det kan fort være at den VM-feberen sprer seg. Men en undersøkelse som er gjort nå like før helg viser altså at over halvparten sier at fotball-VM, det kan de styre med de som vil.
0: Ja. Så da kan en se frem til mye en ikke interesserer seg i de neste ukene i oppladingen.
1: Ja, akkurat. Mm.

0: tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.
2: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjæret! Kjæreste på
3: gjæret! Hei Harald! Kjenner det komme seg nå? Det spirer og ror.
4: Hei Oddvar! Ja, stemmer det.
3: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageavstyro.
4: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
3: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
4: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompani.
5: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
6: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
7: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
8: Sendingen presenteres av Carmilax på Boost treningssenter.
9: Kjøkkenekspertene fra H til H Haugesund.
10: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medier når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I helga kom nyheten om at dronning Sonja var blitt sykemeldt og at hun derfor ikke vil delta på fylkesturen sammen med kong Harald, turen som starter i Etne i dag. Etne kommune inviterer til folkefest i Skakkeringen. Der åpnes det for publikum klokka 10 i dag, og etter planen skal kongen legge til kai like ved båthavna i Etne sentrum klokka 11. Etter det som skal være en intim seremoni ved Stødle kirke, som blir streamet, skal kongen videre til Skakkeringen.
2: Noe av det som kanskje, jeg gleder meg jo til alt, jeg gjør det, men jeg tror det blir en fantastisk opplevelse når alle eleverne i 1. til 7. klasse pluss de største barnehageungene skal synge vårmorgon på jorda. Ja, det er jo Ingvar Mo, vår lokale poet, som har skrevet. Det tror jeg blir en fantastisk oppleving. Vi har jo nå hele programmet fokus på barn og unge.
1: Jeg ser et nordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekrem. Politiet opplyste i går kveld at det var hverken folk eller dyr i bygningen da det brøt ut brann i går ettermiddag i en låve i Ølensvåg. De fikk melding om brannen litt over klokka 1. To bolighus i nærheten ble evakuert. For meg er det aller viktigst at ingen er skadet, så får vi ta de andre sorgene når den tid kommer, sa Oddvar Oppstvedt til Haugesunds Avis. Han eier Ask Bobilparkering og Ask Fjosen, og det var Ask Fjosen som brant. Litt over klokka 2 i går ettermiddag meldte brannvesenet om brann i en bygning i VEA-området. Operasjonsleder Ole Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt opplyste klokka 2:30 at alle beboerne var gjort rede for og var ute av boligen. 20 minutter senere meldte operasjonslederen at brannen var slukket. Brannen skal starte i en komfyr i forbindelse med matlaging, og beboere har forklart å ha sovnet fra matlagingen, opplyste operasjonsleder Steinar Knudsen. Og fetteren til Birgitte Tengs skrøyt av innsatsen til Arvid Sjødin da han vitnet for Sjødin via videolink i ankesaken i Borgarting lagmannsrett i forrige uke. På slutten av forklaringen appellerte han til dommerne om å tilkjenne Sjødin erstatning, skriver Nettavisen. Sjødin krever 16,1 millioner kroner av staten for arbeidet med å reinvaske fetteren. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner i året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett er mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler er sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste 2 årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen. Det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vart i 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør i formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper i fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Varevei 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
1: Vi skal vente mye regn i dag, men det muligheter for regn videre utover dagen nå, altså spredte regnbyger, ellers skyer oppholdsvær. Og vi får vestlig bris først på dagen, fra ettermiddag av nordvestlig frisk bris på kysten.
6: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
7: Din morgen på Radio 102.

0: Ray LaMontagne og Trouble på Radio 102.
1: Ja, og mens vi kan I dag glede oss over temperaturer på maksimum 12 grader, så det heftig enkelte andre steder. I dag så kan det faktisk bli varmere enn det var I går I Frankrike, sett under ett, var gårsdagen den varmeste dagen I mai måned siden målingene begynte, opplyser landets meteorologiske institutt. Rekorden kan bare få en levetid på en dag, fordi at værvarslene tyder på at gjennomsnittstemperaturen I Frankrike I dag blir enda høyere. Det ligger an til maksimumstemperaturer på mellom 33 og 36 grader.
0: Ja. Med et lite stykke under der.
1: Ja, med det. Og I går så ble det osatt varmerekord I Storbritannia. I London ble det målt til 34,8 grader, som var den høyeste maksimumstemperaturen som noen gang registrert I mai måned I London. Så sånn tar de det der.
0: Ja, det ikke noe vi kan sette oss inn I.
1: Nei, det vondt å forholde seg til. Og det klart at I disse storbyene som London, når det liksom nærmer seg 35 grader, så blir det lunt I gaten. Men,
0: nei, da tar vi heller 12 grader, eller?
1: Ja, jeg tenker en plass midt I mellom hadde liksom gjort seg.
0: Ja.
1: For lenge liksom, ikke mye vi snakker liksom om, åh, tenk om det har vært 20 grader nå. vi snakker jo liksom ikke om 25, liksom.
0: Ja. 18 nå, 18. Altså gi meg 18.
1: Ja, bare tenk det, 18 grader.
0: Ja. Neida, men 12 blir bra det.
1: Ok.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Og til helt andre ting, det kommer ikke til å bli gjort noe I etten I dag.
1: Nei.
0: Ingenting kommer til å bli gjort.
1: Nei, det er nok litt sånn altså, fordi at det kongebesøk, og det høytidligheter, og det taler og musikk, og dans, og drama, og ja, I det hele tatt.
0: Ja, men hvis du vil ha litt mer detaljer om programmet, det bare til å henge med her, så skal vi komme tilbake til det. Vi skal ta med litt av et intervju med etnordføreren, som vi snakket med på fredag, kommer tilbake til det snart. Så får du veta hva som står på programmet hvis du nysgjerrig på det, men ta med deg Miley Cyrus nå. End of the world for en liten temperatursjekk.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Hei, jeg heter Sue Johannesen, og den 4. juni skal jeg delta på salgsdagen. Jeg gleder meg til å snakke om hvordan du må vinne kundens oppmerksomhet for å vinne salget. Jeg skal dele fra mine erfaringer, også fallgruver, slik at du kan bruke dine markedsføringsressurser best mulig. Jeg håper du sitter i salen.
3: Mer info nforeningen.no.
4: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet minus 30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og sette poteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
5: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
7: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
1: Dette er din morgen. Radio 102.
8: Det var en liten øvelse. Når jeg sier kongeparet, sier du kongen, sant? For vi skal ta med... Når jeg sier kongeparet, ja, sier du eller tenker du kongen. Ok, skjønner. Mm-hmm. Fordi når de intervjuet ja, ordfører...
9: Så trodde vi at kongeparet skulle komme.
8: Ja, fordi ja, det var jo det som var greia. Og ja, kongeparet sånn, ja, skulle komme til Etne. Og så har det jo i helga kommet nyheter om at dronning Sonja er blitt sykemeldt, og at hun derfor ikke deltar på denne fylkesturen som åpner i Etne i dag. Men kongen kommer, og du skal høre litt om det som skal skje...

0: i løpet av programmet. Det er jo 90 minutter kongen skal være i Etna da. Og hva som skal skje i løpet av de 90 minutterne skal du føre her i intervjuet med Etna-ordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekrem. Men det er altså ikke kongeparet, men kongen som kommer.
1: De kommer i land nede på kajen, så skal vi kjøre dem opp til den gamle kongseto på Støle, der kong Magnus Erlingsson helt til, og der Erling Skakke far hans bygde et kapell. Der skal vi ha kongepar opp for en, nesten en, å rekne en privat framvisning, men den skal vi streame. Så vi må ha storskjermer ned i skakkeringen der hovedprogrammet skal være. Vi skal ha overføring til omsorgssenteret våre, til barnehagene, sånn at hovedkostnaden som vi får, den går på tilrettelegging av lys og lyd og bilde og forarbeidet til dette. Men dette har vært ut på anbud, og vi har fått godt anbud. Det var ABC Gjettene som vant den.
0: Og så må vi jo litt mer innom programmet. Du var jo litt inne på det med denne seremonien i kirka, som blir en sånn intim setting, men som skal streames. Men fortell litt om det som skjer fra kongeparet kommer til skakkeringen.
1: Ja, kongeparet kommer til skakkeringen, ja, og det er Morten Nordén som er konferansier for dagen, så loser oss trygt gjennom programmet. Noe av det som kanskje, jeg gleder meg til alt, jeg gjør det, men jeg tror det blir en, det blir en fantastisk opplevelse når alle eleverne i 1. til 7. klasse pluss de største barnehageungene skal synge vårmorgon på jorda. Det er jo Ingvar Mo, vår lokale poet, som har skrevet. Og det tror jeg blir en fantastisk oppleving. De har øvd, og de har skikkelig trøkk når de synger. Vi har jo nå hele programmet fokus på barn og unge. Vi har ikke legget inn dyre artister, som jeg sa. Vi bruker våre egne. Så har vi tre flinke kulturskoleelever som skal ha opptredener, soloopptredener da, med sång og blåseinstrument og bassgitar. Det er jo spennende med en solo på bassgitar da. Mm-hmm. Så det er litt spesielt. Videre så har femteklassingene, de har hatt et diktprosjekt. Vi har et utrolig flott, en utrolig flott gjeng som jobber på biblioteket vår i Etna Skånevik. Og de har kjørt i gang et prosjekt med dikt, så alle femteklassingene har skrevet dikt. Dette har de fått borte inn i et hefte, for meg selv. Ikke en bok, men et hefte. Som da to elever skal framføre dikto sine. Og så er det to elever som skal overrekke kvass i sånn en diktbok, da, eller dikthefte, til kongen og dronningen. Så har vi Spira Utvikling, som en nattføringsbedrift. De lager forskjellig, de har vaskeri og de lager lys og forskjellig der nede, så de skal derfor kongen og dronningen med seg et hånddyppet lys, og så skal en av arbeiderne der, hun skal lese et dikt som heter Jeg kan, av Ingvar Mo. Og de eldste på skolene våre, de har hver vinter så har de et danseprosjekt som ender ut i en skoledans. Vi kaller det ikke skoleball, med hele nivået litt nede i Etne, vet du, jordnere. Da har de skoledans, og da har de dans som prosjekt i kroppsøvingstimene. Og musikktimen også, tror jeg faktisk, frem til denne skoledansen da. Så der skal elevene fra 8. til 10. De skal danse en type line dance. Og den blir, noe blir på scenen og noe blir, det blir faktisk danset I tre nivåer da, så det blir litt kult. Og musikken de skal danse til, det en lokal countrygruppe som heter Makalaust,
0: ja.
1: Som har laget, sången og, melodien til den da.
0: Mm.
1: Ja, så da tror jeg kanskje jeg har vært gjennom det, og så det jo tale av ordføreren, tale av hans, ja det vet vi faktisk ikke om det hans majestet kongen eller henne majestet donnen som skal holde tale, det blir en av det.
0: Mm. Og for de som har lyst til å få med seg dette, så det jo først da kaien der du kan ja. Få med, men hva tid innseilingen til, ja. Kongeskipet?
1: Vi vet ikke hva tidspunkt kongeskipet runder Røynesnes som vi sier og kommer inn helt inn til Etnebygda. Det vet vi ikke helt. Men I alle fall så skal de gå I land klokka 11.
0: Mm.
1: Og på vei inn Etnefjorden så har Etne båtlag lagt et arrangement med båtkonvoi som skal møte kongeskipet og følge I kjølvatten av det. I tillegg så har vi jo et fantastisk flott vikingskip her I Etne. Der rorer har gjort seg klar og skal ro med kongeskipet inn det siste støtje. De skal ikke ro hele fjorden da, men de skal I alle fall ro det siste støtje inn, til, mot havna I, Etne da.
0: Ja.
1: Så kommer jo kongen og dronningen på land klokka 11.
0: Ja, hva tid det, å opplegge begynnende I Skakkeringen da, etter de har vært I Stødle kirke?
1: Ja, folk må jo være på plass I god tid. Vi oppmoder folk om å komme til kaien og helse de der. Vi skal ha flaggborg, og, vi oppmoder jo folk om å komme ned der, for så å gå direkte opp til Skakke, sånn at de I alle fall på plass I god tid, før kongen og dronningen kommer ned igjen ifra Støle. Så det alltid vil en ha god plass, så må en møte opp I god tid. Sånn det.
0: Mm.
1: Og så har vi har jo avsett plasser da til, elevene våre, sånn at vi sikre på at de kommer seg greit frem og, får stå der de skal stå når de skal synge og danse og, dette.
0: Mm.
1: Ellers så det sett av plass til handicap, og der noen bencher og stoler I skakkeringen, som jeg kaller det, dette uteområdet. Ellers så det på sett og vis et naturlig amfi med en, bakke, og, der ståplasser ellers til, publikum for, øvrig. Så vi håper jo at det der mange som vil komme I finstasen sin og helse kongen og dronningen den dagen.
0: Og så vil den jo tro at det ikke bare Etnebuen som vil få med seg det her, ikke at det bare, men der nok sannsynligvis en del som kommer til Etne på dagen på tirsdag. Der jo satt, satt opp sperringer og sånt, men hvordan skal en forholde seg som publikum på en måte hvis en kommer til Etne på tirsdag?
1: For det første så må en jo finne parkering. Vi har jo lagt ut parkeringsarealer på hjemmesidene våre, og vi har delt på, Facebook, så hvis en går inn på Etne kommune på Facebook eller på, nett eller, så vil en finne oversikt over hvor de områdene som kommunen vil ha parkeringsvakter stående.
0: Mm.
1: Så det klart at det jo andre arealer rundt Etne sentrum som også rå å parkere, men, vi har ikke kommunene har ikke parkeringsvakter på enten de områdene som vi viste der. Og så må en jo være grei å respektere de sperringene som sett opp, for de sett opp I det politiet som har ansvar for sikkerheten, og det jo en grunn til at disse sperringene står. Så det må en respektere, og så kommer det til å stå for vi har sett ikke opp plastikkband og plastikkjegler. Vi har folk I finstas og buna som står og heller I tau, sånn at ikke en går forbi disse personene da, som står og lager denne avgrensingen, sånn at det ikke noen går over de grensene som de skal. De må være greie å respektere det, og det tror jeg de folk som kommer her, de gjør det, vet du. Det bare kjekke folk som vil se på kongen og dronningen.
0: Så man bare nevner det avslutningsvis. Etter kongeparet har reist fra kaien igjen, altså klokka 12:30 da, på tirsdag, så ikke festen helt over, for det blir oppvisning på kunstgressbanen.
1: Ja, da, nei, det så de synger, vet du, festen ikke over, det kake igjen. Tredje gardekompani, de kommer med drill og musikkorps. Og klokka 2 så blir det oppvisning på kunstgrasbanen, da, både med drill og musikk. Og det jo blir jo kjempestas. Det skulle jo kanskje helst ha hatt de litt på asfalt, da, så det smalt godt når de har denne drillen. Men vi måtte jo ta den, vi hadde jo lyst til å ha hele kompaniet da. Så, eller hele troppen, unnskyld, med, og da ble det kunstgrasbanen da, for at det skulle også skulle være plass til folk. Og så er det jo klart, da er det litt tid i Mjødlo, grunnen til vi har gjort det, jo for at først og fremst så skal de ha en liten oppmarsj. Men så er det jo også det at vi må få noen pølser i disse ungene våre, vet du, i Mjødlo-tiden. De må jo få seg litt mat og is, kanskje folk skal, de skal jo få flytte seg, det er jo ikke så langt i Mjødlo, Skakkeringen og Kunstgrasbanen, men det er jo også mulighet for å gå inn på kulturhuset og få seg litt å bite, enten litt kake eller litt lapskaus eller pølser eller noe, sånn at folk skal stå dagen ut da, de som ikke har nistet med seg.
0: Ja. Altså, sånn som du beskriver denne dagen, så høres ut som dere setter hele ettene på hodet på tirsdag.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ja, da, vi håper ettene står helt på hovedet. Ja. Dette skal bli en ny tidsrekning, det er før og etter kongen var.
0: Jeg forstår, Iva.

0: oss, så får vi bare gjenta selv at det er kongen som kommer. Kongeparet kommer ikke.
1: Nei.
0: Dronningen kommer ikke.
1: Nei. Men du var inne på Marine Traffic og ser at kongeskipet har overnatta på Romsaøyene.
0: Eller? Ser sånn, du har i hvert fall vært der i stund nå.
1: Mm.
0: Mm. Så kongen er klar.
1: Ja, han har sikkert satt noen krabbeteiner, tenker jeg.
0: Ja, det skulle han tro. Sannsynligvis fra kongeskipet.
1: Ja.
0: Mm. Skal vi spandere på oss litt Knutsen og Ludvigsen?
1: Ja, må vi ikke det.
0: Altså, man bytter ut kanskje med nå, eller snart, eventuelt.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 8:06.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
4: Energy Consult, Kval Arkitekt og Kval Takst, Flo Fritid, Flygger Farge Karmøy, Haugaland Bygg og Industri, Franse Foss og VVS-gruppen.
5: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
6: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
7: Dette er din

0: Doja Cat og Sys Up med Kiss Me More.
1: Du, det var akkurat en brandutrykning på vei nordover I Karmsunds gata. Jeg vet ikke helt hva det ute på, men de blinket seg nå forbi med mediehuset for et par minutter siden, så vi følger gjerne med i speilet, så skal vi se om vi ikke klarer å nøste opp I hva oppdrag de ute på. Ellers så må jeg I dag sende en stor takk til NRK som har tatt sitt samfunnsoppdrag alvorligt.
0: Okay.
1: Fordi at de har lagt en helt egen reportasje, billedreportasje, der de går litt I dybden på primstaven.
0: Jeg veldig spent på hva lesertall de får på en sak.
1: Nei, det en veldig... Der NRK gode også. Mm,
0: det det skattepengene dine går til.
1: Yes, ja. Nå brannelsene for etter bakken.
0: Ja, det var ikke noe.
1: Nei, det kan se ut som at de har snudd og kommet på bedre tanker.
0: Ja. Men primstaven, ja.
1: Hei, hei. Og vinket til brannmannen.
0: Ja,
1: saken innledes med... Visste du at sauene skal ned fra fjellet før Mikkelsmesse?
0: Selvfølgelig visste du jo med det.
1: Ja, ja. Eller at du setter ut lys alle helgensaften for å holde onde skikkelser på avstand. I flere hundre år så var det faktisk primstaven som styrte hverdagen for folk. Det jo en slags evighetskalender, og NRK har pratet litt med blant annet noen ungdommer. Vet folk fortsatt hva en primstav for noe? Spørsmålet de har stilt seg. Nei, tror jeg. Et slags svar på det. Men de har opprettet med en museumspedagog som heter Ellen Hagen, som sier hun elsker å få spørsmål om primstaven. Hver eneste dag på primstaven altså merket med et hakk. Merkedager merket med et symbol. Dette jo veldig godt kjent for 102 sluttere da, men...
0: Stakkars! Ja.
1: Og det som var veldig praktisk for de fleste på back in the days, når primstaven hadde sin glanstid, så kunne jo folk hverken lese eller skrive, men disse tegnene, det klarte de å nøste opp i. Primstaven har alltid vært litt mystisk med fine symboler. Flere av merkedagene ferd med å bli mindre kjent enn Ellen Hagen, altså museumspedagogen, litt bekymret for, og det er jo det er jo ikke alene om.
0: Nei, det du jo bekymret for.
1: Ja. Derfor trekker hun alltid frem primstaven når skoleklasser kommer på besøk og sier at når ungdommen kommer, så viser de en slags viss interesse. Og da finner de ut at en kalender utformet etter månens faser, og den fortalte folk når de skulle høste, når de skulle så, og når de skulle gå I kjerke. 7. oktober det for eksempel Britsmesse, da skulle kålen være I hus.
0: Mm-hmm. Det vet den jo.
1: Ja, sosialt sett så var primstaven viktig. Det kunne bli snakk hvis du ikke hadde fått unna jobben i tide. Det
0: kunne bli snakk.
1: Ja,
0: det er det verste av det.
1: Ja. 1. mai var det for eksempel Gaukemesse, da kunne du høre Gjøkengala for første gang. Og så tilbake igjen til disse ungdommene da, som prøver å finne ut av dette. Det en som heter Nabia, som de har snakket med, som sier at hvis jeg måtte leve til en sånn kalender, så hadde jeg bare gått på skolen hvis ingen andre var der, og så hadde jeg gått hjem. Dette hadde jeg ikke forstått. Men middelalderens smartkalender inneholdt både kikker, over tro, landbruksråd og værtegn for den som skulle tolke disse tegnene. For eksempel, hvis du opplevde en kald og klar januar, så var det sånn at det været de 12 dagene etter jul indikerte været for resten av året. For eksempel, yr like dårlig til å spå været som primstaven, sier museumspedagogen. Det damer etter mitt hjerte.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Ja. Vi feirer fortsatt mange av dagene på primstaven, men bakgrunnen for mange av disse dagene gått tapt med pynte for pynten sin del. Vi glemmer hva som ligger bak. Og de har opprettet med en som heter Odd Einar Lundervold, som sier at han ikke har noe spesielt forhold til primstaven, men han tar sauene sine ned fra fjellet før Mikkelsmesse hvert år likevel, sier han. Men han har ikke noe forhold til Mikkelsmesse heller. Men ja. Men tilbake igjen til museumspedagogen Ellen Hagen, som sier primstaven er en del av vår immaterielle kulturarv. Den viser en takknemlighet overfor naturen og kreftene som grunnlaget for vår eksistens.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja.
1: en aldri så liten hullest av primstaven der, altså.
0: Ja, snart får du en primstavpris.
1: Ja, Dors Primstavforening har jeg jo meldt meg inn i.
0: Ja, du har kanskje opprettet noe, eller?
1: Ja.
0: Er det noe, du har jo primstaven her, selvfølgelig.
1: Ja, jeg sitter på primstaven nå.
0: Er det noen høydepunkter?
1: Ja, nå det har vi jo lagt bak oss halvårsmesse, tid for såing, det var jo 15. mai, som du vet, men nå er det forholdsvis roligt på primstaven, helt okay. Frem til 20. juni. Da er det sommersolverv, årets lengste dag, og jeg har jo da naturligvis markert med et timeglass på primstaven.
0: Mm. Vanskelig å få inn på en primstav, det har gått for vanskelige symboler.
1: Ja, ja, men det er lett for oss som har lært det. Så det, men vi kommer tilbake igjen. Jeg får bare legge primstaven her, så jeg har den jo stående veldig lett tilgjengelig, aldri mer enn en armlengdes avstand fra enhver primstav.

0: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt I Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Har du noen gang vært I en butikk og vært helt innstillt på at du skal handle? Men så ender du opp med å ikke kjøpe noe allikevel. Det kan handle om selgerens evne til å framstå både varm og kompetent, eller sjef og kompis. Og det noe av det jeg skal snakke om på salgsdagen I Haugesund 4. juni. Jeg skal snakke om betydningen av førsteinntrykk, framtoning og historiefortelling. Du skal få en del konkrete verktøy og tid til å reflektere og diskutere. Så jeg gleder meg veldig til å se deg. 4. juni. Vi ses!
3: Mer info enforeningen.no
4: Hei, det Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitlenger? Vi har det beste utvalget, enten det til privat eller proffbruk. Varehengere, båthengere, skaphengere eller maskintraller. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Hagea sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
7: Din morgen på Radio 102.

0: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
1: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00. You won't
2: break my uranium heart. Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigora, Stavanger-kameraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no. Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I helga kom nyheten om at dronning Sonja var blitt sykemeldt, og at hun derfor ikke vil delta på fylkesturen sammen med kong Harald. Turen som starter i Etne i dag. Etne kommune inviterer til folkefest i Skakkeringen. Der åpner det for publikum klokka 10. Kongen skal komme til kajen like ved båthavna i Etne sentrum klokka 11. Og etter en intim seremoni i Stødle kyrkje, som blir streamet, skal kongen videre til Skakkeringen.
2: Noe av det som kanskje, jeg gleder meg jo til alt, jeg gjør det, men jeg tror det blir en fantastisk opplevelse når alle eleverne i 1. til 7. klasse pluss de største barnehageungene skal synge Vårmorgon på jorda. Ja, det er jo Ingvar Mo, vår lokale poet, som har skrevet. Det tror jeg blir en fantastisk oppleving. Vi har jo nå hele programmet fokus på barn og unge.
1: Det sier etnoordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekrem. Politiet opplyste at det var hverken folk eller dyr i bygningen da det brøt ut brann i går ettermiddag i en låve i Ølensvåg. De fikk melding om brannen litt over klokka 1. To bolighus i nærheten ble evakuert. For meg er det aller viktigste at ingen er skadet, så får vi ta de andre sorgene når den tid kommer, sa Oddvar Oppstvedt til Haugesunds Avis. Han er eieren av Askbobil Parkering og Askfjosen, og det var Askfjosen som brant. Litt over klokka 2 i går ettermiddag meldte brannvesenet om brann i en bygning i VEA-området. Operasjonsleder Ole Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt opplyste klokka 10 på halv 3 at alle beboerne var gjort rede for og var ute av boligen. 20 minutter senere meldte de at brannen var slukket. Brannen skal starte i en komfyr i forbindelse med matlaging, og en beboer forklarte å ha sovnet fra matlaging, opplyste operasjonsleder Steinar Knudsen. Og fetteren til Birgitte Tengs skrøt av innsatsen til Arvid Sjødin da han vitnet for Sjødin via videolink i ankesaken i Borgarting lagmannsrett i forrige uke. På slutten av forklaringen appellerte han til dommerne om å tilkjenne Sjødin erstatning, skriver Nettavisen. Sjødin krever 16,1 millioner kroner av staten for å arbeide med å reinvaske fetteren. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene er anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun er sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kyrke og folkefest i Skakkeringen på programmet. Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner i året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett er mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen. Det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vært i 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Norge klare for kvartfinale I ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles I Friborg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tjekkia mot Kanada I samme gruppe. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener Lundgren.
4: Nå vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
1: Så vi kan få litt gløtt av sol de nærmeste dagene. Det ser ut aller verste med tanke på nedbør heller. Foreløpig det ikke ventet noe særlig etter I dag. Derfor I dag det meldt spredte regnbyger, ellers skyer oppholdsvær når det ikke regner. Og så det meldt opp mot 12 grader på det varmeste. Forholdsvis rolige vindforhold. Lett bris fra nordvest ute ved dagen. Laver bris ute ved ettermiddagen, sånn som det ser ut foreløpig. Og altså opp mot 12 grader I dag, og opp mot en 14 grader senere ute I uka.
6: Autoutvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
8: Dette din

0: Aurora Sun Runway på Radio 102, 11 minutter over 9.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
4: Ganske straks så skal du få et hett datingtips.
0: Levert med selvsikkerhet, hører jeg?
4: Tja.
0: Får jobbe litt med den?
4: Ja.
0: Ok. Det skal vi jobbe med den. Ta med deg Glenn Frey her nå.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.

0: Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
2: Din morgen på Radio 102.

0: Study på litt, Ray og Where is my husband? Og nå, Ray, får du høre godt ditt, for Tom Aina har sjekke tips, triks.
1: Ja,
0: for... Og er veldig spent, har du gått via startsiden og så inn på kvinner og klær, eller er det ditt sosiale medium, Facebook, du har funnet tipset fra? Eller?
1: Nei, det er en direkte henvendelse fra en dating-app som heter Happn.
0: Mhm.
1: Som har sendt en liten oversikt, eller en et liten, det er vel en slags anbefaling, fordi at...
0: Anbefaler de seg selv?
1: Ja, det gjør de for så vidt også. Men det de sier er at det kan være lurt å ta hunden med på profilbildet ditt. På sjekkesider, nei, det heter ikke sjekkesider, datingsider.
0: Kontaktannonser, rubrikkannonser.

0: også.
1: Ja. Nei, hund, katt eller kanin. Kjæledyrene har tatt plass på de singles profilbilder på datingappene. Men hjelper det egentlig med matchingen? Happen, som er datingappen fra det virkelige liv, som de sier, har spurt single om dyrenes plass i romantiske relasjoner. Og dyr blir ikke bare brukt til å posere på bilder. De single står godt inne for å være dyreforeldre. Det store flertallet nøler ikke med å ta med sin firbente venn på en date, og det charmerer. 43% av de spurte synes det er søtt at du tar med Vov på date.
0: Ja.
1: Eller kanin, eller katt, eller hva det nå gjør. Det er også en god icebreaker, et positivt tegn, og å ha hund blir ansett som et grønt flagg i dagens datingliv, står det å lese i pressemeldingen. Denne trenden åpner også for et mer delikat spørsmål. Kan man være i et forhold med noen som ikke liker dyr? 47% sier at de kunne prøve det så lenge partneren respekterer deres dyr, men for 12% så er det en dealbreaker hvis vedkommende altså ikke like dyr, sånn at for en del av de single så blir kjærligheten for dyr en av kvalitetene en setter pris på sin partner, på samme måte som i et parforhold. Dette er en undersøkelse som er gjort blant over 3000 brukere av denne dating-appen, sånn at de ser i hvert fall en økende trend til at profilbildene, der er det bilder av han eller hun sammen med hund eller katt.
0: Mhm. Bruke sin firbeinte venn da.
1: Ja, det pusher han foran deg.
0: Det er vel kanskje lurt det.
1: Ja, og det virker faktisk som da, ifølge de som driver den appen, at det kanskje ikke er så dumt faktisk å ta. Og hvis du ikke er satt opp med hund eller katt, så kan du jo låne en.
0: Det kan du. Det kan jo bli en sånn sidebusiness dette her da.
1: Ja.
0: Leie en hund.
1: Ja, så kan du leie en hund, og så kan du bli tatt bilde av den hunden, og så kan det være at det øker treffsikkerheten på Happen eller andre dating-apper som du måtte frekventere.
0: Ja, da har du tatt det til et nytt nivå igjen.
1: Ja.
0: Men takk for tipset. Se frem til oppfølgingen på den.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 9:53.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poo Boys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en super skeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
4: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. For rekord, tre buss og rulls. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
6: Dette er din

0: Spar tårene til en annen dag. The Weekend på Radio 102.
1: Du, skal bare ta med oss at det er et par, godt vel to, rundt 2500 tyskere som ute i gater og streder i dag.
0: Ja.
1: Av den grunn at det er Aida Diva som er på besøk i Haugesund. Kom til Gapparskjær klokka 8 og skal ligge til klokka 18. Men det var ikke det jeg egentlig skulle snakke om. Jeg skal snakke om Odda, fordi at Odda har jo opplevd en vanvittig et vanvittig trøkk etter Trolltunga og ja, alt dette her. Men nå er det en ny type turisme som brer om seg i Odda, ifølge Hardanger og
0: Folkeblad.
1: Og det er rett og slett passturister.
0: Passturister, hva er nå det?
1: Ja, fordi at Hardanger politistasjon i Odda har så langt i år utstedt 2000 pass og ID-kort, en 40% økning sammenlignet samme periode i fjor, og dette handler rett og slett om at enkelte steder, blant annet i Bergen, så er der, ja, der må en vente helt til langt ut i august for å finne første ledige passetime. Men her i Odda har vi faktisk noen ledige timer denne uka, kan de fortelle fra Hardanger politistasjonen. Dermed så opplever altså Hardanger politistasjon stor etterspørsel fra folk som ønsker å fornye passene sine. Og der er en kar som heter Vidar Øyestad, som er en av passkonsulentene ved den lokale politistasjonen i Odda, som forteller at hos oss nå så kommer det folk fra Bergen, fra Haugesund og til og med fra Oslo, og mange tar turen fra Telemark. Og han kaller denne gruppa tilreisende altså for passturister.
0: Ja.
1: De komponerer gjerne passturen til Odda med hotellovernatting, de spiser på restaurantene, de handler på butikkene, og mange vil selvsagt opp til Langhuset, til Lotepus og se. Og Hardanger politistasjon har på det meste utstedt hele 70 pass i det kort på en dag, sier de derifra. Tidligere denne måneden ble det godkjent at Bergen Lufthavn Flesland slutter med nødpass på grunn av stor økning i turisttrafikken, og det dermed så opplyses det også altså fra Hardanger politistasjon at folk kommer ifra alle slags mulige steder. Når Hardanger folk var på besøk, så kunne han fortelle at da kommer blant annet tre personer fra Voss som trenger nødpass, så de kjører til Odda for å sikre seg det. Den store feilen mange gjør er jo rett og slett at de glemmer å sjekke utløpsdatoen, og Øyestad i Hardanger forteller og oppfordrer folk til å være ute i god tid, samt bestille passtimen på høsten eller vinteren når det er langt bedre kapasitet. Akkurat det hjelper jo ikke hvis du skal ut på tur i sommer.
0: Nei.
1: Men hvis du nå står og tenker og sjekker passet ditt og ser, oi, det er godt ut og jeg skal til Lanzarote på onsdag, så kan det være at du må først ta en tur til Odda.
0: Ja, gjør en happening av det.
1: Ja,
0: overnatting og sightseeing og bespisning.
1: Ja, det er en ny type turisme. Nå har de ikke bare Trolltunga, nå har de jo passturister.

0: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, Tribus og Ruls. Slugmåkerne og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
1: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Jeg heter Stein Erik Mellemsæter, og jeg jobber med salg i norsk og internasjonal bank og finans i en årrekke. På salgsdagen så kommer jeg for å gi dere helt konkrete forhandlingsråd som dere umiddelbart kan dra nytte av etter innlegget. Jeg håper vi ses.
3: Mer info nforeningen.no.
4: Din morgen på Radio 102.
5: Du, men bare minne om at på fredag førstkommende så er det igjen tid for fotballtrøye fredag.
6: Åja, ja.
5: Ja, da må du ta på deg din favorittdrakt og vise din støtte til barn og unge som er rammet av kreft. Og da er det jo en innsamling der du kan vipsa til 4422 eller støtte en spleis som handler om dette. Og oppfordringen fra Barnekreftforeningen er at du kan engasjere deg i fotballtrøye fredag, både som privatperson, sammen med kollegaer på jobb eller i klassen på skolen. Små og store bidrag er med på å gi støtte der det trengs mest. Så da vet du det, at da får du stryke djervdrakten. Så ha klar til fredag.
6: I hvert fall en del arbeidsplasser som pleier å legge ut på sosiale medier, det er det. At de er med på det, men det er altså nå på fredag.

0: Thelma Houston, Don't Leave Me This Way på Radio 102. Vi ser kongeskipet har startet på sin ferd mot Etne.
1: Ja. Mm. Ja, for litt tidligere så sjekket vi det låde i, ja, i nærheten av Romsa, og der hadde det ligget noen timer fortøyd, så det kan godt være at kongen har overnatta på Romsa-øyene. Han har nok ikke gått i land, men har nok vært ombord i kongeskipet, men nå husker jeg ikke helt klokkeslettet. Hva tid er det det begynner?
0: Ja, det, nå åpner de, altså for publikums en del, så åpner det med skakkeringen klokka 10, og da er det bare første til møller for å få seg en plass, og ja. Så er det, jeg tror det var klokka 11, kongen skal gå i land ved kaien, og så er det avgåre videre til en privat seremoni i kirka før turen går tilbake igjen til skakkeringen, der det er program og underholdning og fullt opplegg der. Men ser kongeskipet akkurat nå holde en, skal vi se, 7 knop.
1: Rett for det planer.
0: Inn mot Etna, så det begynner å nærme seg så smått.
1: Ja, ja, ja, men da får vi i hvert fall forutsette at de er i ruta.
0: Ja, da er de i ruta. Men det kan være greit å være litt tidlig ute, sa jo ordføreren, for de som har lyst til å få med seg arrangementer. Hvis du ikke allerede er i Etna, men skal til Etna, så kan det være greit å komme seg av gårde, både for å finne parkeringsplass, men å finne seg en plass i det hele tatt i skakkeringen. Har du blitt anbefalt i hvert fall av Etne kommune, som inviterer til folkefest i forbindelse med kongebesøket i dag.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Spennende plantesalg har nå fulgt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet -30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
3: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Musti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
4: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 2600.
5: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
7: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Santana sammen med Steven Tyler og Just Feel Better på Radio 102. For her nærmer det seg tid for nyheter. Vi skal gi ordet til Sia før nyhetene, så er vi klare med lokale nyheter og Riksnytt etter Cheap Thrills.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I helga kom nyheten om at dronning Sonja var blitt sykemeldt, og at hun derfor ikke vil delta på fylkesturen sammen med kong Harald, turen som starter i Etne i dag. Etne kommune inviterer til folkefest i Skakkeringen, og der åpnes det for publikum nå klokka 10. Kongen kommer til kajen like ved båthavnet i Etne sentrum klokka 11, og etter en intim seremoni i Stødle kyrkje, som blir streamet, skal kongen videre til Skakkeringen.
2: Noe av det som kanskje, jeg gleder meg jo til alt, jeg gjør det, men jeg tror det blir en fantastisk opplevelse når alle eleverne i 1. til 7. klasse pluss de største barnehageungene skal synge vårmorgon på jorda. Ja, det er jo Ingvar Mo, vår lokale poet, som har skrevet. Det tror jeg blir en fantastisk oppleving. Vi har jo nå hele programmet fokus på barn og unge.
1: Det sier etnoordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekrem. Politiet opplyste at det var hverken folk eller dyr i bygningen da det brøt ut brann i går ettermiddag i en låve i Ølensvåg. De fikk melding om brannen litt over klokka 1. To bolighus i nærheten ble evakuert. For meg er det aller viktigst at ingen er skadet, så får vi ta de andre sorgene når den tid kommer, sa Oddvar Oppstvedt til Haugesunds avis. Han eier Askfjosen som brant. Litt over klokka 2 i går ettermiddag meldte brannvesen om brann i en bygning i VEA-området. Operasjonsleder Ole Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt opplyste klokka 2:50 at alle beboere var gjort rede for og var ute av boligen. 20 minutter senere meldte de at brannen var slukket. Brannen skal starte i en komfyr i forbindelse med matlaging, og en beboer forklarte å ha sovnet, opplyste operasjonsleder Steinar Knudsen. Og fetteren til Birgitte Tengs skrøt av innsatsen til Arvid Sjødin da han vitnet for Sjødin via videolink i ankesaken i Borgarting lagmannsrett i forrige uke. På slutten av forklaringen appellerte han til dommerne om å tilkjenne Sjødin erstatning, skriver Nettavisen. Sjødin krever 16,1 millioner kroner av staten for arbeidet med å reinvaske fetteren. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Idrettsprofilen Amalie Juhl varsler at hun legger opp etter sesongen i år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk i Nairobi for en måned siden. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene er anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun er sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kyrke og folkefest i Skakkeringen på programmet. Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner i året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett er mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang er målt i mai. Norge er klare for kvartfinale i ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles i Friborg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tsjekkia mot Kanada i samme gruppe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå har vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
6: Ja, meldes I dag om vestlig bris, opp I liten til stiv kuling utsatt med steder I fjellet. Det ventes ellers for det meste skyavær med spredte regnbyger, men for det meste oppholdsvær. I morgen ventes det nordvestlig bris opp I frisk bris på kysten, skyer delvis skyer, stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
7: Autoutvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Justin Bieber på 102, Love Yourself.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Ja, vi fortsetter med formiddagen med en liten dose 80-talls musikk. George Michael, Aretha Franklin sammen i A New You Were Waiting For Me.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre busser rulls, Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
5: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
4: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god

ikke helt The Beatles, men vi håper å si så nærme en kommer, fordi at med låten som heter Home to Us er altså hentet ifra et Paul McCartney-album som først kom vel på fredag, The Boys of Dungeon Lane, som titel på album, og denne låten kom ut litt tidligere i mai, der Paul McCartney har med seg Ringo Starr, og selvfølgelig da ifra The Beatles.

rett og slett litt sommermusikk. Here at last, I was a king, og frøket alle sammen der. Du, vi tar med oss en melding fra politiet. Akkurat tikket en melding om at politiet rykker ut til Markaveien i Førresfjorden etter melding om røykutvikling fra en bolig. Jeg vet ikke noe mer om det akkurat nå. Meldingen kom inn bare for noen få sekunder siden, sånn at vi må bare vente og se om vi får litt mer informasjon om det, men brannutrykning altså as we speak på vei inn til Førresfjorden etter melding altså om røykutvikling fra en bolig.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 2,5 minutt på 10:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Hei, Karina her, fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller vennegjengen? Vi i Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss i Smørsundet eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post@govikingadventure.com eller ring 52 80 43 98. 52 80 43 98.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: I de saliges kvarter.
12: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Ruls, Rossmann,
13: Har fått meg kjæreste på Jæren,
12: og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
14: Pakistan AS, Radio 102, Rogaland Sjøtrygdelag, Gjensidige, Rumassi Holding, Samle Trelast, Sima AS og Sjøen.

Ja, oppdatering fra politiet i forhold til denne brannen som vi meldte om, eller i alle fall røykutvikling. Nå forteller de at nødetatene og utrykningskjøretøyene er fremme på stedet. Det har ikke vært brann, men røykutvikling fra en komfyr. Ingen skal være skadet. Dette var altså melding om utrykning, altså til Markaveien i Førres i fjorden, men det ser det altså ut til å være mindre dramatisk enn første frykta. Ikke brann, men røykutvikling fra en komfyr. Ingen skade, står der i siste oppdatering.

Keith Urban på 102, Somebody Like You. Vi skal prate litt ferie, fordi at kan ta med oss en pressemelding som forteller litt grann om, skal vi se, jeg bare finner meldingen. Der har man. Sommerens reisebestillinger har økt med 15% sammenlignet med i fjor, og Spania fortsetter å dominere ferieplanene før sommeren, viser en fersk bookingstatistikk fra reiselivsbransjen. Alicante beholder førsteplassen som sommerens mest booka reisemål, samtidig som interessen for den spanske feriefavoritten fortsetter å øke nå i sommerbookingene til Alicante har faktisk økt med hele 41% sammenlignet med sommeren i fjor. Det sier noen av de som har kommentert denne undersøkelsen. Interessen for andre europeiske destinasjoner fortsetter å øke. London klatrer fra 10. til 2. plass etter en kraftig økning på 121% sammenlignet med i fjor sommer. Og Gdansk øker kraftig og klatrer til en 3. plass etter en økning på 54% sammenlignet med i fjor. Malaga er ny på årets topp 10-lista og går rett inn på 5. plass etter at bookingene der har økt med 67% i forhold til i fjor sommer. Denne utviklingen har samtidig bidratt til at Paris faller ut av årets topplista etter en nedgang på 19%. Men topp 10-lista, Alicante aller øverst, London på 2. plass, Gdansk på en 3. plass, og så følger Bangkok, Malaga og Split i Kroatia, Mallorca, Barcelona, Kreta og Nis. Det er topp 10 av destinasjoner som man har tenkt å fly til i sommer.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Skuddefestivalen i år 2.-5. juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls. Er noen av det du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer er
2: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudnes og Krasparbank, Solstad Offshore, Unisi og Vico AS.
3: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Fotball på radio.
2: Få med deg toppseriekampen Stabæk FKH på Radio 102 tirsdag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

tenkte jeg rett og slett vi skulle by på litt filmmusikk. Da vi tilbake igjen i 1982. Survivor, kalte bandet seg for. Og det var fra Rocky 3. Her er After Tiger.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Ja, klokka er blitt 12 små minutter på nyheter. Dette her er... Jeg håper det er en klassisk 80-tallsballade, men den ble nå tross alt gitt ut inn på 90-tallet. Sikkert skrevet på 80-tallet. Hører sånn ut. High enough med Damn Yankees.

0: High Enough, altså, ifra bandet Damn Yankees på 102. Ja, da nærmer det seg nyheter. Monica sitter klar for å gi deg siste nytt om få straks. Husk å tipse oss hvis du har ting ifra trafikken. 52 720 102 vårt telefonnummer. Så kan vi se om, ja, jeg tror vi skal ta en tur tilbake igjen til, 70-tallet, et band som har kalt seg for Stretch, og om låten Why Did You Do It, før Monica på plass med siste nytt.
1: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til, fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året, og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi med der det skjer.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Vedfyring? Ja, det blir jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og føler sånn, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
4: Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
5: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
6: Autoplus, Haugesund og Sunday.
7: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet meldte at de rykket ut til adressa i Førresfjorden litt før klokka 10:30 i formiddag etter melding om røykutvikling fra en bolig. Da de var fremme, kunne operasjonsleder Roger Littlatun i Sør-Vest politidistrikt melde at det var snakk om røykutvikling fra en komfyr, at det ikke hadde vært brann og at ingen var skadet. I helga kom nyheten om at dronning Sonja var blitt sykemeldt, at hun derfor ikke vil delta på fylkesturen sammen med kong Harald, turen som starter i Etne i dag. Etne kommune har invitert til folkefest i Skakkeringen, der de åpner for publikum klokka 10. Kongen kommer til kaien nå, etter planen, like ved båthavna i Etne sentrum klokka 11. Etter en intim seremoni i Stødle kirke som blir streamet, skal kongen videre til Skakkeringen.
2: Noe av det som kanskje, jeg gleder meg jo til alt, jeg gjør det, men jeg tror det blir en fantastisk opplevelse når alle eleverne i 1. til 7. klasse pluss de største barnehageungene skal synge vårmorgon på jorda. Ja, det er jo Ingvar Mo, vår lokale poet, som har skrevet. Det tror jeg blir en fantastisk oppleving. Vi har jo nå hele programmet fokus på barn og unge.
1: Det sier etnordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekrem. Politiet opplyste at det hverken var folk eller dyr i bygningen da det brøt ut brann i går ettermiddag i en låve i Ølensvåg. De fikk melding om brannen litt over klokka 1. To bolighus i nærheten ble evakuert. For meg er det aller viktigst at ingen er skadet, så får vi ta de andre sorgene når den tid kommer, sa Oddvar Oppstvedt til Haugesunds avis, eieren av Askfjosen som brant. Og litt over klokka 2 i går ettermiddag meldte brannvesenet om brann i en bygning i VA-området. Operasjonsleder Ole Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt opplyste klokka 2:50 at alle beboerne var gjort rede for og var ute av boligen. 20 minutter senere meldte operasjonslederen at brannen var slukket. Brannen skal ha startet i en komfyr i forbindelse med matlaging, og en beboer forklarte å ha sovnet, opplyste operasjonsleder Steinar Knudsen senere. Og de lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
3: Over 10.000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene er ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene er anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun er sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kirke og folkefest i Skakkeringen på programmet. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang er målt i mai. Friidrettsprofilen Amalie Juel varsler at hun legger opp etter sesongen i år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk i Nairobi for en måned siden. Ørjan Håshol Nyland er ferdig i Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent i går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben i 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet i klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå har vi i Nygård Bad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygård Bad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Vi får for det meste skyet vær utover dagen og spredte regnbyger ellers vestlig bris og fra ettermiddagen av nordvestlig frisk bris på kysten.
6: Auto Utvik er nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, med fargerike Haugalandet.

0: håper du har hatt en fin start på dagen. Her har vi masse god musikk å by på videre utover. Og til Magnar kan du høre igjen i morgen tidlig. Det er bare til å bli med oss utover morgenkvisten i din morgen da. Her om en time er ukens episode av Lista Hima i gang. Og hvis du ikke har fått med deg ukens smakebit på den episoden, skal du få det her. Så la meg få drømme
1: i fred. Det är det det hörta på eller Ogal Sandersen hörta på radio. Och blev tänt i bond och ringte till Ivar Dyre då. Så då var det liksom kris för jag hade ju bara egentligen den låten så jag måste ju skriva väldigt massa låtar på kort tid.
0: Han blev uppdagad av Ivar Dyre och Ogal Alexandersen i 1988 tacket vare en kassett som han spilt in på Folkehögskolan. Siden debutalbumet kom i 1989 har han blitt mye spilt her på Radio 102. Han fra Husnes og bor i Haugesund. Tidligere i år fylte han 60 år. Denne uka i Lista Hima på Radio 102 hører du Matti Røsland. Du fremdeles en vakker jente
1: når båten ligger i ro. Når jeg ga ut første platen min, så kom det kanskje en norsk plate i uka. Og nå kommer det vel 15 000 låter på Spotify i døgnet. Sant? Altså det så mye som kom ut. Så det skal mye mer til for å bryte ut av lydbildet på en måte. Og den ble lagt på Papas i Haugesund. Det var en plass vi spilte da, i start, helt i starten når det begynte å bli en gjeng. Ja, men nådde ikke ferie, det var det også. La oss si det så enkelt.
0: Ja.
1: Og da fikk vi lov oss solfrisedrever og så ligge på uteplassen på natt og der, for vi hadde jo ikke bestilt noen hoteller eller sånt. Jeg har lært meg at jeg må regulere privatliv, spilling og jobb. Da hadde jeg ikke på 90-tallet. Da jobbet jeg minst 100% vanlig, og så spilte jeg hver helg. Neon junkies og decibelhelter. Og så stod det et stort stykke i VG, hele siden i VG, og det ganske mye verd, sånn PR-messig. Men den ble ikke trykt på Vestlandet. Det gikk vekk i trykken på Vestlandet.
0: Nei, tuller
1: du? Så det var helt stille. Mange som ikke vet hva gir du ut en gang.
2: Serien lagt med støtte fra Medietilsynet.
0: Og Lista Hima med Matti Røsland får du første mulighet til å få med deg mellom klokka 12 og 1 i dag, altså rett etter nyhetene klokka 12, setter vi i gang en litt kortere versjon av episoden, så hører du hele episoden på lørdag etter klokka 5 om du vil. Men vi har veldig mye annen musikk vi skal rydde plass til før det, blant annet en ny låt fra Ruth Victoria Rømyr fra Sveio, som bruker artistnavnet Rue, og nå har hun samarbeidet med Bernhoft.
3: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
5: Og Odinges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow med June Kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekampen Stabæk FKH på Radio 102 tirsdag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i

0: Hei, dette Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lavt. Hvor du blant annet får veta hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom for show, billetter får du på festiviteten.no.
1: Noen leter etter lave priser, andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.

Vi skal få to samarbeid på rappen her nå. Sam Fender og Olivia Dean hører du snart. Det blir mye spilt på Radio 102 om dagen. Det låten Rain Me In er A-lista for tida. Den skal vi vente litt med, men du får den snart. Først får du med deg Manic Street Preachers sammen med The Cardigans, vokalisten Nina Persson.

Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In. Nevnte tidligere at den blant låtene som på A-liste hos oss om dagen. Vi skal hente en annen låt derfra snart. Da skal vi til den nye til Vamp. Men vi stikker innom 90-tallet en tur med TLC her først.

0: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Pengene eller livet, det nyeste til Vamp, som har spilt seg inn på A-liste, og altså en av de låtene vi spiller mest her på Radio 102 om dagen. Jeg skal videre til Gavin & Grove, så venter Yes rundt neste sving, når vi skal en liten

0: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjerne! Kjæreste på
2: gjerne! Hei Harald! Kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyr.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.
4: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
5: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
6: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
7: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
8: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
9: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.

Hillbillies og 20 år på veien, og det noen år siden. Det snart tid for nyheter, og rett etter nyhetene setter vi i gang ukens Lista Hima, episoden der du hører Matti Røsland denne uka. Og som vanlig sender vi en litt kortere versjon av episoden på tirsdagen, og så får du hele episoden på lørdag. Og denne gangen det på lørdag etter klokka 5. Du kan høre den, men første mulighet til å få med deg Lista Hima med Matti Røsland kommer altså rett etter nyhetene om litt, men det ikke helt nyhetstid nå. Vi rekker litt ABBA før det.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å sende reguleringsplan for Hordfast på høring, skriver NRK. Prosjektleder i Statens vegvesen, Henry Damman, sier at det har vært en svært viktig milepæl for alle som påvirket og engasjert i planen om en ny E39 mellom Stord og Os. De vil legge ut planen på høring i løpet av juni. Politiet meldte at de rykket ut til adressa i Førresfjorden litt før klokka 10:30 i formiddag etter melding om røykutvikling fra en bolig. Da de var fremme, kunne operasjonsleder Roger Littlatun i Sør-Vest politidistrikt melde at det var røykutvikling fra en komfyr, at det ikke hadde vært brann og at ingen var skadet. Kong Harald fortsatt i Etne etter en intim seremoni i Stødle kyrkje som ble streamet, gikk turen til Skakkeringen, hvor publikum, barnehager og skoler ventet. Der var programmet til cirka klokka 10:50. Da skal kongen etter planen dra tilbake til båthavna og etter hvert tilbake til kongeskipet.
2: Noe av det som kanskje jeg gleder meg til alt, jeg gjør det, men jeg tror det blir en fantastisk opplevelse når alle eleverne i 1. til 7. klasse pluss de største barnehageungene skal synge Vårmorgon på jorda. Ja, det er jo Ingvar Mo, vår lokale poet, som har skrevet. Det tror jeg blir en fantastisk oppleving. Vi har jo nå hele programmet fokus på barn og unge.
1: Det sa etnoordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekrem, og de lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
3: Flere personer omkom da tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss i Buggenhout i Belgia i morges. VRT og Het Latsen News melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:45. Det ikke kjent hva som årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod, det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt i mai. Lionel Messi har fått påvist overbelastning i venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union i det 73. minutt. Argentina møter Algeri i åpningskampen natt til 17. juni. Ørjan Hårsholl Nyland ferdig i Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent i går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben i 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet i klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.

0: Han ble oppdaget av Ivar Dyrhaug og Åge Aleksandersen i 1988, takket være en kassett som han spilte inn på Folkehøgskolen. Siden debutalbumet kom i 1989 har han blitt mye spilt her på Radio 102. Han er fra Husnes og bor i Haugesund. Tidligere i år fylte han 60 år. Du hører på Lista Hima med Matti Røsland.
1: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
0: Matti Røsland, velkommen.
2: Jo, takk for det.
0: Jeg bare lurte litt på først hvordan 2025 har vært med tanke på spillejobber og sånt. Har det vært et travelt år?
2: Nei, det har vært sånn midt på tre år, egentlig.
0: Hva vil det si i din skala?
2: Nei, altså, det er litt sånn forandret seg alltid. For før så spilte en kanskje masse sånn påske, jul og rundt om da, og så var det dødt om sommeren, mens nå er det mer sommerjobber, og det synes jeg litt greit da.
0: Er det sånn du helst vil ha det?
2: Ja, absolutt.
0: Det som jeg lurte på, kan vi begynne med før den sagnomsuste kassetten som havnet i hendene på Ivar Dyrhaug og Aleksandersen. Hva var det du gjorde da? Altså, hvordan fikk du utløp for musikken før det?
2: Da gikk jeg egentlig på mitt andre år på folkehøyskole. Jeg gikk en gang da jeg var 16, og så syntes jeg det var så kjekt. Jeg prøvde gymnasiet innimellom, men det var ikke helt for meg. Så begynte jeg folkehøyskole en gang til, og da holdt vi egentlig på å lage et punkband. Men så kom det bare sånne sarte viser ut av meg, så det ble noe annet allikevel.
0: Hva synes de andre i bandet om at det var det som kom ut?
2: De ble ikke med videre, for å si det sånn. De måtte finne nye folk.
0: Men var det musikklinja da, på folkehøyskolen du gikk på?
2: Ja, den første gikk jeg på sosiallinja, og der gikk det så mange jenter. Og så andre gang så var det musikklinja, ja.
0: Men før det igjen, spilte du litt i band og sånn på Husnes da?
2: Nei, ikke så tidlig, for jeg har egentlig aldri kunnet spille instrumenter utenom orgel, eller ha med en orgel, så jeg spilte og kornett. Og da var det ikke plass til i banden jeg vokste opp.
0: Jeg tror veldig mange hadde vært fornøyd med Hammond-orgel i dag.
2: Ja, i dag hadde de da. Men jeg skrev låter for de andre da, i starten.
0: Ja.
2: Og så begynte jeg så vidt å synge, og så ble det noe sånn det ble.
0: Kassetten, hvor var det den ble innspilt? Og hva var det så tanken rundt den?
2: Den ble spilt inn på folkehøyskolen. En del av greiene var at vi hadde tilgang på et studio i Halden. Så fikk vi lov å spille inn en låt. Og så hadde jeg laget den låten for det. Jeg tror det var første låten jeg skrev skikkelig på engelsk. Nei, på norsk mener jeg. Og så ble jeg bare sånn. Det er ikke noe mer. Det var liksom litt sånn. Jeg ble like overrasket selv.
0: Men hva sang var det?
2: Det var La meg få drømme.
0: Ja. Det som skjedde da, som jeg har lest i hvert fall, var at datteren til Vidalen Arnesen gikk på skole med deg. Var det på folkehøyskolen der?
2: Ja, hun gikk på den skolen.
0: Og så har hun fått denne kassetten, og så gitt han videre.
2: Ja, for han, altså det var jo litt sånn, jeg hadde ikke så mye med henne å gjøre, vi var litt i forskjellige miljøer, men den, når vi hadde spilt inn den sangen, så var hun spilt masse på skolen. Og så hadde hun en far som drev noe som heter Norsk på Norsk, så hun sendte han til han, og da syntes han at det passet bra i det programmet der. Så det var veldig sånn tilfeldig da.
0: Ja. Og så på et eller annet tidspunkt så kom da Ivar Dyrhaug og Aleksandersen til Husnes for å høre deg spille.
2: Ja. Ja, det gikk jo litt tid før da, men det hørte han på, eller Åge Aleksandersen hørte han på radioen, og ble tent i bånd og ringte til Ivar Dyrhaug da. Så da var det litt sånn krise, for jeg hadde jo bare egentlig den låten, så jeg måtte jo skrive veldig masse låter på kort tid.
0: Så det var et avspilling på radio som var starten på en måte?
2: Ja, det hadde aldri skjedd ellers.
0: Hvor var det dere var hen når de kom til Husnes?
2: De kom hjem til Husnes til meg, ja. Så de satt på gutterommet mitt med Elvis på veggen og en kassegitar og hørte på meg. Så.
0: Passe surrealistisk opplevelse, det er veldig
2: godt. Ja, jeg hadde jo treffet dem mange ganger før. Jeg treffet dem jo før når jeg var i Oslo og bodde der. Men det var en del husnesinger som hadde en litt spesiell opplevelse, så de hadde ikke så mye fred den kvelden når vi skulle ut og ta oss en pils.
0: Men ble de fornøyde med det de hørte da?
2: Ja da, så, og det var jo en lang vei derifra også, for at da skulle du finne ut hvem du skal ha med i studio, hvem som skal produsere og masse sånt. Og så kom det litt låter etter hvert år da, så til slutt så ble det en hel plate.
0: Men det var her det startet, Matti Røsland og La meg få drømme.

0: Hei, Karina her, fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller vennegjengen? Vi i Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss i Smøresundet eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post@govikingadventure.com eller ring 5280 43 98. 5280 43 98.
1: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
2: '77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: vi skal tilbake til Liste Hima med Matti Røsland, og vi befinner oss på slutten av 80-tallet.
1: Da kom debutalbumet Før han ga det i 1989. Var du i starten av 20-årene da? 23?
2: Ja, ja, 23 var jeg vel.
1: Hvor lang tid tok det før det slo skikkelig gjennom?
2: Nei, altså vi spilte det jo inn flere ganger. Først spilte vi det inn med, for jeg hadde ønske om å spille med Henning Kvitnes. For han har jeg liksom alltid hørt på. Så vi var først i studio med han og skulle lage spilt inn 3-4 låter, men da ble ikke, folk var ikke på rett plass, så da ble bare kassert av plattselskapet. Så da begynte vi på en ny runde. Så det gikk veldig mange tider på å finne rette folk og rette alt mulig. Men når det først ble sluppet ut, så var det jo ganske mye på grunn av radioer faktisk, så ble det jo ganske mye trykk, ja.
1: Og du har snakket med nasjonalt?
2: Ja, nasjonalt og TV. I den tiden så var det en del sånne store TV-programmer, så Casino, Vise, litt sånne store programmer, som hvis du kom med der, så da var liksom greiene. Da var det stas, liksom. Så jeg var på nesten alle de, da. Så det ble også frokost-TV, en av de første frokost-TV-ene på NRK og på TV2.
1: Mm.
2: Så det var mye sånne rare greier, egentlig, og playback og ja, masse styr.
1: Og så ble det jo selvfølgelig Liste her hjemme.
2: Ja, ja,
1: på Radio 102. Men det var kanskje ikke noe du registrerte på den tiden da, at det ble Liste hjemme på en måte?
2: Jo, altså, Radio 102 var veldig i søkelyset til Ivar Dyrø blant annet. Det var han som var på at vi skulle reise på en sånn nærradioturné. For han mente at min musikk var mye lettere å promotere rundt på mindre plasser enn å ha litt annonser i VG på en måte.
1: Mm.
2: Så han la seg ut, han var med på nesten alle selv også, og reiste rundt på Vestlandet og Sørlandet og til dels i Trøndelag på nye nærradioer, for nesten alle var jo nystartet i den tiden der.
1: Hvordan var det å gjøre disse rundene på den tiden?
2: Det var veldig rart, for du kom jo altså her, sånn som 102 og Radio 1 i Stavanger og i Oslo, altså de plassene var jo oppe og gikk på en måte, det var jo liksom puff, men så var jeg i kjellere og på loft og på garasjer, og altså det var overalt var det en eller annen som hadde en mikrofon.
1: Ja, og ble intervjuet, og musikken ble avspilt, det var liksom den kjente oppskriften da også.
2: Og da han, Dyrøy jo fant ut, så var jo da at de mindre radioene, la oss si det sånn, de var jo ikke vant med at du fikk en brev i posten der det stod kan ta intervju og kan spille en låt, sånn at det var jo veldig stor interesse, alle ville jo ha det, for de hadde ikke det til vanlig.
1: Så
2: han var ganske ny der i forhold til det. Jeg tror han gjorde det med et par andre artister også. Så, ja.
1: Og hva dører åpnet det da? Jeg snakket om lokale spilljobber og sånt, langs denne strekningen dere var ute og reiste på?
2: Ja, nei, egentlig, TV var jo mer nasjonalt selvfølgelig. Men over alle år så er det jo radioene her i vest som har gjort at jeg spiller mye i vest.
1: Mm.
2: Så 102 og NRK Rogaland, NRK Hordaland, det har jeg alltid spilt med masse, og da, det er et ganske stort område å reise på.

0: tilbake her til spillelister, eller?
1: Nei, egentlig ikke, for det, det hadde blitt veldig plagsomt hvis jeg bare skulle hatt sånne låter. Så jeg er jo veldig mye, jeg er jo mer glad i de låtene som ikke, kanskje de radiohitterne. Men altså, om de er bedre eller dårligere, det vet ikke jeg. Men det kanskje at jeg blir litt lei selv av også, for at når jeg spiller ute, så det de samme folk spør om hele tiden, og da de har gjort det i snart 40 år, så blir det jo litt grann sånn anstrengt forhold til de.
0: Ja. Og så tok det jo ikke så mange år før Tøffe Tider albumet kom, ja. 92, der har du jo Stjålen Båt, og der har du jo Tøffe Tider, og hvordan var den tiden for deg etter det albumet var sluppet med låter som gjør det såpass bra som det gjorde, og albumet som gjorde det så godt også?
1: Ja, da var det en del TV etterpå da, så det var ganske sånn hektisk i starten, for at det var jo da egentlig kasino dette kom inn i bildet, og alle disse frokost-TV-ene. Men sånn spillemessig så var det kanskje da det begynte å bli mer satt at jeg skulle reise rundt med band eller trio eller alene. Mens etter første platen så var det sånn tilfeldig at noen ringte opp for et firma eller et eller annet sånt. Men det begynte liksom å få et system rundt, jeg fikk musikere som jeg spilte med gang etter gang og fikk booking og litt sånne ting, så det begynte å bli litt mer profesjonelt.
0: Mm. Men det der med å havne opp i den situasjonen der du må stille til disse intervjuene og være med i disse TV-programmene eller reise rundt på radiostasjonene for den del, ja. Var det noe som var naturlig greit for deg å være med på, eller følte du at du hadde regien på det der selv?
1: Ja, jeg har aldri hatt noen problemer da. Altså, det jeg har mest problem med egentlig hvis de får spørsmål på forhånd, eller hvis de skal lese spørsmål på forhånd, for da blir jeg sånn, da ligger jeg og tenker på hva jeg skal svare, da blir det bare tull.
0: Mm-hmm.
1: Det blir tull uansett da, men altså, da blir det i hvert fall mitt tull.
0: Da vet du at det er tull.
1: Da vet jeg til. Nei, så det synes jeg egentlig bare er ganske greit, og spesielt da i starten, for de første 15 årene og 20 årene, så var det veldig viktig på, nå baserer jeg meg på livespilling, sant? Men da var det også, det er ikke vits å gi ut en sang hvis ingen spiller den, og det er ikke sånn at du får en automatisk låt på 102 eller på en spesielt NRK, sant? Altså det er ganske lite nålover, eller hva det er, ja. Sånn at det hvis du ikke kommer med på noen rotasjoner og sånn, så blir du ikke spilt, så da har du ikke en sjans.
0: Tøffe Tider, hvordan ble den lagt?
1: Den ble lagt på Papas i Haugesund, det var en plass vi spilte da helt i starten og begynte å bli en gjeng. Og så en kveld som var med rett og slett, vi nådde ikke ferie, det var det også. La oss si det så enkelt.
0: Ja.
1: Og da fikk vi lov oss solfrisedreven og så ligge på uteplassen på natten der, for at vi hadde jo ikke bestilt noen hoteller og sånt. Så da kom den til, av en eller annen grunn. Ja. Og den har plaget meg nå i snart 40 år.

0: Kan vold og lidelse kombineres med fengende dans? Koreografen Jo Strømgren gjør nettopp dette. Onsdag 27. mai kan du få med deg danseforestillingen Kjelleren av Jo Strømgren kompani. Billetter får du på festivitet.no eller billettlykker på festivitet.
1: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
0: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre busser rulls, Slugmåkerne og Glory Days med Bruce Springsteen-tribute. Billetterne fyker nå ut på Tikkio.

0: Og vi skal tilbake til Lista Hima med Matti Røsland her nå, og vi holder oss på 90-tallet. Vi var en liten tur innom Tøffe Tider, albumet som han slapp i 1992, og skal til 1996 her nå. Jeg leste et intervju som Haugesunds Avis gjorde med deg for noen år tilbake, der du sa Neon Junkies var favorittalbumet ditt. Og der skjedde det noe spesielt i den låtskriverprosessen, forstod jeg, at det kom liksom til deg på en annen måte.
1: Ja, på en litt annen måte, ja.
0: Hvordan da?
1: Jeg tror jeg var ferdig med da jaget etter den hitten, tror jeg litt grann. Altså, jeg hadde hatt Stjålbåt, La meg få drømme, ble jo super mye spilt i hele Norge, sånn. Tøffe tider, disse her. Og så treffet jeg rett gjeng da, som var liksom litt mer ned på, så da selskapet jeg hadde da, sluttet jo mens jeg spilte inn plato. Så jeg var jo på en måte uten plattselskap også, selv om jeg hadde jo plato klar. Så vi hadde litt annen ro, tror jeg, på ting, rett og slett. Så det noen låter der som jeg fremdeles setter pris på i dag.
0: Merker du at publikum må sette pris på det, eller kommer det litt an på hvor du spiller, eller hvordan det?
1: Den ble jo ikke, altså, det var to ting som skjedde med den markedsføringen, og den platen, hun ble, altså, jeg hadde jo ikke selskap. Det ble bare flyttet, jeg tror det var Warner som kjøpte opp alt som var fra det gamle selskapet, men de hadde jo ikke noe innlegg i dette her. Og så stod det et stort stykke i VG, hele siden i VG, og det er ganske mye verd, sånn PR-messig. Men den ble ikke trykt i vest på Vestlandet. Det gikk vekk i trykken på Vestlandet.
0: Nei, tuller du?
1: Så det var helt stille. Mange som ikke vet hva jeg gir det ut en gang. Så det var veldig stas.
0: Yes.
1: Så, men låtene ble jo, de fikk jo, vant jo noen priser for dem og sånn, så det, jo, det har jo blitt litt mer. Med årene så er jo noen av de kommet inn i repertoaret vårt også. Så, det.
0: Så du kan på en måte, for enkelt publikum her, så kan du spille ny musikk på en måte når du plukker der fra,
1: ja.
0: I hvert fall?
1: Ja.
0: Vi tar med en liten bit av albumet Neon Junkies. Dette er Fra vett og forstand.

0: fra Vett og Forstand av Matti Røsland fra albumet Neon Junkies, og du hører på Liste Himap med Matti Røsland.
1: Men har du merket en forskjell etter katalogen ble tilgjengeliggjort på digitale strømmetjenester, at folk liksom graver litt i katalogen din?
2: Ja, altså det som litt sånn tabben som jeg burde gjort annerledes, vi ga ut en samleplate her for noen år siden.
1: Ja.
2: Og det klart at hvis du blir litt nysgjerrig på musikken min, så setter du på den. Du setter ikke på første plate, andre plate, tredje plate, og vi tenkte oss ikke om hva låter man hadde der, sånn at hadde jeg visst at den ble spilt så mye, så hadde jeg jo heller satt noen låter som jeg har lyst til å bli konfrontert med, men der satt vi jo ting for at det skulle vise litt bredde i det jeg har gjort. Så det er jo ikke alt der som jeg spiller live for seg sånn.
1: Nei, nei. Så. Det var samleplate i 2004, det.
2: Ja.
1: Stjålenbåt-versjonen med Elin Tvedt.
2: Stemmer da.
1: Hvordan kom det i stand, det samarbeidet, for de som ikke kjenner til historien der?
2: Det er så enkelt at jeg spiller med, har spilt opp i noen år med folk, gode gjenger fra Sandeid og Øl. Så jeg har jo egentlig treffet det hele mange ganger, og de kjenner godt og har spilt med henne før, så det var bare helt tilfeldig.
1: Det var vel sånn?
2: Ja.
1: Og så ble det en hit.
2: Det ble en hit, ja.

0: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lavt. Høyt og Lavt! Hvor du blant annet får vite hvorfor dialektene på Haugaland høres så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show! Billetter får du på festiviteten.no. Høyt og Lavt!
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Fotball på radio. Få med deg toppseriekampen Stabæk FKH på Radio 102 tirsdag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen. Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien. Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi. Og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: her skal vi tilbake til Lista Hima med Matti Røsland. Men det var jo et album innimellom der også.
1: Ja.
0: Vilden Sky, som kom i 2003. Med lyseblå hagestoler, og her kommer sommeren, og det vil jeg jo tro sikkert det låter som du blir konfrontert med når du
1: blir
0: spiller.
1: Blir konfrontert med stadig vekk, ja. Så, lyseblå hagestoler vel den låten jeg har økonomisk sett tjent best på, fordi at den ble så rotert hele tiden, både på alle nærradioer i Norge, nei, alle nærradioer og NRK, det er jo der vi må hente penger nå for tiden.
0: Og så er de jo glad når du smiler. Det tok noen år mellom, ja. Altså hvis du tar Vilden Sky da, og så samleplater 2003-2004, ja. Så var det 2019 med Glad når du smiler. Ja. Men jeg har også lest at du er komfortabel med det, at du har ikke noe sånn jag, albumjag.
1: Nei, ingenting.
0: Men vi trodde jo at det albumet skulle komme noen år før.
1: Ja.
0: For da begynte du jo å slippe litt låter. Ja. Hva var det som tok tid der?
1: Nei, jeg har jo funnet ut nå senere at jeg er jo egentlig så passer tid jo meg bedre nå enn jeg gjorde før, for jeg kan godt slippe en låt, liksom, og så ikke tenke på album. Og albumet sin posisjon er jo litt sånn spilt ut for tid også, sant? Så det er jo for at jeg bruker lang tid, altså, eller rett og slett, det høres ut som jeg jobber, men det tar lang tid før jeg kommer på låter. Så hadde jeg tvunget på det, så hadde jeg sikkert klart å få lagt flere låter, men jeg bare går og venter på dem, og så kommer de plutselig.
0: Ja, så du har aldri tvunget frem den kreative...
1: Nei, det må være helt på slutten i forhold til en plate og sånt, at jeg må ha en låt til, liksom, eller et eller annet sånt, men det er liksom mest sånne ideer. Og så har du litt med, av og til sitter på soundcheck med ut og spille, og så plutselig et eller annet som får for meg, og så er det en låt dagen etterpå. Men det kan gå et halvt år mellom hver gang, sånt.
0: Men altså, hva tenker folk rundt deg om det, som må forholde seg til deg og den prosessen?
1: De har bare å tåle det. De har ikke noe valg.
0: Sånn som første halvdel av 90-tallet med kontrakter og sånt. Hvordan gikk det med å kombinere med den låtskriverprosessen der?
1: Jo, men det var egentlig bare de tre første platene som var sånn sett, for alt det andre er jo gitt ut på eget. Altså, det er jo meg selv som gir det ut, så jeg har jo folk rundt meg da, men Men så det har ikke vært noe stress da egentlig. Men de er jo på meg nå hele tiden liksom, om ja, er det noe nytt, er det noe nytt. Så, og det er det jo sikkert snart. Så,
0: ja. Så det er ikke noe sånn at du har et mål om å gi ut et album om så og så lenge. Det får eventuelt komme hvis det passer.
1: Det er ikke noe mål i seg selv, for det må være en sånn som nå når det er singlebasert stort sett mye, så må det være en som jeg stoler på liksom blir spilt, rett og slett. Så, ja.
0: Før vi tar med siste del av Lista Hima med Matti Røsland, skal vi ta med titelsporet på albumet hans Lapp i 2019, Glad når du smiler.

0: Tittelsporet fra albumet i 2019, Glad når du smiler, og vi skal ta med siste del av Lista Hima med Matti Røsland. Hva tenker du om hva som måtte for å komme gjennom nåløyet i dag? Altså, hvordan er det for deg hvis du slipper en låt i dag? Hva liksom, prosess må settes i gang da for å få den hørt?
1: Nei, altså, jeg, både på konserter og låtutgivelse så får jeg jo litt gratis på grunn av historikken. Så du starter jo litt med pluss. Så jeg misunner jo ikke nye folk som skal begynne med musikk i dag, på mange av mange grunner, med KI og alt dette her. Altså, det er så mye vanskeligere enn når jeg ga ut. Når jeg ga ut første platen mine, så kom det kanskje en norsk plate i uka, og nå kommer det vel 15 000 låter på Spotify i døgnet, sant? Altså, det er så mye som kommer ut, og det blir nesten sånn, går inflasjon i det, så det skal mye mer til for å bryte ut av lydbildet på en måte.
0: Når du slipper en låt da, hva er det de første tingene du gjør da?
1: Jeg gjør ingenting. Jeg bare gir frem meg sangen, jeg, og så har jeg noen folk som prøver, så pusher det inn, da, sånn som de alltid gjør, på radioer og sånt.
0: Ja, for radioer er fortsatt en del av den prosessen.
1: Radio er nesten den eneste måten, for du har jo ikke noe sånn flaggskip i NRK som viser musikk. Altså, du har ikke noe TV-ting lenger, det er jo ikke aktuelt. Så det er jo radio, så er det den store, både nå og fremover, som du må komme gjennom støyen der, eller så vil ikke folk høre at du har gitt ut noe. Eller selvfølgelig, disse unge er gode på TikTok, Instagram, alt sånt som jeg ikke har på telefonen engang.
0: Mm-hmm.
1: Så det er mange nye veier å gå da, selvfølgelig.
0: Ja, men gjør folkene rundt deg den greia også, eller?
1: De er jo like gamle som meg, så det blir ikke mye med de. Vi må jo vurdere det, men jeg tenker at jeg har det greit. Jeg reiser rundt om, og det er stort sett fullt over alt jeg spiller. Jeg har mitt publikum, og vi lever nå sammen til vi dør, helt på seg.
0: Ja, der er du inne på det som handler om ambisjoner fremover, da. Er det egentlig å opprettholde den kontakten med publikum du har i dag?
1: Ja, absolutt. Og så hovedambisjonen min nå er å få få litt nye låter inn i repertoaret, for nå har vi gått en del runder med det vi har. Så da er det alltid godt å få nye ting inn.
0: Jeg var litt spent når man skal snakke om 90-tallet, for du sa jo i et intervju for noen år tilbake at du ikke husker 90-tallet.
1: Ja. Altså, jo, for så vidt.
0: Var det sånn det boblet å være i store deler av 90-tallet?
1: Ja, for det at jeg har lært meg at jeg må regulere privatliv, spilling og jobb. Da hadde jeg ikke på 90-tallet. Da jobbet jeg minst 100% vanlig, og så spilte jeg hver helg. Det går ikke i lengden, selv om det er lystbetont å reise og spille og sånt, så får du aldri fri imellom. Sant? Da var jeg lei. Ja, men jeg får ikke tid til å bli lei lenger, for hvis jeg kjenner jeg begynner å bli lei, så bare sier jeg til han som bruker at vet du hva, ta et par måneder av.
0: Og det er ikke noe styr.
1: Ikke noe på styr.
0: Så du føler du har regien helt på det som skjer nå?
1: Har regien helt på det. Har rettighetene på alle sanger selv, så det er ingenting som kan gjøres med deg, så jeg egentlig sitter ganske bra i det, sånn sett.
0: Hvis folk etterspør en låt fra deg, og det er en låt som du faktisk blir glad for å bli spurt om å spille, hva er det? Skal vi innom Neon Junkies-albumet da, eller?
1: Ja, den skal vi nok innom. Selve låten Neon Junkies har jo folk spurt om. Så den har vi tatt opp nå og begynner å spille eller spille.
2: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
0: Og du har hørt Lista Hima med Matti Røsland, og som vanlig på tirsdag har vi sendt en litt kortere versjon av episoden. Vi sender hele episoderne på lørdager, og denne lørdagen kan du høre det etter 5. Og hvis du ikke har fått med deg absolutt alt av Lista Hima som har sendt så langt, har du muligheten til å høre intervjuene fra episoderne når du vil, hvis du vil. Da kan du enten gå inn på radio102.no eller søke opp Lista Hima på Spotify, så finner du intervjuene vi har sendt så langt der. Snart er det tid for nyheter, og etter nyhetene overtar Egil og blir med deg i ettermiddagsrush. Men før vi gjør noe som helst annet, og til slutt i Lista Hima, hører du Neon Junkies av Matti Røsland.

0: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigora, Stavangerkammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
4: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Skipsreder Johannes Solstad er gått bort, 95 år gammel. Det melder både Solstad Offshore på Facebook og Lars Peder Solstad, sønnen og administrerende direktør, i en LinkedIn-post. Skipsrederen startet i 1964, det som i dag er et internasjonalt rederi med hovedkontor i Skundeshavn. Helt frem til sin bortgang har han hatt en egen kontorplass hos rederiet. Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å sende reguleringsplan for Hordfast på høring, skriver NRK. Prosjektleder Henry Damman i Statens vegvesen sier at det har vært en svært viktig milepæl for alle som er påvirket og engasjert i planen om en ny E39 mellom Stord og Os. De vil legge planen på høring i løpet av juni. Så langt i år har Hardanger politistasjon i Odda utstedt 2000 pass og ID-kort, noe som er 40% mer enn på samme tid i fjor. Det sier passkonsulent Vidar Øyestad til Hardanger Folkeblad. Øyestad sier at mye av dette skyldes lang ventetid i de store byene, og kaller denne gruppen tilreisende for passturister. Han forteller at de gjerne kombinerer turen med blant annet hotellovernatting i Odda. Politiet meldte at de rykket ut til adressa i Førresfjorden litt før klokka 10:30 i formiddag etter melding om røykutvikling fra en bolig. Da de var fremme, kunne operasjonsleder Roger Littlatun i Sør-Vest politidistrikt melde at det var røykutvikling fra en komfyr, at det ikke hadde vært brann og at ingen var skadet. Og de lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
5: Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Flere personer omkom da et tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss i Buggenhout i Belgia i morges. VRT og Het Latse News melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:45. Det er ikke kjent hva som er årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod. Det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring I Norge I fjor. Det tilsvarer I snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Kygo utvider til eiendomsmarkedet og lanserer luksusprosjektet Palm Tree Residences I Miami. Ifølge selskapet Palm Tree Crew skjer satsningen I samarbeid med flere store amerikanske eiendomsutviklere. I bygget blir det også nattklubb og restaurant samt velvære og underholdningstilbud. Kjøperne får VIP-tilgang og medlemsfordeler på Kygos festivaler og utesteder. Lionel Messi har fått påvist overbelastning I venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union I det 73. Minutt. Argentina møter Algerie I åpningskampen natt til 17. Juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
6: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
7: I morgen så det ventet nordvest opp I frisk bris på kysten. Ski eller delvis skier, stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturen I morgen rundt 12 grader.
8: Autoutvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
9: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, vi fargerike Haugalandet.
10: Egil står på for deg.

0: Susanne Sundfør settes i gang i ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Takk til Monika og Lista Hima, og fikk du ikke alt med deg der, så får du virkelig alt med deg til som ikke ble sendt i dag, så folk fikk plass til dem. Det kommer altså på lørdag klokka 17 etter fotballen, så da er det Matti Røsland det handler om, og han har jo hatt en lang og fin karriere med mye god musikk, så han har lagt det til seg og er fortsatt aktiv, selvfølgelig. Så, og neste uke, da er det altså Mari Liknes, en av de nye fremadstormende artisterne fra Haugaland i dette tilfellet akra, så du kan bli bekjent i Monika sin serie tirsdag klokka 12, og hele historien lørdag ettermiddag. Jeg vil følge deg ute ved akkurat nå med World Party, dette er Ship of Fools.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
3: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

Det er kanskje du også. Men det er tirsdag som vi hakker videre i uka, selvfølgelig. Den beste musikken utover, ta kontakt hvis du har noe med deg fra trafikken 52 720 102, eller på Messenger. Vi går tilbake til 1988, og det var den filmen som heter Cocktail. Tom Cruise spilte vel bartender der, var det vel? Og Beach Boys hadde den store hitten fra filmen, det vil si det var flere. Don't Worry, Be Happy var også med i den filmen der. Men dette var Beach Boys sin etterklart hit. Gikk nummer 1 i USA. Dette er Kokomo.

0: Spinning Around og Kylie Minogue etter Beach Boys, og om et lite øyeblikk ny musikk med Rabo.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Reglamyr.

Rabo og Without Me i august kommer hun til Vangen-festivalen. Ole Jørn Borum kjenner jo han som sjefen selv i Ford Record, men nå gir han for første gang ut en solo-låt, og den har fått navnet Flekkefjordsvalsen, og det er en sommerlåt. Så har lugget og ventet på en skikkelig produksjon i flere år, og nå kom han altså for et par uker siden. Borum bor jo i Stavanger, men har et nært forhold til Flekkefjord gjennom kona og svigerfamilien, og det er jo nettopp sommeren i den lille sørlandsbyen som har denne grunnlaget for låten. For i alle årene jeg har tilbrakt sommeren i Flekkefjord, har jeg stort sett vært sammen med svigerfamilien, kona og sine venner, og de er helt nydelige folk, så jeg er veldig glad i. Men jeg har alltid tenkt at jeg burde skaffe meg mitt eget nettverk i byen. For to år siden satte jeg meg som mål for sommerferien at jeg skulle finne mine egne venner, sier Borum. Og målet ble innfridd i en 50-årsdag hos en av vennene til kona, der han fant tonen med et par lokale musikere. Og det skal ikke mer til, og nå har jeg egne venner om å kose oss med å skrive låter og synge Flekkefjordsvalsen fra Borum. Han ble låten om noe større enn bare en sommer på Sørlandet. Flekkefjordsvalsen er en sommerlåt som for meg handler om tilgivelse og raushet. Det kan være den betyr noe annet for deg, og det er sånn det skal være. Alle lyttere legger litt av seg selv i teksten og oppfatter forskjellige perspektiver i en god tekst. Spilt inn i Taulyd i Stavanger med Arne Hovda som produsent, og han har også bidratt med gitar, bass og keys, mens Bjørg Fjordheim, han er jo Morten Abel sin trommis blant annet, han spiller akkurat det trekspill, og meloditema gir låten et tydelig sørlandsk preg. Her er han altså, Ole Jørn Borum, eller bare under navnet Borum, og Flekkefjordsvalsen. Musikk.

Det er Flekkefjordsvalsen. Tenk at Sørlandsbyen skulle få seg en sommerlåt signert en Haugesund Ole Jørn Borum ny fra han, og litt på siden av Ford Rekord, kan du trygt si. Litt god nostalgi fra 70-tallet. Her er Kim Larsen.

0: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: I'm on my way, og The Proclaimers på 102. Og er du på veien og ser noe som er verdt å melde fra om for dine medtrafikanter, ta kontakt enten på Messenger eller 52 720 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.

Amy MacDonald og Mr. Rock'n'Roll på 102. Litt Band of Horses nå, jeg har vært stilt om det lenge nå. Her går vi noen år tilbake i tid og henter frem Compliments.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Spennende plantesalg har nå fulgt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet minus 30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Skipsreder Johannes Solstad gått bort, 95 år gammel. Det melder både Solstad Offshore på Facebook og Lars Peder Solstad, sønn og administrerende direktør, i en LinkedIn-post. Skipsrederen startet i 1964, det som i dag er et internasjonalt rederi med hovedkontor i Skudeneshavn. Helt frem til sin bortgang har han hatt egen kontorplass hos rederiet. Samferdselsdepartementet har bedt statens veivesen om å sende reguleringsplan for Hordfast på høring, det skriver NRK. Prosjektleder Henry Damman i Statens Vegvesen sier at det har vært svært viktig milepæl for alle som er påvirket og engasjert i planen om en ny E39 mellom Stord og Os. De vil legge ut planen på høring i løpet av juni. Så langt i år har Hardanger politistasjon i Odda utstedt 2000 pass og ID-kort, noe som 40% mer enn på samme tid i fjor. Det sier passkonsulent Vidar Øyestad til Hardanger Folkeblad. Øyestad sier mye av dette skyldes lang ventetid i de store byene, og kaller denne gruppen tilreisende for passturister. Han forteller at de gjerne kombinerer turen med blant annet hotellovernatting i Odda. Og politiet meldte at de rykket ut til en adresse i Førøsfjorden litt før klokka 10:30 i formiddag etter melding om røykutvikling fra en bolig. Da de var fremme, kunne operasjonsleder Roger Littlatun i Sør-Vest politidistrikt melde at det var røykutvikling fra en komfyr, og at det ikke hadde vært brann og at ingen var skadet. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: Utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget må jobbe videre for å lande en omarbeidet langtidsplan for forsvaret etter fortsatt uenighet mellom partene. Komiteen holder møter i dag og skal vurdere om fristen som går ut kommende torsdag må skyves. Regjeringens plan møter kraftig kritikk, blant annet for pause i langtrekkende luftvern. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenhout i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin sjette uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod. Det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen er utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i 4. kvartal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Nordvest, frisk bris på kysten, og skyer, eller delvis skyer, stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Det det som meldt fra morgendagen, og temperaturen litt som i dag, rundt 12 grader.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: synes at Susanne Sundfør og Røyksopp var en god match. Men Røyksopp og svenske Karin Dreyers også en god match før det. Det var det du hørte der. What else is there? Masse god mer musikk. Og vi følger deg utover hele ettermiddagen her på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Ettermiddagsrush, og vi ser greit ut i trafikken foreløpig. Ta kontakt hvis det skulle være noe. Og så her er

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Ellevill Musikkfestival på Grindefjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Fotball på radio 102.
5: Få med deg toppseriekampen Stabæk FKH på Radio 102 tirsdag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Wild Women Do. Det er hun, Natalie Cole. Det er på 102 definitivt friske saker. For øvrig fra filmen Pretty Woman, det var vel på det soundtracket i 1990, at den dukket opp der. Ja, vi skal da også og nevne det at vi skal ha litt sport om en liten stund. Vi har sjekket at FKH har snudd

0: hjertet slå.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
2: Og klokka 14:50.
3: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
4: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.

Go Your Own Way. Fantastisk fra Rumors albumet som fortsatt selger veldig godt snart 50 år etter det kom ut. Go Your Own Way, Fleetwood Mac, og vi skal ha en god bit fra Madeleine før sporten.

Det var hun Madeleine, henne mot himmelen, det på 102. Jeg har akkurat nå litt grann, trøbbel med nettet mitt her, så vi skal ha litt Oslo Bowl og Big Bang før sporten.

0: FK Ås, Sari Diara, er toppskårer i første divisjon. Det er 13 mål, og nummer 12 og 13 kom i går, da klubben snudde 0-1 til, eller laget snudde 0-1 ut i andre omgang, til 3-1 mot slutten. Og det, vi fortsetter jo også spekulasjonen om hvor lenge Sari Diara blir i FKH, for interessen blir bare større og større når målene renner inn, og han skår altså to mål i går. Det har Kristoffer Haraldseid, sportsjef, sier at det har vært rørt rundt han og interesse for Sari Diara hele veien. Men spesielt nå, med forberedt at det ble enda mer trekk, sier Haraldseid. Han, det var stor interesse også i vinter, men var bevisst på ikke slippe han. Og det er deilig nå å gå tilbake på de som tvilte på oss da. Nå forstår de kanskje hvorfor vi holdt han igjen, sier Haraldseid. Nydelig så var for øvrig agentene til de er på besøk. De er profesjonelle og flinke. Vi har god dialog, sier Harald Seid. Vi har gitt beskjed om at vi ønsker å beholde Sari minst ut året. Vi ønsker også fortsatt å se på muligheten til å binde han til lengre avtale, sier Harald Seid. Samtidig vet han at de er vel se på de mulighetene som dukker opp. Vi får se hva for noen løsninger vi lander på. Men vi har ikke gitt opp å forlenge kontrakten hans, understreker Harald Seid over for Haugesunds avis. Og så er det klart at jakten på daglig leder for CrossFit Verft i Haugesund er over. Dirk Gørner skilte seg ut og fikk jobben. Det var for litt over et halvt år siden at CrossFit Verftets sjef Andreas Askeland meldte at han skulle tre til side. Gørner flyttet fra Tyskland til Sauda for snart 3 år siden og kom med lang erfaring fra både ledelse, salg og teamutvikling. Verftet trekker også fram bakgrunnen som fitness- og helsetrener. Men det var ikke først og fremst CV-en som gjorde utslaget. Dirk skilte seg også ut ved at han stille langt flere gode spørsmål enn han gass svar, og det sier mye om en person, sier Askeland til Haugesunds avis. Han peker også på sterke referanser og en god kombinasjon av driv og menneskelige egenskaper. Så er det toppserierunde i kveld, og her på Radio 102 kan du høre Stabæk mot FK Haugesund. Kampstart klokka 18, og søndestart for FK direkte klokka 17.30. Jørgen Kalem Grønningen leder den og kommenterer kampen. Og kampene i kveld i toppserien er altså da i tillegg til Stabæk FKH, Vålringa mot Bodø/Glimt, Røa, Fortuna og Ålesund, Molde Rosenborg, LSK Kvinner mot Hønefoss og Brann mot Lyn.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler, Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bil här.
3: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
2: Nu har vi ett last leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
3: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses.

0: høyt oppe på hitlisten igjen med flere av sine sanger i forbindelse med filmen, men Billie Jean er den som går aller høyest. Det har vel vært oppe på tredjeplass i England, er vel rundt fem i Norge. Klassiker selvfølgelig fra Thriller-albumet, som nå begynner å selge godt igjen. Det er vel fra før verdens mest solgte album gjennom tidene.
1: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BA-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lavt. Hvor du blant annet får vete hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positiv og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show, billetter får du på festiviteten.no.
2: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall, tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: Kolbe Kalei falt for deg.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Ettermiddagsrush nå med Paul Hansen. Og han er fortsatt fri.

0: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: Vedfyring. Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
3: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
4: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autopluss, Haugesund og Sunday.
6: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin best i testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: My Father's Eyes, Ask Embla fikk du der, og det var jo et samarbeid som varte en tid, og det ble den store hitten tilbake i 2013. Ina Wroldsen, hun kom jo til Indre Kai. Om vi synger den låten, det vet jeg ikke. Det var jo et arsenal av låter som var skrevet både alene og sammen med andre. Men islendingen Antor Birgisson var den andre halvparten av Ask Embla. Da er det tid for siste nytt.
1: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Skipsreder Johannes Solstad er gått bort, 95 år gammel. Det melder både Solstad Offshore på Facebook og Lars Peder Solstad, sønn og administrerende direktør, i en LinkedIn-post. Skipsrederen startet i 1964. Det ser i dag et internasjonalt rederi med hovedkontor i Skudeneshavn. Helt frem til sin bortgang har han hatt kontorplass hos rederiet. Sverre Meling junior i et omfattende minneord signert både Maritim Forum og Haugesund Rederiforening skriver: sjømann, ja. Forretningsmann, ja. Men viktigast av alt, Johannes Solstad var et godt menneske, likt av alle. Jakten på ny daglig leder for CrossFit-verftet i Haugesund er over. Dirk Gørner skilte seg ut og fikk jobben. Det var for litt over et halvt år siden CrossFit-verftets sjef Andreas Askeland meldte at han skulle tre til side. Gørner flyttet fra Tyskland til Sauda for snart 3 år siden og kommer med lang erfaring fra både ledelse, salg og teamutvikling. Verftet trekker også frem bakgrunnen hans som fitness- og helsetrener. Askeland peker også på sterke referanser og en god kombinasjon av driv og menneskelige egenskaper. Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å sende reguleringsplan for Hordfast på høring, skriver NRK. Prosjektleder Henry Damman i Statens vegvesen sier at det har vært en svært viktig milepæl for alle som påvirker og engasjert i planen om en ny E39 mellom Stord og Os. Det vil legge ut planen på høring i løpet av juni. Og så langt i år har Hardanger politistasjon i Odda utstedt 2000 pass og ID-kort, noe som er 40% mer enn på samme tid i fjor. Det sier passkonsulent Vidar Øyestad i Hardanger Folkeblad. Øyestad sier mye av dette skyldes lang ventetid i de store byene, og kaller denne gruppen tilreisende for passturister. Han forteller at de gjerne kombinerer turen med blant annet hotellovernatting i Odda. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. 2 tenåringer og 2 voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenhout i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 kilometer rekkevidde. Leveransene starter i 4. kvartal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
0: Nordvest bris, frisk bris på kysten I morgen. Sky eller delvis sky, stort sett opphold og perioder med sol og temperaturen rundt 12 grader.
5: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerike Haugalandet.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Det er We Are The People og Empire of the Sun fra Australia. Fikk du der?
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Jeg følger deg videre. Ser det bra ut i trafikken? Gjør vel egentlig det er akkurat hvis du står i Kamsens gate Nordgården nå, så kunne du tenkt seg at det gikk fortere. Men i alle fall, det er rush. Vi er tilbake igjen. Mandagsfølelsen er der. Men når du nå er ferdig på jobb etter med deg, så er du ferdig med tirsdagen, og da er det ikke så lenge til helgen heller. Men i alle fall, nå har vi brukt opp disse her bevegelige helgedagene også. Det med ble litt snøten i år, vel egentlig, for 17. mai var på en søndag, for å ha tatt det. Men det får vi leve med. Jeg håper det var en fin pinsehelg, og ta kontakt hvis det skulle være noe i trafikken. Foreløpig ser det greit ut. 52 720 102, eller du kan stikke innom Messenger, så går det også greit å legge en melding der. Her er Bella Kay. Dette er I Love It, I Love It.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
3: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
2: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
3: For bobestilling, sjekk hotellmaritim.no.
4: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: I Norge så vil vi ha a little bit more. Egentlig ganske mye mer av Dr. Hook. Dette var titelsporet fra albumet A Little Bit More. Og i 1976 inn i 1977 så lå det 55 uker på VG-lista. Og nådde andre plass på det høyeste for Dr. Hook, bestselleren deres og titelsporet fra det albumet der, i hvert fall i Norge. Og så Dennis Lucaria da, så gikk bort for, hva tid var det? 15. mai, 16. mai, rundt der. Vokalisten i bandet, 76 år gammel ble han.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 4:07.
2: Det er din morgen, noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter, dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med Juni kommune, og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall, tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
5: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.

0: Cabriolet selvfølgelig, og koselige sang det, selv om det er som en tittal grader ikke er så varmt her at det gjør noe. I England derimot.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
0: Da er det kanskje mulig å gå og trykke seg ut eller inn i en park og under trener litt sånn. Og leve litt parklife. Her er Blur.

0: Chapel Run og The Giver på 102, og så har det skjedd noe på Nordheim.
1: Trafikkservice presenteres av
2: BMW-forhandleren Hedin Automotive.
0: Rundkjøringen der du svinger inn til Oasen fra hovedveien, for å si det sånt, enten du kommer fra nordfra, fra Haugesund eller fra Kamsundbro, der er det to biler. Så står den ene står midt i rundkjøringen, nesten oppå rundkjøringen. Den andre, den står midt i rundkjøringen der det er satt ut en varselstrikant. Vedkommende som ringte inn, jeg kunne ikke si nøyaktig hva som hadde skjedd, men de har blokkert litt for trafikken, så hun skulle kjøre sørover da fra byen, og hun opplevde at det gikk, det var det som var grunnen til at det var tregt når hun kom der til. Så vær obs på det altså, men det kunne se ut som når hun passerte de bilene som stod der at det går an å komme seg forbi nå i hvert fall, sånn at det glir litt grann bedre. Det er uvisst hva som har skjedd her, men det er i hvert fall satt ut en varselstrikant. Vær obs på det altså, biler som kan være litt hinder for trafikken på Nordheim altså, i den store rundkjøringen der du svinger inn til Oasen da, blant annet der, så det blir vel E134 for å ta det korrekte nummeret på veien akkurat der. Vær obs på det altså, og så ser det ikke ut som det har vært noe en alvorlig trafikkuhell eller den slags, men et par biler står der altså i rundkjøringen nærmest Kamsundbro.
3: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
4: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
5: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
6: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.

0: Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down på 102. To biler altså i rundkjøringen, kan ikke se ut som de har vært borte i hverandre, men det er i hvert fall litt folk som stod der og telefonerte. Så en innringer, og det var litt sånn småtrengt å komme forbi der når du skulle gjerne inn til Oasen fra den rundkjøringen i krysset med veien som går til Karmøy og Haugesund. Så du får være litt opps for det, om de bilene faktisk fortsatt står i rundkjøringen, der den ene sto vel faktisk litt oppå rundkjøringen, meldte innringeren vår.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus,
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund, og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Og her er den vakre sangen til Dea, With You.

With You, og det er på 102, 9 minutter på 4 i klokka blitt i ettermiddagsrush, altså. Og da skal jeg jo nevne, vi skal ha litt igjen her fra fredag med det som han André Hustoft Nesheim serverte. Han gjorde jo vamp i The Voice. Den skal vi spille, den skal vi fortelle litt grann, for å sjekke litt grann opp her, fordi at der skjer ting, de gjør ting i Vindafjord når det gjelder finalen, så jo André skal være med i som en av 3 finalister da, førstkommende fredag. Det får du høre mer om etter nyhetene.

0: Opplev Polestar 3, den helelektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.
1: Vinn to billetter til Skudenes Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjerdet! Kjæreste på
2: gjerdet! Hei Harald! Kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar! Ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradert hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageavstyro.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
5: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
6: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Skipsreder Johannes Solstad gått bort, 95 år gammel. Det melder både Solstad Offshore på Facebook og Lars Peder Solstad, sønn og administrerende direktør, i en LinkedIn-post. Skipsrederen startet 1964, det som i dag et internasjonalt rederi med hovedkontor i Skudeneshavn. Helt frem til sin bortgang har han hatt egen kontorplass hos rederiet. Sjømann ja, forretningsmann ja, men viktigst av alt, Johannes Solstad var et godt menneske, likt av alle, skriver Sverre Meling junior i en omfattende minneord, signert både Maritimt Forum og Haugesund Rederiforening. Jakten på ny daglig leder for CrossFit-verft i Haugesund er over. Dick Gørner skilte seg ut og fikk jobben. Det var for litt over et halvt år siden at CrossFit-verftet-sjef Andreas Askeland meldte fra at han skulle tre til side. Gørner flyttet fra Tyskland til Sauda for snart 3 år siden og kom med lang erfaring både fra ledelse, salg og teamutvikling. Verftet trekker også fram bakgrunnen hans som fitness- og helsetrener. Askeland peker også på sterke referanser og en god kombinasjon av driv og menneskelige egenskaper. Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å sende reguleringsplan for Hordfast på høring, det skriver NRK. Prosjektleder Henry Damman i Statens vegvesen sier det har vært en svært viktig milepæl for alle som er påvirket og engasjert i planen om en ny E39 mellom Stord og Os. De vil legge ut planen på høring i løpet av juni. Og søstrene Cecilie og Stine Grindheim bor i Bergen, men da dato for kongebesøket ble klar, var det ikke tvil om at de skulle hjem til Etne for anledningen. Vår mor har faktisk bursdag i dag også, så det er flere gode grunner til å komme hjem akkurat nå, sier Cecilie. Ingen av de hadde sett Kong Harald i virkeligheten før. Jeg kjente på det litt i Tårekanalen. Han er jo på mange måter et symbol på landet vi lever i, sier hun. Se stor reportasje med bilder og video fra kongebesøket i Etne på HAV. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boikott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. 2 tenåringer og 2 voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenhout i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Varevei natten på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og I morgen så det ventet nordvest oppe I frisk bris på kysten. Skyer eller delvis skyer stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturen I morgen rundt 12 grader.
5: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Hva heter den som vann, Anneli? Jeg drikker. Det feels like I'm all ready flying, Bel Canto.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Når de kommer fra Skjold, da kan de synge. Vi skal ikke snakke med André Hustoft Nesheim i dag. Det skal vi gjøre på torsdag, finalen i The Voice på fredag. Men det skjer ting på fredag og i Skjold, for da skal bygda, hva var det, 1000 mann og en kiwi. Ja, vi skal sjekke litt opp i det tallet der også. Ikke antallet kiwi-butikker, men, men folk kanskje. Til i morgen. Vi skal få høre litt mer om det, men før det så tenkte jeg vi skulle spille en annen som er fra Skjold. Her er Berge Ohm og hans nyeste Moving On.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. For rekord, tre buss og rulls. Slugmokkene og Glory Days med Bruce Springsteen tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

bare 3 minutter siden så meldte operasjonsleder Bergen Adjemi at politiet avslutter på stedet, og det er ingen politisak. Det, ja, det, så skal vi til Skjold da, for André Hustoft Nesheim. Han sang seg jo til finalen, han, i The Voice, og en av 3 deltakere som nå skal i finalen, og det er jo helt vanvittig at av alle ting så har hun mentoren Ingebjørg Bratland, så vel hennes første sesong som mentor i The Voice, stukket av med alle 3 finaleplassene. Tenkte jeg det, hun hadde 3 stykker i semifinalen nå, ja, og der gikk, var det de 3 som fikk flest stemmer. Så det var jo helt vilt, men det betyr faktisk også at André må dele oppmerksomheten fra mentor Ingebjørg med de 2 andre også. Så men jeg tror han takler det da. Men i alle fall, vi skal prate med han på torsdag. Fredag er finalen live, og da trør de jo til i Skjold. Bygdøs, han har sagt, det er 1000 mann og en kiwi. Tror dere det er litt mer enn 1000 i Skjold? Vi skal sjekke det ut i morgen, for det er folk som tar tak der når det er muligheter til å lage en litt sånn stor happening ut av det. Therese Nesheim i ungdomslaget, hun er en av dem, sånn at de skulle egentlig tatt et skumparty for ungdommene nå på fredag, men de blir endret til rett og slett en folkefest i Skjold Arena. Da er det ikke bare for, da blir det ungdom i alle aldre da, så kan det være det, og stemme og greier et svært alkoholfritt arrangement, og det åpner klokka 19 altså da i Skjold Arena. Det skal vi snakke med, litt med Therese Nesheim om i morgen ettermiddag. Regner med det innslaget er klart til sånn rundt 2:15. Og så det blir, folk blir oppfordret her til å ta med seg både flagg og plakater og glitter og slags, kanskje mobiltelefon til stemme med også kan være lurt. I alle fall, det skjer rett og slett en folkefest. Denne kvelden blir som 17. mai, jul, nyttår og børsdag på en gang, og håper du vil bidra, meldes det fra ungdomslaget Skjoldafjord. Så da møter på vis hvordan 1000 mann og en kiwi kan se ut, skriver det der. Så da skal vi høre litt mer om det i morgen, og hvordan den kvelden legges opp til å bli i Skjold Arena. Altså, det var just det, startet vel sånn i, ja, det 7:55, eller kanskje de startet enda litt tidligere, 7:30 kanskje, når det er finalen. Det er jo for øvrig pubkveld i Lensmannsgaren med The Voice på stor skjerm, så her skal bygda ha seg en skikkelig sånn store kveld og feire med André, uansett hvordan det går. André Hustoft Nesheim. Jeg vet ikke hva han skal synge i finalen. Denne sangen i semifinalen, her er hans versjon i opptak fra fredag i live i The Voice. André Hustoft Nesheim og bandet og På bredden.

En alldeles nydelig versjon av Vampsen på bredden, André Hustofte Nesheim, i semifinalen i The Voice, og finalen er altså på fredag. Vi prater med han på torsdags ettermiddagen, enn André selv, og hører hvordan uka har gått, og hvor han skal synge alt sånt, og så med Therese Nesheim, så har jeg DNT, og det så blir en stor happening i Skjold Arena på fredagskvelden med The Voice-finalen, med André i sentrum på stor skjerm, der møtes folk i Skjold, garantert ungdomslaget Skjold Fjord, så da har tatt initiativet til dette. Så det får du høre mer om i morgen rundt kvart over fire. Nei, det ble vel kvart over to det. Kvart over fire skal vi ha noe annet, nemlig. Skal si noe om det etter Mikael.

0: Musikken på 102, og om et lite øyeblikk, Olivia Dean.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 16:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. For rekord, tre busser rulls. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
1: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
5: Advokathuset avdeling Karmøy, Brødrene Olsen Holding, Bygnesbygg, Byggmester Haugen, Capricorn Equipment, Nye Leide og Elkjøp og Kreelektriske.

fra et hardslående lokalt band, Einherjer. De er ute med ny låt, den kom vel egentlig rett før helga. Og Frode Glesnes, frontmann der, han er gjest i morgen rundt 16:45. Så da skal du få høre Einherjer, kanskje en litt mer nær på enn du kanskje er vant med. Et par timer før så satt som på å prate med Therese Nesheim, altså. Det er hvordan de skal samle seg i Skjold Arena for å se finalen i The Voice med Bygdøs egen André Hustoft Nesheim i finalen. Hun sa vel til meg når jeg gjorde den avtalen at hun håper at det er en bra radius på der folk eventuelt kommer fra til Skjold Arena, for han har jo slekt i Vadsø, han, og så er han firmenning til Sofia Louise, så jo har sin pappa ifra Skjoldastrømmen. André Hustoft Nesheim, altså i The Voice-finalen, og det skal de feire uansett hvordan det går med hele bygda i Skjold Arena, altså på fredag med The Voice på stor skjerm. Det hører du mer om i morgen rundt 14:45.

0: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
1: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
2: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Hei Haugesund, selger dere fortsatt på magfølelsen?
4: Å gjette hva kunden vil ha kan være ganske så dyrt.
3: Nå kan du slutte å gjette. Vi kommer til salgsdagen for å vise deg hvordan.
4: Vi skal lære deg trikset med å treffe kunden i det rette øyeblikket.
3: Da går du fra magfølelse til målbar effekt. Vi ses i Haugesund på salgsdagen.
5: Mer info enforeningen.no.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
6: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt et dekk eller stygge felger, da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken, da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din, da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

0: Let me entertain you. Og det er Robbie Williams der på 102. Litt kortere ettermiddagsrasje i dag. 17.30 FKH direkte. Og klokka 18, da er det Stabæk mot FK Haugesund. Radio 102 sender toppseriekampen. Og det er Jørgen Kalheim Grønningen som leder den sendingen fra 17.30. Og kommenterer kampen når vi kommer så langt. Så til klokka 6 og videre derover. De trenger jo poeng nå, så det blir nok tøft å ta poeng borte mot Stabæk, for de hører jo til på øverste halvdel av tabellen, FKH på nederste, men det kan skje. I alle fall, du får all dramatikken, det som måtte skje, her på 102 med følge FK Haugesund, damene i toppserien.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: heter Harald Gudvin Hansen, som frontet det band fra Haugesund, og jeg selv er vel også fra Sveio. Så vi kan ha et intervju med han og Stian Heim Tumset, trommeslager i bandet på Radio 102.no. Knock, knock.
1: Let us see what you've been working on. Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmarks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmarks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig. Knock, knock.
2: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00. You won't
3: break my uranium heart. Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Highasakite.

0: uansett temperatur, som av låtene dukker opp rett som det her på 102, sånn som den klassikeren fra Lemonsport.
1: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Skipsreder Johannes Solstad er gått bort, 95 år gammel. Det melder både Solstad Offshore på Facebook og Lars Peder Solstad, sønn og administrerende direktør, i en LinkedIn-post. Skipsrederen startet i 1964, det som i dag er et internasjonalt rederi med hovedkontor i Skudeneshavn. Helt frem til sin bortgang har han hatt egen kontorplass hos rederiet. Sjømann, ja. Forretningsmann, ja. Men viktigst av alt, Johannes Solstad var et godt menneske. Likt av alle, skriver Sverre Meling junior i et omfattende minneord, signert både Maritim Forum og Haugesund Rederiforening. I 16-tida i dag rykket politiet ut til Haugesund sentrum med flere patruljer etter melding om et mulig slagsmål. Politiet er på stedet og melder om kontroll på situasjonen. Det opplyser operasjonsleder Merjem Ajemi i Sør-Vest politidistrikt. Kort tid etter kommer han med en oppdatering. Politiet avslutter på stedet, og dette er ingen politisak. Jakten på ny daglig leder for CrossFit-verftet i Haugesund er over. Dick Gørner skilte seg ut og fikk jobben. Det var for litt over et halvt år siden at CrossFit-verftets sjef, Andreas Askeland, meldte at han skulle tre til side. Gørner flyttet fra Tyskland til Sauda for snart 3 år siden, og kommer med lang erfaring fra både ledelse, salg og teamutvikling. Verftet trekker også frem bakgrunnen hans som fitness- og helsetrener. Askeland peker også på sterke referanser og en god kombinasjon av driv og menneskelige egenskaper. Og søstrene Cecilie og Stina Grindheim bor i Bergen, men da dato for kongebesøket var klart, var det ikke tvil om at de skulle hjem til Etne for anledningen. Og vår mor har faktisk bursdag i dag også, så det er flere grunner til å komme hjem akkurat nå, sier Cecilie. Ingen av de hadde sett kong Harald i virkeligheten før. Jeg kjente det litt i Tårekanalen. Han er jo på mange måter et symbol på landet vi lever i, sier hun. Og du kan se stor reportasje med bilder og video fra kongebesøket i Etne på H-avis. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet er å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet er urealistisk. Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang I Buggenhout I Belgia I dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde I følge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men en behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
0: Nordvest bris, frisk bris på kysten I morgen, og det ventet skyer eller delvis skyer, stort sett opphold og perioder med sol, temperatur rundt 12 grader.
5: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerike Haugalandet.
7: Ettermiddagsrush på Radio 102.
8: Radio 102.
9: All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to.

0: Last Ride on the Run, Amy Winehouse på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten.
2: Enklare tider for to idioter som var umulig å skille.

Åsmann sin nyeste jævel av et liv, og han og Astrid S og Skår, de er de tre som er på plakaten på jubelkonserten i Kopervik på lørdag, og det er jo da i regi av Skudnes Åkra Sparebank sitt 150-års jubileum. Jeg begynner vel å fylles opp, det vil jeg tro, for det blir delt ut en god del billetter i din morgen her på 102. Og så er det jo Kopervik festival med lokale storheter som Ford Rekord og Slogmåkene og busseruls og greier når vi kommer til fredagen i Kopervik festivalen, altså. FKH direkte.

0: Sulandsbussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulandsbussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulandsbussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

Talking Sleep og Romantics der. Og så er det Synnøve Krüger da, så vi må gratulere. Vi har snakket veldig mye med, om The Voice nå, og han André, men Synnøve Krüger har vi også hatt som gjest her, og hun er blitt intervjuet av Haugesunds Avis nå, for nå er de, dette er jo spilt inn for lenge siden, så det er ikke noe live-barking der, for å se det sånn nå, men Synnøve Krüger fra Oppkra er altså nå en av tre finalister. Det er finale uka i løpet av to finaleepisoder i bakkemesterskapet på NRK, og den første av de to finaleepisodene, den sendes i dag. På fredag blir det avgjort om Synnøve fra Kraven går helt til topps i konkurransen. Hun har jo hatt det gule mesterforkle nå i et par episoder, er det vel, og så er jo knivet helt i toppen der. Så heter Haugesunds Avis at konkurransen ble tøffere enn jeg hadde trodd, men det har vært en opplevelse å være med på, og det er det jeg lever på. Og i finalen mot hun Synnøve er altså 26 år gamle Ida Gløtheim Rambraut fra Røros og Marte Nymo Østgaard fra Jessheim. Og Krüger arrangerer konkurransen som en berg- og dalbane. Dommerne Marte Kielen og André Løvås kom med noen tøffe tilbakemeldinger. Det har vært både ros og slakt, men når du er med i konkurransen så må du tåle kritikk. Og det som var vanskelig var å lage noe du ikke vet hva er, eller hvordan det smaker. For eksempel japanske mochi, det er kanskje sånn det uttales, det er menneskelig å feile. Jeg føler, og jeg klarer å holde meg på midten. Så du kan se mer av intervjuet til hun Synnøve på H-avisen over Krüger, altså finalist i store bakmesterskapet på NRK, og første finalerunde vises i kveld. Og her Marlene Kjøsvold, dette er Song in My Head.

Song in my head på 102, og det er Marlene Kjøsvold. I morgen så får jeg besøk, det er Frode Glesnes fra metalbandet Einherjer fra Haugesund, og de har ny låt ute, så er nok litt mer nær på enn vi er vant med å høre de. Frode Glesnes, gjest i morgen ettermiddag rundt 4:15, og før det 2:15 skal vi ta oss en prat med Therese Nesheim, for det er ungdomslag i Skjold, Skjoldafjord. Og det skjer i Skjold Arena. Da er det rett og slett stor skjerm og folkefest under finalen i The Voice på fredag, og vi skal snakke med Therese Nesheim og høre hva de legger opp til i bygda, for Andreas er jo en av tre finalister. Jeg kommer tilbake en time og rundt 2:15 når vi snakker med Therese Nesheim. Par låter fra meg, rettere sagt fra James Bay og Alex Warren, og så er det FKH direkte med Jørgen. Det er da Stabæk mot FK Haugesund. Lykke til damene, og du hører all action her på 102.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: Hjertelig velkommen til ny FKH-direkte sending, FKH-damene. De har tatt turen over fjellet for å møte Stabæk-damene i toppserien. Et FKH-lag som sårt trenger poeng etter at de er på en skikkelig tapsrekke og har ikke vunnet en kamp siden 25. april. Det har blitt over en måned siden og fire kamper er tapt siden den gang, men alltid mulighet for poeng når før kampen sparkes i gang. Vi skal gå gjennom med FKH-laget som har blitt bestemt ut av trener Ole Petter Pedersen Bremstein, og det er mye av det samme som har sett den siste tio skade. Forfall fra Lauren Bruno i midtforsvaret og Hanna Dahl på venstre vingbekken, de er der enda dessverre. Det betyr Frida Ørsland i mål, Libe Haftorsen Brakstad, Kaja Olsen og Cecilie Mjelde som de tre midtstopperne. På vingbekkene så er det Solfri Hetleflott Bråten og Emilie Guddal som skal springe opp og ned og forhåpentligvis få til noen gode innlegg. De skal balansere det på midten, Daniela Tålonen og Kristine Nyberg. Og så er det den fronttrioen da med Sandra Østenstad, Merrill Abrahamsen og Kristina Svandal som skal forhåpentligvis notere seg for ny scoring i toppserien. Tre mål har det blitt på Svandal så langt etter åtte spilte kamper. Kanskje kan nummer fire komme i dagens oppgjør. Lik formasjon er det på Stabæk-jentene. De har Sunniva Skoglund i mål, videre i forsvaret Emilie Bølvinken, Mille Flø og Silje Bjørneboe er de tre stopperne. På vingbekkene Sandra Pallesen Nygård og Henriette De Lange, midtbanen Cecilia Halvorsen og et stykk Grinhau på Stabæk-laget faktisk, Anna Grinhau er det som spiller sentralt på midtbanen, og så er det en trior fremme bestående av tidligere Avaldsnes spiller Ida Nattvik Stordingen som har selskap av Mathea Berge Solomdal og Guru Roen som de tre der fremme for Stabæk sin del. Om noen minutter så skal du få høre hva FK-trener Ole Petter Pedersen Bremstein sa når jeg snakket med han for en, ja, hva blir det da, 20 minutters tid siden, og hans tanker om dagens kamp. For den tid så skal vi ha litt musikk fra Alex Warren, hans nyeste Fever Dream.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tenker oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Du hører på FK Direkte med Jørgen Kalheim Grønningen.
6: Yes, og nå skal vi få høre hva som ble sagt når jeg hadde en prat på telefonen med FKH-trener Ope for en 20-30 minutter siden. Da, FKH-trener Ole Petter Pedersen Bremstein, en liten pause nå siden sist kamp. Hva har det gjort for troppene for dagens oppgjør mot Stabæk?
7: Nei, det er jo fint etter et veldig tøft kampprogram, at vi får litt mer tid til å samle energi, samle krefter og komme ut med ny giv, og det er inngangen i dag.
6: Ja, det er jo ingen tvil om at det har gått trått i det siste etter en god start. Dette har vært en mulighet til å starte litt sesongen på nytt?
7: Ja, starte på nytt, men det handler jo hele tiden om å ta med seg de referansene som vi får, og nå har vi jo, som du sier, vært igjennom en periode med masse referanser, si det sånn da. Og så er det jo opp til oss å hele tiden ta referansene og faktisk bli bedre dag for dag. Og det har jo gjort at vi har fått en litt lengre periode å jobbe med ting på feltet, og få ut de tingene som vi ønsker å jobbe med på felt. Og det gjør at vi føler at vi er veldig godt forberedt i dag, med at vi får tatt nye steg og utvikle oss.
6: Hva er det som blir viktig i dag, samme gjengen som har spilt stort sett alt i det siste, som sendes ut på av deg?
7: Nei, det handler jo om at vi står i identiteten og står i arbeidsoppgavene 100% og gjennomfører opp mot den 100% som vi prater om mye til oss i dag også. Og vi vet jo at vi møter et bra Stabæk-lag, og fint for oss å få komme hit på den flotte stadion med et fint gress og gode forutsetninger. Og så er det opp til oss å levere når vi får muligheten til å spille om 3 poeng.
6: Og hva er det som dere har vært ekstra opps på nå før dagens kamp?
7: Nei, det vi har jobbet med er jo det med å faktisk at hver eneste ball betyr noe. Mm. At det spilles en ball opp i mellomrom, så skal det faktisk være den ærgjerrigheten at den ballen skal vi beholde, eller vi skal gjøre noe med den. Det skal ikke være en 50-50-duell der vi går ut tapende. Og det samme gjelder forsvarsmessig. Vi skal være ærgjerrige nok til at vi skal vinne ballen, og det skal være vanskelig å ta fra oss ballen, og det skal være vanskelig for motstanderen å ha ballen. Så det er vel kanskje det vi har snakket aller mest om.
6: Og så har det vært i noen av de siste kampene at det plutselig har kommet mål inn veldig fort, veldig, veldig tidlig. Har dere nevnt noe om det?
7: Ja, vi, det er jo selvsagt, det er jo en del av fotballen som vi må utvikle oss på. Det med å takle og få en i trynet med at vi da ikke kapitulerer, med at vi finner krefter og vi finner energien, og vi klarer å snu kampen sånn som vi var veldig gode på i startfasongen, og så finne tilbake til den, og det føler vi at vi har fått pratet godt om nå i den uka vi har hatt.
6: Nydelig oppe, og håper med at slagplanene går og at det blir tre deilige poeng med Øverfjellet, Him.
7: Takk for det.
6: Det var altså Ole Petter Pedersen Bremstein det, og han har fyrt opp jentene sine kvarter til kampstart. Kan komme litt skikkelig fotballstemning da med bønner, reiser og deres bønner ifra nå.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Du hører på FKH Direkte på Radio 102.
6: Radio 102.
7: FKH Direkte er det som går her, ja, med meg, Jørgen. Vi skal følge dere, eller jeg skal følge dere gjennom toppseriekampen mellom Stabæk og FK Haugesund. Et FKH-lag som har vært i veldig dårlig form i det siste. Nå er det godt, hvis man teller med cupkampen som de spilte for et par uker siden, så er det altså 5 tap på rad for FKH-damene, og det verste av alt er at det har ikke vært så mye jevne kamper heller blant de tapene der. Det er vel kampen mot Viking i NM og LSK-kvinner i toppserien som er de kampene som har vært jevne. Ellers så har det vært ganske suverene tap, både resultatmessig og spillmessig. Messi 2 ganger mot Norges beste lag Brann inne blant de 5 kampene da, så det unnskylder litt. Hadde det vært, eller de fleste andre lagene i toppserien O taper jo mot Brann, som fortsatt da er ubeseiret og leder toppserien med 5 poeng allerede. De var ikke tippet som favoritt av alle i TV2 blant annet, så var det ikke noe unisont om at det var Brann som var de største favorittene før årets sesong, de regjerende seriemesterne fra 2025. Men jeg tror det er veldig, veldig få som, hvis jeg hadde tippet tabellen i dag, ikke hadde tippet Brann som vinner av toppserien 2026. FKH altså 9. plass, den siste av de sikre plassene har de foreløpig. Kan bli tatt igjen i dag både av Hønefoss og av Røa. Røa møter Ålesund på hjemmebane, mens Hønefoss skal spille borte mot LSK kvinner. Så 2 kamper som absolutt kan vinnes av de lagene som ligger nærmest FKH. Vi kan jo egentlig ta oss og kikke litt på alle kampene som spilles i dag, for det er full runde i toppserien. Ligaleder Brann får besøk av Lyn, LSK kvinner altså får besøk av Hønefoss, Molde mot Rosenborg, et stort rivaleri på herresiden. Jeg vet ikke, blitt så stort på damesiden, har vel nesten ikke møttes før de to lagene der. Molde som er nyoppbruket i likhet med FK Haugesund i årets toppserie, og Ålesund. Røa får besøk av Ålesund, Stabæk, FKH altså, og Vålerenga mot Bodø Glimt. Det er de kampene som spilles i dagens i toppserie i dag. Alle har kampstart 18.00, så vi skal holde dere litt oppdaterte underveis på hvordan det ser ut i de andre kampene, mens vi altså her skal følge Stabæk mot FK Haugesund. Det nærmer seg såpass kampstart at det er på tide å kjøre i gang Englandet.

0: fotball på radio.
1: SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smart teknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: Da vi klar for kamp. FKH-damene altså, som har tatt turen til nye Nadderud. De har jo nesten ikke spilt kamp her på denne banen her. Så har æren av å være blant de første lagene som får spille på nye Nadderud FKH, som kanskje dere sitter, men som for anledningen har på seg sverte shortser til de hvite draktene som vanlig bruker på hjemmebanen og bruker på bortebanen i dag. Grunnen er jo at Stabæk er blå og har blå shortser også. Der vi i gang, det FKH som har tatt avsparket, longball opp fra Libe Brakstad. Så FKH klarer å etablere seg her med en gang der oppe på halvdelen til Stabæk. Bråten på høyre side, får du slått inn Solfrid Bråten? Ja, det gjør du, men en enkel ball for keeper Skoglund å komme ut og kapra. Som har fått tak i ballen før Østenstad spiller han vekk igjen på halvdelen til Stabæk. Stabæk triller rolig tilbake i forsvaret nå før det kommer en longball opp fra Bjørnebø. Eller Bjørneboe. Helt inn til Aursland går den lange passningen fra en av Stabæk sine tre stoppere. To lagasser som begge spiller tre bak. Får vi se hvordan det gjør. Det er jo noe som er kanskje enda mer populært i damefotballen enn i herrefotballen. Det har tre midtstoppere og offensive wingbacker som dundrer opp og ned på sine. Innkast for Stabæk nå midt på midtbanen. Ender opp med et FKH-kast, det er innkastet der. FKH da som fortsatt er uten Lauren Bruno i midtforsvaret og Hanna Dahl på venstre vingbekken. En positiv nyhet for FKH er jo at finske Linda Nyman endelig er mulig og klar for kamp. Startet benken i dag Nyman, som enda ikke har fått sitt i årets toppseriesesong etter hun ble hentet i vinter. Rutinert dame det, som har mye erfaring. Han spiller FK på høyre sida. Så er de stoppet i det de nærmer seg Stabæk sin 16 meter. FK vinner tilbake igjen. God jobb av Nybru, som sørger for at FK kan få trille litt sitt forsvar. Kaja Olsen mot Østenstad i bakrom. Bra ball mot Østenstad. FKH er inne i 16. Abrahamsen, skal du skyte deg? Legger heller bakover til Gudal, som prøver seg. Og bra forsøk av Emilie Gudal. Bruker innsida og nesten helt nære ved stolperoter, så ligger Skoglund og får slått ut til FKH-corner. Går via et Stabæk-bein nå, så det er en meget bra redning av Sunniva Skoglund. FKH har fått corner. Det er Kristine Nybru som vanlig som slår dødballene til FKH. Innover skrudd med hennes høyre fot. Kommer den inn. Og så går ballen fri før den blir klarert vekk. Ikke en FKH-spiller over enda inn i boksen der, men ingen straffespark. Kontringsmulighet da for Stabæk. Så velger de heller å roe den ned. Kanskje greit for FKH som del ordet. FKH er aggressiv og vinner høyt opp i banen. Svandalen nå går forbi en Stabæk stopper, for hun prøver seg. Ja, enklere å ta denne avslutningen for keeper Skoglund. Venstre fra kanten av 16 meter ned fra Svandal. Det er nok målhungrig FKH-spissen. Tre skåringer har hun så langt i årets sesong. Noen gang så vinner FKH ballen, og Stabæk er i ubalanse. Østenstad ut til Abrahamsen. Godt stykke inne på Stabæk sin halvdel, og så Meryl Abrahamsen. Venter du på overlappen fra Gudal. Nybru. Miste. Men FKH får han tilbake igjen. FKH har startet bra første fire minutterne. Han har sluppet en del mål tidlig i sine kamper i det siste FKH. Fint veggspill her mellom, mellom Abrahamsen og Gudal på venstre side. Mjelde mot Sandra Østenstad. Nærmer seg 16 og FKH. Østenstad legger igjen til Gudal som slår inn. Svagt innlegg av Emilie Gudal. Nå er det FKH som plukker opp andre ballen, Brakstad. FKH tvinges litt lengre bak i banen, og så ender det opp med et FKH-innkast. Sa jo det trener Bremstein før kampstart at han har hatt godt av at de har fått en pause nå på halvannen veka siden forrige kamp FKH. Stabæk spilte kamp for seks dager siden, forrige onsdag mot Røa i køppen. Gikk videre der og gikk kvartfinalen i NM Stabæk. 2-1 vant de mot Røa. Kommer en lang ball bak FKH-forsvaret. Nattvik til avvarslingsspilleren slår inn ut fra Brakstad. Forsvarsjobb av Libe Brakstad. Skår for god kontroll på ballen litt. Brakstad sin klarering. Tvinges det helt tilbake igjen til Ørsland fra Olsen. Langt opp fra Frida Ørsland. Bra jobb av Flø, midstopperen for Stabæk. Innkastet blir hjemmelaget sitt, cirka halvveis inn på FKH sin halvdel. Spiss roen, legg igjen. Stabæk som får trilt på FK Åsen alle for første gang i kampen. I det 6,5 minutt er passert. Kombinerer det på venstre side, men en lang fot fra Bråten stopper opp Stabæk-angrepet. En god ro fra Sandra Østenstad gjør at FKH kan få trilt litt. Østenstad trer inn mot Abrahamsen som spiller fint gjennom Bråten på høyre side, som bruker farten her da, Sofri Bråten, en mot en, men vil ikke bruke farten sin, det er jo meget uvanlig til henne å være, pleier å være ultraaggressiv på å gå rett frem når hun får ballen, Sofri Hettelfort Bråten. FK klarer heller å kombinere fint inne på Stabæksen halvdel, og så kommer det en feilpassning fra Nybru. Totalt upresset, der hun slår av vekk Kristine Nybru. Kjører hun i et press etter å miste den ballen Nybru. FK presser høyt nå på Stabæk-forsvaret som prøver å trille. Ender med ball i bakrom, og det er jo en av FKH sine verste fiender. Nattvik nå spiller gjennom roen. Men heldigvis for FKH så er den ballen såpass lang at det ender kun med et Stabæk-innkast. Hopper med cornerflagget til hjemmelaget. Det er jo et ungt lag, Stabæk-jentene. Knapt fullt 18, mange av de. Det kastet ender kun med 5 meter. For å spille seg ut bakfra nå, men blir brutt. Fastningen opp fra Brakstad. forsvaret til Stabæk som den mest rutinerte delen av deres lag sammen med keeper Skoglund som 24, Bjørnebø 26 og Bølviken hun 26 hun også. Så det unge midstopper Flø da, som kun 16, nei 17 beklager der bak hos, hos Stabæk FKH Trille midt på banen Østenstad gikk til bakrom kastning hennes blir for kort så det hjemmelaget som spiller vekk ballen Guddal som kan utfordre på venstre siden har bra fart Emilie Guddal Løvstuel med Nattvik som gjør en defensiv jobb. Guddal forserer videre inn I feltet. Guddal kan slå inn. Gjør det! Via et Stabæk bein og corner for FKH. Fin tendenser fra Emilie Guddal her innledningsvis. Allerede hatt en god skuttmulighet. Og her fremprovoserer hun en corner. Nybru som går ut for å noen ganger slå FKH sin corner, samme side som sist, innover skrull betyr det. Slås inn, keeper Muste, men Stabæk får klarert. Båten ligger der bak for FKH, så må ikke du Muste den her da, Solfrid Båten, det kan bli farlig. Men fått til skjøtt kontroll på ballen, Solfrid Båten. Får vel også et frispark der FKH-forsvareren. Nei, det faktisk Stabæk som får frisparket. Ok, dommer. Fifty-fifty-duell der dommeren fra en eller annen grunn velger å blåse frispark til Stabæk. Men det var ikke noe farlig område. Så ingen fare for FKH. Kommer en fin vending fra Bjørnebø, og nesten at Lange, venstre vingbekken, får tatt med seg ballen inn I FKH sin 16 meter, men bra gjort av Brakstad som klarer vekk. Stille på så vidt inne på FK sin halvdel nå hjemmelaget. Spilles det fint opp I mellomrommet på Halvorsen. Frispark til Østenstad som vinner banen fra Halvorsen og så blir hun dratt ned etterpå. Hun enig med dommeren I dagen når hun velger å blåse. Og sin tur til å være upresise passningsspillet. Kaptein Bølviken slår en ball imot bakrommet, men allerede lest den Brakstad og tatt ut nok meter til at hun får tak I ballen. Stabæk nå. Prøver å angripe på høyre side og hjemmelaget. Pallesen Nygaard. Slår stopp mot spiss roen, men får kun lagt støtte. Heldigvis for FKH sin del. Venstre side nå for Stabæk Berg. Solumdal som går mellom et par FKH-spillere inn mot 16. Legger videre på tvers, og så kommer det skudd, men... Aldri I nærheten av å bli farlig I det skuddet der fra Grinhau. Ingen kjent relasjon I hvert fall mellom Grinhau på Stabæk midtbanen og Jostein Grinhau eller Almar Grinhau fra FKH. podcast fra FKH. Et lite stykke inn på halvdelen til Stabæke der ballen nå. 2-0 til Vålerenga over Bodø-Glimt, ellers så står det 0-0 I alle andre toppseriekamper, samtlige. Nå har kampstart klokka 6, ball I bakrom for FKH mot Østenstad, og så kommer flagget fra linjedommer. Det har blitt en stor mulighet for Sandra Østenstad som var spilt igjennom på arena med keeper, men flagget kom tidlig fra linjedommer. Skoglund. Stabæk-keeper som har ball. Spiller ut til høyre til stopper Bjørneboe. Upresist av hun I retning Ida Nattvik. Nattvik som fikk nesten 70 kamper for Avaldsnes. 14 skåringer hadde hun. Hun var her lokalt og spilte toppserien. Det har vært en grei periode nå I Stabæk og Nattvik. Inne I sin tredje sesong. Hun spilte et halvt år for FKH I... Første divisjon I 2024 forsvant vel rett før trener Ole Petter Pedersen Bremstein kom til byen. Trilles bak hos Stabæk og trilles fint og inn sentralt Berg Solomdal, og så du uheldig med touchet. FKH får tatt tilbake ballen. Mjelde prøver å tre inn sentralt. Lykkes ikke med passningen, men FKH beholder. Libe Wagstad. Til Bråten. Skal du prøve farten nå da, Bråten? Nei. Wagstad. Tilbake igjen til Bråten mot Østenstad, upresist av Solfri Etleflott Bråten. Hun har sin ned, jeg vet ikke at det var sånn fyrverker helt fra starten av heller, men FKH hadde jo en tidlig mulighet. Her kan de skape noe på nytt, FKH. Jobber seg oppover på høyre side og har I hvert fall ikke vært noe Stabæk-dominanse her første 17,5 minutterne. FKH som har hatt kampens foreløpig eneste mulighet. Skuddforsøk fra Emilie Guddal som gikk via et Stabæk-bein og til slutt redda av Sunniva Skoglund I Stabæk-målet. Det betyr altså at det står 0-0. FKH har fått et innkast, så å si helt ved kommerflagget. Stesoffer Brakstad som oppe og kaster. Får igjen fra Østenstad, og så slår hun inn. Pareres vekk, men FKH plukker opp på andre ball. Longball inn fra Nybru. Stusses, Abrahamsen legger igjen, og så kommer skuddet vel? Nei, der kommer skuddet fra Nybru! Det sies for Stabæk-målet. Fine tendenser der fra FKH. Long ball opp, og så får Abrahamsen lagt igjen. Etter litt klapp og bab, så kommer det skudd fra Kristine Nybru. Men har sitt hun treffet bedre før. Men absolutt positive tendenser I forhold til det man sitter det siste fra FKH-damene. Stabæk prøver å spille seg ut, men FKH sitt press lykkes. Klarer ikke Tålemann å ta kontroll på ballen når hun bryter foran. Det heller en lang ball fra Stabæk bak FKH-forsvaret, men foreløpig har det ikke blitt tatt på baller I bakrommet til nå I kampen FKH. Østland ut til Guddal. Åh, må ikke drible der da, Emilie Guddal. Muste, men Abrahamsen hjelper Lagvni nå med å vinne ballen tilbake igjen. Sandra Østenstad nå. Fin Cruyff-vending av Østenstad ut til Bråten. FKH på vei fremover med Solfri Bråten på høyre side. Går innover i banen Bråten, mye blå trøyer rundt seg. Legger heller igjen da til Nybru. Smart gjort det tror jeg av Solfri Bråten. Så kan det komme et innlegg fra Brakstad. Slås inn, stusses av Stabæk-hode. Guddal plukker opp. På kanten av 16-meteren, Emilie Guddal. Spilles det ut til Mjelle som slår inn mot Abrahamsen. Heads opp i lufta, og så klareres det. FKH har et lite trykk her nå på Stabæk-målet. Fortsetter det trykket med å få en... et innkast. Østenstad igjen til Brakstad. Nytt FKH-innlegg. Ikke god nok kvalitet på innleggene så langt for FKH sin del. Det har vært nummer sitt tidligere i årets sesong nå, at det absolutt er forbedringspotensialet, innleggskvaliteten til FK-jentene. Så kombinerer Stabæk fint langs venstre siden. Berg Solomdal. Men FK er aggressiv fortsatt på lov, gjør at

Noen gang vinner de ballen høyt over banen. Nybru på 18 meter, skyter, blokkeres. Tålånen plukker opp, skuddfinta, og så kan du prøve at Tålånen gjør det med Tårno. Men et godt stykke til sies for målet, og det er oppgitte Stabæk-spillere for øyeblikket. FKH vinner alt av andre baller og dueller ut på her nå. Handler om å ta vare på det initiativet som FKH for øyeblikket har i kampen. I det vi nærmer oss halvspilt første omgang, 0-0 på Nye Nadderud. Noen gang prøver Stabæk å spille seg ut, går bedre den gangen for hjemmelaget. Forserer for venstre siden lange, men blir stoppet av Tålånen. FKH roder ned og spiller tilbake til sitt eget forsvar, Kaja Olsen. Sandra Østenstad, fint inn til Daniela Tålånen. FKH med et innkast inne på Stabæk sin halde. FKH spiller helt tilbake igjen til Østland som dunker opp igjen. Sandra Østenstad. Bak til Bakstad, tilbake igjen til Bakstad igjen, det er gangen fra Bråten. Deilig sol for øvrig i Oslo på Østlandet. Bærum er vel rettere sagt. 20 grader og sol. Så vi kommer nok til å kjenne det etter hvert, både hjemmelag og bortelag, at det spilles under litt høyere temperaturer enn vanlig, i hvert fall for FKH-jentene. Det har ikke krent det mye 20 pluss i siste. Det kan komme en lang ball bak FKH-forsvaret, løpsduell, og Rønn skyter i mål! Nok en gang blir FKH tatt på en ball i bakrom. Det er helt åpent i FKH-forsvaret. Og Stabæk går opp i ledelsen. Totalt unødvendig. Et FKH-lag som har initiativ i kampen, har vært best de første 25 minutterne. Men baller i bakrom, det har det ikke fart i forsvaret til å håndtere, rett og slett. Blir tatt på det, så å si, hver kamp. At de er for dårlig organisert. Og det er en nydelig avslutning av Rønn, det skal vi ha, men all for enkelt at FKH slipper inn mål igjen. Guro Rønn som skårer to i cupkampen mot Røa på onsdag, skårer sitt første i denne toppseriesesongen. Og det er jo flashback igjen da for trener Bremstein. Hvordan hans lag slipper inn mål. Dette var noe det var snakk om før sesongen. Det skulle være tro til stilen som sikret de opprykk i fjor, men nå må noe gjøres, tror jeg, for det er jo samme måten de slipper inn mål på hver kamp. Får vi se hvordan de klarer å respondere på dette her. Vi er i gang igjen. Bråten nå på høyre siden. FKH tvinges tilbake igjen til Ursland. Innkast for FKH. Som nevnt, har hatt full kontroll på den første gangen FKH-laget. Det beste av de har sittet ut på lang tid. Siden første omgangen mot Hønefoss egentlig, for en måned siden. Har hatt muligheter, men ikke klart å få ballen i mål. Og et effektivt Stabæk-lag. Straffer FKH knallhardt. Nybro nå, inn til Tålånen. Fint gjort av Finnen, ut til Bråten.

0: Skal du utfordre på fart i langen der, Bråten? Ja, går forbi Lange, fint gjort av Bråten som slår inn. Blokkeres og corner for FKH den gangen fra motsatt sida enn de første to. Bra gjort av Solfri Bråten. Går forbi Lange på høyre sida, men hiver seg inn en Stabæk-spiller og blokkerer. Det er jo etter at stopper Lauren Bruno har forsvunnet med skade, så har FKH vært så sårbare på baller i bakrommet. Det er corner å komme inn, og mulighet for FKH igjen. Kristina Svandahl som vel blir truffet, om det er i brystet eller magen, ikke med hovedet i hvert fall. FKH har den corneren, men klarer ikke å få kraft på noe litt naturlig nok når han ikke treffer hodet eller foten. Nå var Skogland på plass og redder avslutningen. Men en ny god FKH-mulighet. FKH på vei fremover igjen. Ball i bakrom mot Gudal. Og så får Svandahl et frispark vel i forkant her. Gudal lar bare ballen gå ut. Ny mulighet for FKH til å sende opp folk og slå en død ball. Cirka en 10-15 meter inne på halvdelen til Stabæk i FKH nå har frispark. Ikke mer enn 10. Nybru. Stabæk hodet som vinner den første duellen. Kleres det ut. Fint videre til Mjelle som har havnet ut på høyre siden, og Cecilie Mjelle til den dødballen. Stabæk legger seg ned og bare lar FKH trille. Bråten jobber seg fremover på høyre siden. På høyde med 16 her nå, Bråten, i det hun tvinger frem en ny FKH dødball. Det forrige ble farlig. Vi får se om serven fra Nybru kan bli like god igjen. FKH hadde absolutt fortjent en scoring nå. Det vi straks har spilt den første halvtimen av dagens kamp. Og Skogland ute og plukker denne corneren. Sett i gang til venstre, Skogland. FKH Forste med det høye presset sitt. Har vært bra så langt i kampen. Nok en gang tvinger de fram en feil pasning. Og så er det en miss hos Brakstad. Det betyr mulighet for Stabæk. Heldigvis for FKH sin del så ser Røen litt bakover i stedet for å se fremover til høyre. For da var det stor rom for Nattvik som kom i full fart på høyre siden. Heldig det er FKH at ikke Stabæk utnytter den feilen til Brakstad bedre. Halvorsen nå sentralt for Stabæk. Den gangen kommer passningen ut til høyre. Den er vel for lang, ja, for Pallesen Nygaard som har kommet på et løp fra wingback-posisjonen sin. Litt sånn lave sol i... Jeg vet ikke om jeg er så lave, men han har høy sol i ansiktet. Keeper Ørsland på FK Åsendel i den første omgangen. For Skoglund, beklager, i Stabæk-målet så det skygge foran. Hun har solo i ryggen. Lettere for hun. Stabæk triller midt på banen. Flø. Videre til Skoglund. Pallesen Nygaard. Passningen hennes langs høyre siden blir stoppet av Gudal, men går ut til et Stabæk-kast. Ørsland dunker opp. Stabæk vinner første duellen. Mjelde vinner andre. Tre headinger og så innkast for FK. Nybrø nede og henter ball. Nede forsvar Nybrø, og så slår han vekk igjen Kristine Nybrø. Hatt en liten formdupp i år, likhet med et FKH-lag her. Startet sesongen veldig bra, Kristine Nybrø hadde masse målpoeng. Så det stopper alt opp for henne også. Mulig at hun har kjent litt på det to tøffe kampprogrammet som FKH har hatt siste måneden. Kom til skåringer i det andre kampen. Vålinga leder 4-0 nå hjemme mot Bodølimt. Kanskje ikke så overraskende det. Bodølimt har hatt et par stryggere resultater tidligere i år. LSK kvinner leder over Hønefoss. Det er en av positive nyheter for FKH sin del. Hønefoss som ligger bak FKH på tabellen. Det var nok et av lagene de må prøve å holde på aksjego i likhet med Bodølimt. Tålånen. Spillvending mot Gudal, løpstuell med Pallesen Nygaard. Bra gjort av Gudal, som akkurat ikke klarer å holde ballen i spill. Fikk han tippet forbi Nygaard, men klarte ikke å ta den igjen på andre siden. Han har fått lagt seg opp til frispark Oda Gudal, men litt for ærlig rett og slett i den duellen. Drøye 10 minutter til pause. FKH har allerede flere spillere i oppvarming. Line Nyhøsten, blant annet midtstopperen, i det Stabæk kan få til noe på venstre siden. Lange, forbi Bråten, og så skyter hun! Men godt stykke overmål fra Stabæks venstre wingback. Rette de Lange. Spill fra Ørsland. Fokus opp av Stabæk. Stabæk-spillerne som har blitt mer aggressive og tatt mye mer av duellene enn det de gjorde i starten av kampen. Nå var det FKH som vant så å si alt av både første og andre baller. Østenstad skal vel ha et frispark til Sandra Østenstad. Kunne fått fordelen, men fikk hele frisparket. Abrahamsen, og så blir det brutt Abrahamsen for frisparket, ja. Vi får treffe i behandlingen der Bjørneboe. Longball bak Stabæk-forsvaret nå fra FKH, men den er helt inne hos Skoglund. Den blir presset av Svandal. Innkast skal vel være FKH sitt. Nei, det blir Stabæk sitt. Ok. Hanna Gravem og Sara Lise Berg, blant annet i oppvarming for FKH sin del. innkast nå for FKH. Mot langs linjer fra Mjelde. Bjørneboe spiller tilbake igjen til keeper Skoglund. Press FKH høyt fortsatt. Skoglund får han tilbake igjen før hun må slå han langt opp. Det er Stabæk som vinner duellen på midten den gangen, og da er det rom for Nygaard som slår I løpsduell mot mellom Nattvik og Mjelde. Rostand langt ute og klarerer ut. Det har ikke vært en omgang som har vært fullt med seg alt for mye målsjanser, skal være ærlig på det, men FKH har vært det førende laget, spesielt de første 25 år, så har det jevnet seg mer ut de siste 10-12 nå. I det Stabæk kan få til en mulighet. Brakstad inne med en lang fot og klarer ut corner for hjemmelaget, som har hevet seg etter at de fikk 1-0-målet. Rønn som satte inn for Stabæk. Utover skrudd corner fra Halvorsen, 18-åringen som ute og slår inn. To målgivende passninger har hun tidligere I årets toppserie. Kan nummer 3 komme her da kanskje? Ursland ute og plukke. Bra jobb av keeperen. Fått sin ekstra lange drakt I dag, ser du som Frida Ørsland, nesten like lange som shortsen. Nått opp fra Brakstad mot Sandal. Men vinner den duellen Flø, mister ballen til Stabæk. Får han tilbake igjen av Skoglund. Halvorsen vender fint, Berg Solomdal. Spiller fint på egen halvdel nå hjemmelaget, som forventer motsatt om mot Halsen Nygaard. Hjemmelaget med kontroll på kula, spilt mange trekk nå på egen halvdel. Stabæk, FKH prøver sånn halvveis å sette inn et skikkelig press, men foreløpig trillelig fint hjemmelaget. Kommer en lang ball, upresis, fra Pallesen Nygaard. Skår får tak I her da, nei. Så det Svandahl som ikke treffer passningen. Løft av Brakstad som ikke klarer å stokke beina og spiller han utover linja. Innkast for Stabæk. Et godt stykke inne på halvdelen til FKH. Kamp igjen på lørdag. FKH, og så etter den så det vel en landslagspause. Spiller igjen for 13. juni, nå det Bodølund som kommer til Haugesund Sparebank Arena. Så har altså to hjemmekamper på rad nå FKH etter dagens match. Og muligheter for å ta poeng, og det bør tas poeng I begge to kampene egentlig. Røa hjemme, og så så det Bodølund hjemme. Skoglund har ballen helt bak hos Stabæk. 41 minutter spilt, 1-0 til hjemmelaget. Eneste sjansen de har hatt I kampen, Stabæk. Utenom den situasjonen der, så har FK-forsvaret spilt godt, men sov, og blir nok en gang tatt på at de står for høyt oppe og uten god nok offensiv markering. FK-jentene, en ball I bakgrunn, og en vanskeligere, det var det ikke for Guro Rønn. kommer inn her med keeper og setter banen fint til venstre. Men nesten helt å bli krysset vekt, så den avslutningen. Nattfrik nå for Stabæk. Det har vært så mye involvert Stordingen. Fint inn sentralt. Legg foran til igjen Nattvik. Her spiller fint Stabæk inn forbi 16 meter til FKH Berg Solumdal. Heldigvis så står Bragstad der og blokkerer skuddet. Ja, beste angrepet Stabæk har hatt i hele kampen egentlig. Kommer et nytt skuddforsøk, men denne gangen enklere. Og stoppa. Enkel ball for Farida. Hallo Osland. Slår langt opp mot Svandal. Får to armer i ryggen, Kristina Svandal, men ingen frispark. Straks, tre minutter igjen av ordinær tid i den første gangen her. Får vi kanskje lagt det ett minutt i det Stabæk spiller ballen vekk. FKH kan utnytte det. Mjelde prøver å tre inn på Svandal. Han treffer ikke passningen, men FKH beholder. Trollen til Nybru. Nybru til Svandal. Så Gudalf Menstrasio spiller vekkspill med Svandal. FKH stoppes, men får innkastet FKH. Gudalf nå. Ikke fint igjen. Fint vekkspill mellom Mjelde og Gudalf. Så er det et forferdelig innlegg fra Cecilie Mjelde. Utover sidelinjer. Ja, dødlinjer rettere sagt, men det var nesten at det var nærmere sidelinjer enn målet til Skoglund innlegget. En ei mellom Molde og Rosenborg. 1-0 til LSK Kvinnerød ved Hønefoss. 1-0 fra Nye Nadderud, altså, men av Stabæk FKH, og 5-0 til Vålerenga over Bodø/Glimt. Foreløpige resultater er det, med nærmest pause i dagens toppserierunde. Gudal som slurver med touchet, men tåler den å vinne tilbake igjen. Tollen har vært god på jevningsspill og presspill i dag, men han traff ikke noe av den gode skuddmulighet tidligere omgangen, så en 17-18 meter. Innkast for FKH. Vi har fått en mulighet her helt på tampen, gjestene. Kasteste til Svandal som vender rundt og slår inn. Bra gjort av Østen, så er det selvfølgelig ikke Svandal. Svandal stod inn i boksen og ventet på ballen, men innlegget ble for hardt for Kristina Svandal som var der inne i 16 meteren. Et minutt er lagt til, man har spilt 20 sekunder av en tilleggstid allerede. I denne kommer en lang ball fra Cecilie Mjelde. Ikke lang nok til å gå over Stabæk-forsvaret. Skoglund dunker opp igjen, gjør det enkelt nå hjemmelaget på tampen av omgangen. Skal ikke rote noe til her på slutten. Helt inn til Ørsland går den lange ballen faktisk. Mye tyder på at det kommer til å stå 1-0 til Stabæk til pause. Vært en omgang der jeg synes FKH har vært best. Og utenom skåringen til Stabæk så er det jo FKH som har vært nærest å skåre et annet mål i denne første omgangen, men dårlig konsentrasjon i forsvarsspillet. Når det kommer en ball inn i bakrom mot Røn og en god avslutning fra Stabæk-spissen, er det som skille lagene i det med vel straks skal gå til pause. Vi ser om Stabæk skal få til noe på slutten. Nei, det blir en lang ball opp fra Bakstad i stedet for, så... Der! Nei, ikke der, eller bare sitter med til pause. Ok, da får vi spille litt til da. Der tar Rue og flytter til munnen og blåser til pause. Stillingen er 1-0 til Stabæk fra Nye Nadru.
1: SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen. Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien. Haugaland Kraft, leverandør av smart teknologi og fornybar energi. Og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
0: FKH det har hatt en god omgang egentlig totalt sett, spesielt de første 25 minutterne synes jeg FKH var veldig god, og stort sett så skjedde det meste inn på Stabæk sin halvdel, men sjansene som FKH fikk, det klarte de ikke å sette i mål, og så utover i omgangen så tok hjemmelaget mer og mer over, fikk 1-0 skåringen, altså etter 25 minutter var spilt egentlig i en god FKH-periode, men... Det altså gjestene som ligger under FKH, men Stabæk leder med 1-0, men alle muligheter for FKH til å komme tilbake her og slå til igjen når andre omgangen skal sparkes i gang om et lite kvarter, så finske Linda Nyman allerede var i god oppvarming, kanskje for hun sin debut. Vi får se. Vi i hvert fall tilbake igjen med andre omgang, et lite kvarter før den tid skal du få masse god 102-musikk.

0: Sulandsbussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulandsbussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulandsbussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Du hører på FKH Direkte. Vi er tilbake når andre omgang sparkes i gang.

0: fotball på radio.
1: SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: Da nærmer vi oss andre omgang fra nye Nadderud og FK Haugesund, damene som er å spille bortekamp i toppserien. Det er står 1-0 til hjemmelaget Stabæk etter de første 45 minutterne. FKH har gjort endringer i pausen. Nok deiligt for trener OP å se at finske Linda Nyman, hun er klar til å endelig debutere for FKH. Kom inn på her i pausen for Cecilie Mjelde og går rett inn i midtforsvaret. I posisjonen til Mjelde Nyman er jo en finsk landslagsspiller. 8 kamper har hun opparbeidet seg så langt i karrieren for det finske landslaget. Hun har spilt både i Sverige og i sin himnasjon også tidligere. Får vi se om hun kan bidra med litt presisjon og kvalitet inni dette FKH-laget her. Starte med en logball opp fra gjestene som FKH-forsvaret har kontroll på. For å kaste FKH. FKH var god i første gang egentlig. Det var, I perioder så var de veldig god. Første 25-30 var FKH god, og så ble de straffet etter 25 minutter. En ball i bakrom og mål imot. Datt de litt ned på etter den scoringen der FKH og Stabæk tok over og best inn mot pausen, men hadde mulighetene til å få satt banen i mål og FKH uten at de klarte det. Vi må se om andre omgangen kan bidra med enda flere sjanser. Det var for Stabæks ned, så var det bare den ene sjansen de fikk, og den scoret de på. Så føles det som et litt hardt straff av FKH-jentene og trener Bremstein. Forhåpentligvis så har han fått de skikkelig opp og klar for siste 45. Kommer en lang ball fra Stabæk. FK-forsvaret tar kontroll på den, og så får ikke Nybru et frispark. Soleklart frispark skulle hatt Kristine Nybru. Går opp i en duell og får to strake armer i ryggen. En 3 meter fra dommeren. Fortsetter Stabæk angrepet. God takling av Nyman som viser seg med en gang her. Men Stabæk fortsetter, og så får de slått inn. Og heldig greier FKH. Så kommer en avslutning. Og i stolpen og i keeper. Men det er ikke mål, nei. Ikke i mål, mener dommer. Jo, hva skjer her nå? Og er det voldsom? Nei, de spiller videre. Den ballen er jeg ganske sikker på å være inne. Og det er til slutt, etter å tenke seg om i et halvt minutt, så velger dommer å dømme scoring til Stabæk. Det er et innlegg. Og så kommer en avslutning etter innlegget. Ballen går i stolpen i ryggen på Aursland. Dommer lar først situasjonen gå. Jeg tror han er inne. Han ser inne ut på den reprisen som jeg sitter og ser på nå. Men for en betenkningstid på dommer før hun velger å gi målet. Det går jo et halvt minutt før hun til slutt velger å blåse mot midtstreken og mål for Stabæk. Og en mareritt start på andre gangen for FKH. Har sluppet inn mye mål fra starten av kampene i første omgang tidligere i år, og nå er det andre omgangen de ikke er klar for, og ble jo denne kampen her plutselig mye, mye verre for FKH-jentene å få noe ut av. 2-0 i fleisen etter 2 minutter og spilt av andre omgangen, da man kan se at det bare er til å pakke saken og reise hjem, men den oppover bakken ble jo utrolig mye brattere nå for FKH-jentene, og Stabæk fortsetter her etter skåringen nå. Nå kommer de på høyre siden. Nå er det kun med et innkast, heldigvis for FK sin del. Ja, det er frustrerende, og så er det jo et uheldig selvmål da, av Aursland som det blir. Det er vel, jeg tror det er Grinau som skyter i stolpen, og så ryggen til Aursland, og ballen vipper på linja. En FK-jent er ikke kjapp nok til å få klarert den vekk, og med mål, her kommer de igjen. Stabæk får kommunikasjonsvikt i FKH-forsvaret, men Ørsland får faktisk et frispark til slutt også, og får plukket opp ballen. Et innlegg som Ørsan Muste kommer inn i bakken. Hun går ut for å snappe det Muste, men får tak i ballen igjen heldigvis foran Stabæk-angriperne. Ja, nå må de ta seg sammen her, FKH-jentene, for dette har vært en skrekkelig start på andre omgangen. Lång ball plukkes opp av hjemmelaget som er på vei fremover igjen. Denne gangen så får vel Brakstad seg et frispark, ja. FKH triller bak nå. Nyman involvert. Svak passning av Veinbutaren. Prøver å slå mot Guddal i bakrom, men han er jo 20 meter kort. Skoglund. Nattvik stusser videre. Andre ballen tar Guddal hånd om. Bra gjort av Emilie Guddal. Så er det FKH som kan få til noe, men upresist av Nybrun. Hun skal slå gjennom Svandal. For hard passningen. Så er det fint gjort av Paulsen Nygaard. Går forbi Emilie Guddal. Så er ikke Nattvik helt med på denne passningen fra Paulsen Nygaard. Båten nå fra FKH sin del. Her har Werner om ballen fint der. Solfri Båten. FKH får O vent fint bra gjort av Abrahamsen og Nybro spiller ut til Emilie Guddal. Som kan gå forbi Bjørnebo, går innover heller Guddal. Skal du skutte her? Ja, det gjør du! Men spilleren som var nærmest sin FKH i ledelsen i første omgang klarer ikke den gangen heller å få ballen forbi. Skoglund i Stabæk-målet. Jeg synes det har vært bedre i dag, Emilie Guddal, enn det man sitter med i det siste. Det er jo to mål i vannepassninger mot Hønefoss for en måned siden. Etter den tid så har det vært labert kvaliteten på det hun har levert, men i dag har det vært bedre, mye mer offensivt. Men skåringen har foreløpig uteblitt. Tolomen som kriger på midten og blir revet av både Halvorsen og Grinhaug. For frispark Tolomen og frispark skal gullkort skal bli gitt ut. I Nattvik så får det gula kanskje. Faktisk, huset har rev med Halvorsen, ikke Grinhaug. Det den tidligere tidligere Avaldsnes-spilleren Nattvik som får det gula. Det er forståelig irritert der Daniela Tålånen. Frispark for FKH i kanskje god innleggsposisjon, for det er det ikke, men det er i hvert fall innleggsposisjon en 10 meter inn på halvdelen til Stabæk. Slås det inn på Bramsen som stusser, men offside vinker allerede på den filippinske landslagsspilleren. Stabæk tar frisparket kjapt, slår mot Nattvik som blir den gangen holdt igjen. Nå er det motsatt duell. Driver godt fra seg Nattvik i den duellen der, men greit at du får frispark. Så å se på midtbanestreken, frisparket til Stabæk, som jeg faktisk bruker litt tid på. Vi vet i gullkortet da, faktisk, tror jeg, til Kaja Olsen. FKH-forsvaret, som fikk til gula. Stopper jo en kontering, så det er for så vidt greit at du får det gula der, jenter fra Skudnes. Og lagvinner deg, Havalsnes, en del år. Slås fint opp i mellomrommet. mot Nettvik, men ikke fra siste gangen Ida Nettvik. FK vinner tilbake, bra jobb av Bråten og Sandra Østenstad. Fakstad, langs linje. Svandal, ikke vært så mye involvert i dag heller, ikke synes Svandal, men her gjør hun god jobb. Nybru, det er holdt igjen Nybru, men ingen frispark. FK får et innkast i stedet for. Så nytt bytte på gang for FK Åsen del. Daniela Tålonen som ble tatt av faktisk, hvis hun har vært blant de bedre på FK-laget. Inn med Hanna Grave med ekstra spiss der fremme for FK Åsen del. Så dyttes nok Sandra Østenstad litt lenger ned i banen. Graven som blant annet skårte mot Ålesund. FK vant mot deg på Høgshavak Arena litt tidligere i årets sesong. Bakstad, fint langt linje mot Bråten. Legg igjen til Bakstad. FK trille. Stykke inn på halvdelen til Stabæk. Fin ball i mellomrommet fra Olsen mot Svandal. Svandal får rett vendt seg. Slår hun inn mot Grave. Så sitter ikke for Anna Grave. Det er en lang klarering fra Stabæks del. Den gangen FK også plukker opp. Dette var de gode på første gang. FK plukker opp andre baller. Og så er den rusten Linda Nyman som slår en ny feilpassning. Også to feilpassninger utpresset. Her rett og kom inn på Nyman. Olsen. Nytt frispark på Ida Nettvik. Siktig her Kaja Olsen allerede fått det gula. Litt av farten til Nettvik Olsen, veldig kjappere vendingene i Nettvik enn det Kaj Olsen er. Så er det Delang, nei, Peder Nygaard, Pallesen Nygaard på høyre siden for Stabæksen del, mens Muste Hu, bra gjort av Kristine Nybru. FK kan starte et angrep på venstre siden, Emilie Gudal. Innover i banen, fint gjort av Gudal, som skyter fra 30 meter, vel så det. Enkelt, naturligvis, for Skoglund å ta den. Jeg har sett flere ganger i dag at FKH-spillerne blir litt sånn... Hva skulle du si? De blir veldig hissige på å avslutte plutselig når de kommer seg forbi en Stabæk-spiller. Svandalo i første gang hadde noen merkelige valg når de valgte å skyte. Skal bare et frispark til Østenstad. Får ikke det, Sandra Østenstad. Kikker på dommeren og får tvile. Den linjen har vært... Opp og ned fra hoveddommer i dag. Veronica Fjellvær heter hun som dømmer. Stabæk som slår i bakgrunnen denne gangen. Det brukes de med i første gang. Olsen vinner duellen med Nettvik denne gangen. Må gi for seg et innkast av Kaja Olsen. 2-0 til Stabæk altså. I det 58. spilleminutt. Mot Grinau. Det er for langt for hun. Det er litt uvant at jeg ikke møter Grinau og ikke spiller på FKH. Graven legger fint ut til Bråten, og så setter hun touchhail for Bråten, som blir stoppet opp når hun kan gå fremover. Kaste beno på Hanna Grave. Østenstad nå. Miste Østenstad. Stabæk får igjen kontroll på ball. Så lurer Pallesen Nygaard Gudal, men... Pasningen er fremme mot målskårer Røn. Ikke precis nok. Skåsen turte å slå ball utover Silen og Ørstrand i langen, som träffa båten. Nyman fått tak I ballen bak hos FKH. Får det involvert Nybrø som slår mot Bråten I løpsduell. Treffer ballen I ryggen. Solfrid Bråten, og så lager vi et frispark etterpå. De Lange som går I bakken. Bråten frustrert nå. Skoglund triller med stopperne sine før det kommer en ball opp I mellomrommet på Nattvik. Legger igjen. Prøver De Lange å slå tilbake igjen på Nattvik som starter på et løp, men ikke presist nok. Av Berge Solomdal sentralt for Stabæk som gjør at jeg kan få vente spillet kaptein Bølviken ut til De Lange har gjort av Graven men får holde seg bakke på bein og Berge Solomdal god balanse og Solomdal sentralt for Stabæk sin del og så sitter ikke passningen helt For hjemmelaget vil jeg prøve på et vekkspill med De Lange og Halvorsen. Buttetid for Stabæk nå. Det 1-0 målskåreren Guro Røn som takker for seg for en gimme 5 av trener hos hos Stabæk briten som heter Luke Torjussen inn kommer Anna Malmin står med en to skåringer og en assist unge 18-åringen som kommer inn på Fryktelig ungt dette Stabæk-laget I kjent stil for både herrene og damene, så det mange unge talenter som har kommet opp og frem på Stabæks Akademi. Det betyr at de har fire 18-åringer ute her nå. Stabæk med tre 18-åringer og en 17-åring. FK nå som vinner sentralt. Abrahamsen videre til Nyman. Fin ball mot Sandra Østenstad, bra gjort av Linda Nyman. Østenstad inn I 16 meter for FKH sin del. Stopper litt opp, legger Philip fint vekkspill med Abrahamsen, og så I stolpen fra Sandra Østenstad. Så ut som Skoglund hadde kontroll på han, men går via handskene til Skoglund og I stolpen. Hadde nok vært en keepertabbe hvis den hadde gått inn. Han skriver litt mellom hendene til Skoglund, men heldig å bli redd av stolpen der. Sunniva Skoglund. Litt typisk for FKH-laget I motgang også, som får et skudd som går I stånger, men stång ut I stedet for stång inn. Stabæk sitt 2-0-mål. Jeg gikk jo I stolpen også I ryggen til Ørsland I mål. Den flaksen har ikke FKH for øyeblikket. Det har spilt 63 og et halvt minutt fra Nye Naderud. 2-0 til hjemmelaget Stabæk. FKH har hatt sine muligheter. Det neste målet, det må FKH-jentene skåre, eller så tror jeg det kamp på Game over. Nå har gjort av Svendal, og så klarer ikke Bråten, som har gått prest I ryggen av de lange, å kontrollere ballen. Presset FKH heller ikke like effektivt som det var I første omgang. Nok litt mindre I tanken for FKH-jentene nå for øyeblikket.

Bane løper på. Utover skrudd kommer nå fra Kristine Nybro. Blir slått inn der. Keeper Skoglund nok en gang ute og plukker. Andre gangen er at hun får komme opp ganske uforstyrret og plukke ned en corner som blir slått med mye luft under seg. Høyt press, Abrahamsen, bra vinner ballen her, Abrahamsen slår inn på ett touch mot Hanna Graven. Men upresist innlegg. Lang ball opp, FK plukker ned, fint gjort det av Olsen og Nybro som samarbeider godt om å få takk og tro på ballen. Østenstad mot Bråten. Bråten har rom på høyre side og slår inn. Ny corner for FKH, må de få noe ut av en av disse cornerene her snart. To siste ble slått med for mye luft under seg, og så hadde de en veldig god inn i første omgang, der Svandal kom til avslutning. Redda av Skoglund den gangen. Corneren inn, nok en gang så er det mye luft under seg, men der er Olsen over fra Kaja Olsen, blir litt forstyrret i det hun skal hedda mistopperen. Så litt lengre vekk fra keeperdangen Nybro. Får hun ikke kommet skikkelig over ballen med pannebrasken der Kaja Olsen dessverre for FK sin del. Til sidelinja fra det lange. FKH beholder ballen inne på Stabæksen halvdel. FKH er inne i en god periode nå. Trenger de en scoring. Svandal! Oh, ja. Greit skuddforsøk, men nok en gang så synes jeg FKH er litt for ville i avslutningsøyeblikkene. Dero kan Svandal spille Graven gjennom i stedet for å prøve seg for egne sjanser. Midt på keeper Skoglund, selv om det var en del kraft i avslutningen der, så skal jo keeper ta den og gjøre det. Stabæk, Berg Solendal, løpsdel mot Brakstad. Kommer overlappen fra Halvorsen, innlegg Halvorsen på bakre, over alt og alle. 5 meter for FK. Helt kontroll der. Keeper Ørsland hiver seg etter ballen. Når ikke opp den, men heldigvis for henne og FK sin del, så er det ingen med blå drakt som kommer bak den her. Kast for FK. Nybro, nok en gang i bakrom mot Bråten. God ball, Bråten når han helt nede ved dødlinja. En mot en mot Bølviken, og så går hun for tunnelen. Men klarer ikke å ta banen på andre siden av tunnelen. Bråten. Klareringen ender derimot opp i et FKH-bein. Bråten har fått den tilbake igjen og sklir i det du skal slå inn denne gangen. Solfri Bråten, og nå blir det et svagt innlegg. Jentene nå med ballen i forsvaret. Det lange for venstre siden. Utpresist fra henne. 70 minutter er passert.

0: 20 minutter igjen altså av de 90 ordinære. Ny lagball mot Bråten, har virkelig fått med at det våpnet nå for FK Åsendel. Bråten inn i 16, men nok en gang innleggene for dårlige for FK Åsendel. Det noe man har sett mye av denne sesongen, og så i det andre veien så er det autostrada fra Nattvik, alene med keeper, så skyter du midt på, heldigvis for FK Åsendel. Ball i bakrom, og det totalt uorganisert hos FKH-forsvaret. Heldigvis har ikke avslutningen til Nattvik god nok. Men det jo nesten en kopi av 1-0-skåringen. Enkel ball i bakrom. Og så henger jo ikke med i det hele tatt i løpsduellene i FKH-forsvaret. Heldigvis ikke Nattvik straffer de. FKH på vei fremover nå. Bråten nok en gang, det er ikke hakket klart altså, men det er Bråten som involvert hver gang FKH skaper noe for øyeblikket. Eller har sjans til å skape noe. Denne gangen skaffer seg et innkast Solfrid Bråten, og venstrebekk hos Stabæk, De Lange, hun kjenner nok at det har blitt noen løpstøler nå de siste minutterne. Setter Ida Atvik seg ned. Stabæk-spilleren som hadde den store muligheten for rett en minutt og to siden. Linda Nyman som blir totalt fraløpt av Nattvik i forkant av den Stabæk-sjansen. Vi får se om jenter ifra Stord fortsetter. Får du brukt denne pausen i spillet da, og FK-gjengen til å diskutere litt. Kikker det på hvordan det ser ut i de andre kampene i toppserien. Brann leder 2-0 hjemme mot Lyn, en ny Brann-seier. Stabæk leder 3-1 hjemme mot, nei, Stabæk sier jeg, det leder jo 2-0 her mot FKH, men LSK kvinner, de leder 3-1 hjemme mot Hønefoss. Rosenborg leder 3-1 borte mot Molde. Ålesund leder 1-0 borte mot Røa, det bra for FKH sin del. Og Vålerenga leder 6-0 hjemme mot Bodø/Glimt. Med i gang igjen på ny Nadderud. Bråten får frispark denne gangen til slutt. Linjedommeren som markerer, hoveddommeren får det ikke med seg. Og Reve får endte gang. Bråten. Ny debattmulighet da for FKH sin del. Vi nærmer oss 75 minutter har spilt, og foreløpig fortsatt 2-0 til Stabæk. Vi ser her da Nybru, slår på første, keeper kommer ut og bokser. Så er det vinket på offside igjen på Merrill Abrahamsen. Andre dødballen det FK har, der Abrahamsen står i offside. Keeper Skoglund kommer stormende ut og bokser. Ikke det beste boksingen sitt, for boksen var rett foran seg, men når det var offside på Abrahamsen, så jo, det er veldig fint for Skoglund og Stabæk som del. FKH med høyt press, nesten at de lykkes igjen, FKH-jentene. Nybro, videre til Østenstad. Her kan det bli muligheter for FKH. Østenstad spiller igjennom Gravem, og så går de i veien for hverandre, FKH-jentene, men det blir et innlegg som blir klarert vekk. Ja, det kommer til stor FKH-mulighet. Østenstad som spiller igjennom, han har Gravem, og så kommer jo Bråten og springer inn i Gravem. Det er jo utrolig unødvendig at FKH-jentene springer inn i hverandre der, for da kunne Gravem gå på mål, og blir heller presset ut mot siden av Bråten, og innlegget ender kun med en corner, blir det vel til slutt. trippelbytte blir hun gjort fra Stabæk på egen eller på corner imot. Det skal du ikke gjøre, det jo en det uskreven regel heter det, ikke det? Trippelbytte, det gjør i hvert fall at De Lange, som nok kjørt litt noen løpsdueller med båten blir tatt av, det samme blir den unge stopperen Flø og av Stabæks beste Berg Solomdal hiver inn på Torleifsson Gumaré og Karin Visnes Stabæk altså Nybro svinger inn for FK Åsen del redda ut Nokne gjør vinker offside på Meryl Abrahamsen Ungdommer har i hvert fall kontroll på Abrahamsen på dødballene. Innkast kastes langs linjen mot midten. Denne gangen det Stabæk som får plukket opp ballen. Kommer ut over sidelinjen fra hjemmelaget. Det har ikke vært imponerende det de har vist i denne målgangen her. Fikk jo den tidlige skåringen da, som gjorde at det utrolig tøft for FK-jentene. I hvert fall med tanke på 3 poeng. FKH har vært best i andre omgang også, synes jeg, men uten å få mål her kan det bli en mulighet. Guddal på venstre side, nærmer seg 16. mile Guddal. Går på utsiden av Bølvinken, og så er det jo en svak avslutning til slutt fra Emilie Guddal. Har hatt noen redninger i dag Skoglund, men de fleste har vært relativt enkle. Den første hadde her i starten av første omgang på Guddals avslutning, så jeg via. Stabæk-bein som var det vanskeligste. Nattvik, hun fortsatt på banen og i farten ned nå Ida Nattvik. Stoppes av Bråten, som gjør en god jobb, både defensivt og offensivt for øyeblikket. Kommer seg fri på venstre siden nå. Torleifsson inn i 16, legger ut og stoppes av Nybro som nede i egen 16 og gjør en god jobb. Så prøver FKH å gå direkte inn bak Stabæk igjen i gangen, så er det upresist fra nesten Steidevel. Torleifsson på veien fremover igjen på venstre side og spiller til Nattvik som går over ende. Ingen straffespark, dommeren bare strekker ut hendene og mener på at det er helt fair kontakt fra FK-forsvaret. Stabæk ballen igjen på venstre side, og det skjer nå for Stabæk sin del inn i 16, offside heldigvis for FK Åsen del, så er det offside på Malmen, innbytteren. Det har blitt en stor Stabæk-mulighet, hadde ikke flagget kommet opp der fra linjenummer. Ball opp fra Visnes. Bra jobb av Nyman som har spilt seg litt opp i løpet av denne omgangen. Guddal som låser seg fast nå. FK Åsen del. Brynnhaug. Upresist. Så det rommet motsatt for FK's en del. Fin ball fra Nybru. Her må vaste på Torbjørn Bråten. Kommer Torleifsson. Ser på rett sida ganske tidlig I den duellen. Går innover Nybru. Graver med tå nå. Så vidt det utsida av stolpen. Skal ikke si hva Graven sa etterpå, men det var ikke fint I hvert fall for å si det sånn. Frustrert der. Hanna Graven har ikke fått en bedre avslutning. Nytt bytte heter det. Underlang er det FKH som gjør det. Line Njøsen som blir hevet inn. Bakstad som ferdig spilt. Nå gamle Njøsen da, som hiver sin I midtforsvaret. Helt tilbake hos keeper Skoglund og Stabæk, for hun dunker den langt opp. Nyman plukker ned. Litt til venstre til Gudal, går innover I banen Emilie Gudal. Går seg litt fast, men får spilt den sette, før hun mister den. Østenstad, ut til høyre til Bråten, nærmer seg 16, Bråten, corner igjen for FK Åsen der, hatt en del corneren og FKH uten at ballen har gått I mål. Vi må håpe at dette kan være den som gjør at ballen går I mål. Corner nummer 5 for FK Åsen der. Helles ut, nok en gang. Lempes inn igjen. Svandal får tatt ned, men godt forsvarsspill det jo. Hindre Svandal I å få avslutte. Normal opp fra Stabæk-forsvaret. Innkast blir det til slutt for hjemmelaget som enn så lenge har klart å stått imot. Spilt I straks 83 minutter. Nære på at ikke Stabæk får en mulighet her nå. Nattvik som håper på å bli spilt igjennom. Men ikke presis nok fra Grinhau. Trilles bak. Graven prøver seg til gang et FKH-press. Skoglund. Må presse såpass nok at du slår en lang inn. Den tar Olsen fint ned. Holdt på Mustan med Kai Olsen, men FK beholder. Nyman, fint inn til Nybru. FK må få ballen fram nå, for klokka alt annet enn på FKs sida. Prøver de en lange mot Bråten og Romme, det jo absolutt, men presisjonen, den det mangel på. Det betyr at Stabæk kan sende laget opp, og Skoglund kan dunke opp med 5 meter dagen. Litt mer direkte her nå I sluttfasen, Stabæk. Svagt utspill av Skoglund som går utover siden og ikke mer enn 30 meter heller før han gikk ut. Olsen og Nybru triller bak hos FKH. Får spilt inn på Nyman, spiller 4 bak nå for øyeblikket FKH. Fint inn til Østenstad, legger inn I 16, og Graven min nære å få støvlen på innlegget med noe offside på Hanna Graven vi har sett. Det har vært mye offside der på FKH, han griper han ned. Så da hadde ikke hatt noe å si om Graven var først på innlegget heller. får det spilt Østenstein mellom rommet, hun får rettvendt seg, og da det jo farlig. Longball opp fra hjemmelaget. Fort jobb andre ball nå, her Stabbe faktisk. Kaptein Bølviken som fører fremover. Legger til Halvorsen. På venstre siden, Torleifsson. Klarer å beholde ballen bedre I laget nå, Stabæk. Så får FKH kontakt med Kulo, tatt han ned. Men jo helt bak I forsvaret og triller FKH. Får det spilt I mellomrommet, bra gjort av Olsen og Nyman. Så dommer bort I ballen. Det stopp I spillet, det jo ikke det FKH trenger nå. Nå trenger de at angrepsspillet flyter og at sjansene skapes. Men det lygger for FKH-jentene når de nærmer seg hjemmelaget 16 meter. Njøsen, upresist av Unge Njøsen, og så det dårlig kommunikasjon der bak, men Olsen redder seg inn igjen. Njøsen og Olsen kikker på hverandre mens banen ligger mellom dem, og en Stabæk-spiller snapper han opp, men Olsen kommer seg inn igjen I duellen heldigvis. Innkast for FKH. Gudal spiller ballen utover Siljen, og utrolig vanskelig ball fra Emilie Gudal og spiller mot Sand Rausenstad. Og nå det dessverre for FKH sin del lite som flyter, og det lukter veldig. 3 poeng til Stabæk og et sjette strake tap blir det vel for FKH. 50 I serien. Stabæk nå på venstre siden og innbytter Torleifsson. Legges det inn, og så keeper langt ute. Og hva holder du på med her da, Ørsland? Jeg lager det med straffespark. Ja, utrolig rotete av Frida Ørsland. Kommer langt ut, og så mister du innlegget, og går I stedet for å gå tilbake til streken, så blir du stående ute på 14-15 meter, Ørsland, og meie ned. Grenau og straffespark, soleklart det til Stabæk, og kampen ja, nok tapt nå for FKH sin del, dessverre. Har vært mye rot fra Frida Ørsland de siste ukene, synes jeg. Hadde en veldig svak kamp og stor tabbe mot Viking I cupen for et par uker siden. Slapp inn 7 mot Brann sist, og her roter det til å lage et totalt unødvendig straffespark I det 89 minutter spilt, og gir Stabæk alle tiders mulighet til å punktere denne kampen her. Grinnau som fikk straffesparket, hun ble også byttet ut inn med Josefine Løpstad for Stabæk sin del, og det innbytter Malmin som skal ta straffesparket. Stiller seg opp, dommer blåser I fløyto, så vi ser, klarer du å reparere her da, Ørsland? Nei, det klarer du ikke. 3-0 til Stabæk, og FKH-damene kommer til å gå på et nytt tap I toppserien. Straffesparket godt satt det. Høgt oppe til venstre for keeper Ørsland, som må ta det målet her på egen kappe. Långt, långt ute og lager totalt unødvendig straffespark etter hun har mistet et innlegg I bakken, så det var jo helt unødvendig å skrekkelig keeperspill fra Frida Ursland. Fire minutter legges til, men kunne like godt lagt til ett minutt for denne kampen her. Har FK-jentene null sjanse til å komme seg inn igjen i, og Stabæk de vil legge på til fire. Nattvik fra langt hold, men ut forbi. Er nok gira på å score mot mange gamle lagninner i Nattvik i dag. Spilt en god kamp, hun. Ikke hatt så mye sjanser, men vært et aktivum. Det har hun uten tvil med fremme i Nattvik. Gudal til Abrahamsen. Den eneste positive for FKH sin del er jo at lagene rundt i på tabellen nå ser ut til å gå på tap. Røa, Hønefoss og Bodølim, det som ligger bak de på tabellen, ligger alle under for øyeblikket. Nå er det samme gjør Molde, som ligger plassen over FKH på tabellen. Så det er nok bare til å innse at dette blir en kamp om å holde seg etter en positiv seriestart. Og her kan det bli fire på tampen. Torleifsson innover i banen og skyter. Denne har Ørsland kontroll på, heldigvis. Tidlig sparko fra Frida Ørsland. Nybru kan ikke treffe Abrahamsen med det forsøket der. Nybru Svandal ikke vært på topp i dag, Kristina Svandal heller, dessverre for FKH-sene. Dette var jo en kamp der FKH lenge var det beste laget. De slipper seg inn tre mål, og de roter jo til for seg selv. Det er ingen andre å skylde på enn seg selv, FKH-jentene. Stabæk-laget har vært langt ifra på sitt beste. Innlegg fra venstre nå for FKHs en del. Heddes ut til innkast på motsatt sida. Nytt innlegg denne gangen fra Olsen, men kvaliteten på FKH-innleggene, det har i dag også vært alt for svagt, rett og slett. Det er noe som det absolutt burde trenes på, og det er mye, for det kommer til masse gode innleggsposisjoner av FKH-jentene. I det Nattvik kan legge på til fire via Ørsland og corner på tampen her med ett minutt igjen å spille. Som jeg sa, FKH kommer til masse gode innleggsposisjoner, men all for ofte så er innleggene enten for nærme keeper eller rett og slett bare for dårlige. Der er det stort forbedringspotensialet for dette FKH-laget her, for hadde innleggskvaliteten vært god, så hadde de skåret mye mer mål. Både i dag og generelt denne sesongen. Savnet av Hanna Dahl, det er spesielt stort i den fasen av spillet. Stabæk tar bare en kort corner her på tampen med halvt minutt igjen. Kommer faktisk et innlegg etter et par passninger. En i klippene til Ørsland, som tar et raskt utspark igjen. Dommer, hun kikker på klokka si og blåser for siste gang. FKH har gått på et nytt tap. Stabæk 3, FKH 0.
1: FKH i toppserien presenteres av på tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
0: En kamp der FKH lenge var det beste og det førende laget, ikke minst, ender likevel opp med å tape 3-0. Svagt forsvarsspill på både 1-0-skåringen og 2-0-skåringen, i tillegg til en kjempeblunder fra Frida Ørsland, som gir fra seg straffespark på tampen sørger for at det blir et nytt tap, og 3-0 blir altså sluttresultatet fra nye Nadderud. Betyr det at FKH går på sitt femte strake tap i toppserien, og med det så er det 7 poeng som er stående etter 9 spilte kamper, 9. plass på tabellen, og nå er det kun de lagene som er i fare for å rykke ned, som ligger bak de røde på kvalikplassen, da, som den 10. plassen er, mens Hønefoss og Bodølimt ligger på 11. og 12. plass. Hønefoss henholdsvis med 4 poeng, Bodølimt med 2 og røde med 5, FKH altså med 7. Så får vi se, nå kommer det rekker med kamper som er must-win-kamper, holdt jeg på å si, for FKH sin del, røde Hima. Nå til helga, så er landslagspause før Bodø/Glimt kommer på besøk på Haugesund Sparebank Arena. Kamper det som FKH har gode muligheter til å ta med seg poeng ifra, men da må det forbedres spesielt. Så må forsvarsspillet forbedres, for det er alt for enkle mål FKH slipper inn, og angrepsspillet, der er det absolutt store muligheter for forbedring. Tilbake igjen til der de startet sesongen, for da var FKH-damene gode. Det må de rett og slett finne tilbake til den formen der, så kan det absolutt bli poengfangst i løpet av de neste par kampene. Vi i FKH direkte, vi er tilbake igjen med på lørdag 13.30. Da skal jeg være med dere og følge FK Haugesund mot Røa. Vi snakkes igjen da.
1: FKH i toppserien presenteres av på tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: Hei, det Per Arne fra Suldalsbussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på suldalsbussen.no, eller ring oss.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre busser rulls, Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
1: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
2: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A-Utvik alle som klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
2: Hei, Karina her fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller vennegjengen? Vi i Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss i Smørsundet eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post@govikingadventure.com eller ring 5280 4398. 5280 4398.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen FKH Røa på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smart teknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Ellevill Musikkfestival på Grindefjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
1: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
2: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, Tribus og Ruls, Slugmokkene og Glory Days med Bruce Springsteen-tribute. Billetterne fyker nå ut på TikTok.

0: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigora, Stavanger-kameraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.

0: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Karmøy Skipskonsult, Kristoffer Sirvåg AS, Lå.no, Level Finans, Lundins Hotel, Meglerhuset Relé og En Auto AS.
2: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Fotball på radio. 102.
1: Få med deg toppseriekampen FKH Røa på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt I Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poboys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
1: Hagia Karmøy Segway sin ATV, UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV'er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasje.

0: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. For rekord, tre busser rulls. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen FKH Røa på Radio 102, lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet -30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
3: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brannvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

bursting at the seams. Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.